0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo kilogramų javų sėklų ir maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 18 diena. Sveiki, prie mikrofoną Euras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi Prancūzijoje metu atsisakė pasakyti, kad Rusijos prezidentui Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Žurnalistas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų paklausė, ar jis mano, kad Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Trumpas atsakė, kad nenori komentuoti šios temos, nes siekia užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Kalbėdamas su žurnalistais, Trumpas pakartojo, kad surengė vaisingas derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Putinu. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pranešė, kad Prancūzijoje vykstančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime pasaulio lyderiai įsipareigojo toliau remti Ukrainą kovoje su Rusija. Pirmaujančių pasaulio pramoninių ekonomikų vadovai pažadėjo stiprinti Ukrainos oro gynybą ir užtikrinti energijos tiekimą. Taip pat sutarta didinti tarptautinį ekonominį spaudimą Maskvai, Ukrainai tęsiant kovą su plataus masto Rusijos invazija, kuri tęsiasi jau penktus metus. G7 viršūnių susitikimas Prancūzijoje davė svarbų rezultatų Ukrainai. Svarbiausia, kad susitarėme dėl papildomo Ukrainos oro gynybos stiprinimo. Socialiniame tinkle rašė Zelenskis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, jog tikisi, kad susitarimai su Iranu užbaigiantys karą artimuosiuose rytuose bus pasirašytas jau netrukus. Tačiau savo komentarais įnešė ir dar daugiau neaiškumo dėl pasirašymo datos. Aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas pateikė detalę susitarimo su Iranu apžvalgą, patvirtindamas pagrindinius jo punktus. Susitarimas, kurį sekmanį pasiekime su Iranu, bus pasirašytas netrukus. Galbūt ketvirtadienį ar penktadienį, sakė Trumpas didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime. Nors anksčiau buvo skelbta, kad susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Trečiadienį popiežius Leonas XIV gyrė Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtą susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, vadino jį padrasinančių darbo per dialogą ir derybos rezultatu. Šią savaitę Jungtinių Amerikos valstijos ir Iranui susitarus užbaigti konfliktą, Leonas pareiškė dėkingumą tiems, kas padėjo derybose. Vokietijoje antisemitinių incidentų skaičius pasiekė rekordinį lygį. Antisemitizmo tyrimų ir informacijos centras pranešė, kad 2025 metais Vokietijoje užfiksuoti 8725 antisemitiniai incidentai. Ataskaitos duomenimis nuo 2023 metų spalio 7-osios, kai prasidėjo karas Gazos ruože, po Hamas išpuolio prieš Izraelį antisemitinių incidentų skaičius Vokietijoje išaugo. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas vakar Varšuvoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama sustiprinti karinį bendradarbiavimą su Lenkija. Susitarimą taip pat pasirašė Lenkijos gynybos ministras, kuris prieš tai parlamente pagerbė glaudžią partnerystę su Vokietija. Būtent vykdant glaudesnį bendradarbiavimą bus sustiprintas ir NATO rytinis flangas. Pistoriusas nurodė, kad susitarimas sukuria naujų galimybių bendradarbiauti kibernetinio saugumo ir pažangiausių technologijų srityse. Evelyn Bentialos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni trečiadienį pareiškė, kad Italijos vyriausybė nesims iniciatyvos uždrausti socialinius tinklus paaugliams. Tokį draudimą įvedė ir šiuo metu siekia įvesti Prancūziją, Jungtinė karalystė ir dalis kitų šalių. Aš nesu prieš socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims, bet nesu ir įsitikinusi, kad vien šio pasiūlymo įmanoma išspręsti problemą, nes tokį draudimą galima lengvai apeiti. Baigiantis didžiojo septyneto valstybių viršūnių susitikimui Prancūzijoje, žurnalistams sakė Giorgia Meloni. Pasak jos, įvedus tokį draudimą kiltų rizika, kad dalis problemos bus perkelta šeimoms, jei vyriausybės nedarys didesnio spaudimo platformoms prisimti atsakomybę. Mažiausiai 58 valstybės ir jų teritorijos yra užterštos prieš pėstinėmis minomis, o Minmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų. Antradienį pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Labai neramina tai, kad praėjus beveik 30 metų po prieš pėstinių minų uždraudimo sutarties priėmimo šie sprogstamieji ginklai ir toliau žudo bei žaloja žmonės, dažnai praėjus dešimtmečiams po jų padėjimo. Būtina, kad visos valstybės iš naujo įsipareigotų nutraukti šių ginklų gamybą, naudojimą bei perdavimą ir padvigubintų pastangas bendradarbiauti valant jau padėtas minas. Įsibėgėjus pasaulio futbolo čempionatų Jungtinės valstijas atvykę futbolo sirgaliai pyksta dėl didelių kelionių į stadionus kainų. Valstijoms nenorint iš mokesčių mokėtojų pinigų finansuoti traukinių ir autobusų, rungtinių dienomis kai kur pusvalandžio kelionė gali atseiti ir daugiau nei $100. Pagrindinė Niujorko geležinkelio stotyje futbolo sirgaliai rikiuojasi prie traukinio nuvešiančio į MetLife stadioną. Nors jis formaliai kitoje valstijoje, naujame Džersyje, nuo Manhattano traukinio atstumas tik beveik 30 km. Įprasta diena ši kelionė kainuoja $12, bet ne ir pasaulio čempionatą. Būtent už bilietą tenka sumokėti $100. Tai tiesiog nusikaltimas, teigia Niujorke gyvenantis vienas iš sirgalių ir taip pat piktinasi Virdžinijos gyventojai. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 savo karių batalioną. Trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministerija. Svarbu, kad atliktume savo vaidmenį atgrasydami Rusiją. Visi mato, kad klostosi situacija ir tai akivaizdu yra rimtas reikalas. Teigia Danijos atstovai, Europa prisiema didesnę atsakomybę už savo saugumą, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų kare su Iranu bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Niderlandų kariuomenė testuoja naują karo belaisvių stovyklą. Šią savaitę pastatyta Marnsheinsene. Ten didelio konflikto atveju galėtų būti laikoma iki 2000 į nelaisvę paimtų Rusijos karių. Tai pirmas kartas per 30 mečius, kai Niderlandai vykdo tokio masto belaisviams skirtas karinės pratybas. Šios pratybos yra dalis besikeičiančio karinio planavimo, kai imama įtraukti ir galimybę į nelaisvę paimti didelius skaičius priešo karių. Laikina stovykla į trenirą ruočių poligone turi pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir laikyti toli nuo fronto linijos didelius kiekius belaisvių. Jungtinės karalystės prokurorai pirmadienį pateikė kaltinimus dėl sankcijų pažeidimų Indijos piliečiui, vadovausiam sulaikytam įtariamam Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui Lamanšo sąsiaurie, pranešė nacionalinė kovos su nusikaltimais agentūra. Jungtinės karalystės ginkluotosios pajėgos sekmadienį perėmė sankcionuotą naftos tanklaivį, kuris, kaip teigiama, priklausė Rusijos šešėliniam laivynui. Na ir pabaigai, Indonezijai priklausančioje Balio saloje 50 metų rusų turistai patyrė smegenų mirtį. Skelbiame, kad moteris apsinuodijo vietiniu alkoholiu. Kaip pranešama, rusė viešėdama Balio saloje išgėrė 2 taures raudono vyno. Į kelionę ji buvo išvykusi su savo draugu. Gegužės 31 dieną moteris buvo paguldyta vietos ligoninę, o po 2 dienų gydytojai konstatavo smegenų mirtį. Įtariama, kad mirtinai pavojingas alkoholis buvo įsigytas pakelės prekybos vietoje. Ant butelio esą buvo žinoma prekės ženklo etiketė. Skelbiama, kad vyno paragavusi tik moteris, vyras negėrė. Netrukus po to moteriai ėmė pykinti, ji ėmė vemti ir tapo sunku kvėpuoti. Moters vaikinas skubiai nugabeno ją į ligoninę, tikėdamasis išgelbėti gyvybę. Tačiau dar prieš suteikiant pirmąją pagalbą, moteriai ištiko traukuliai ir ji neteko sąmonės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose kai kur 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Matoma, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. šiandien yra ketvirtadienis, birželio 18 diena, saulė teka 4 val. 41 minutė, leisis 21 val. 58 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų 17 minučių. Varduvė švenčia Marcelinas, Morkus, Gimbautas, Vaiva, Arnulfas ir Marina. Šiandieną minima tarptautinė sušių diena. Nuo 2009 metų birželio 18 paskelta tarptautinė sušių diena. Šis nacionalinis Japonijos patiekalas kadaise buvo laikomas prastuomenės maistu, o dabar išpopuliarėjo visame pasaulyje. Ir iš tikrųjų sušiai yra kilę iš pietryčių Azijos. Būtent čia pirmiausia buvo pradėtas gaminti patiekalas iš ryžių, į kurio vidų buvo įsukama žalia žuvis. Tik jam būdavo naudojama fermentuoti rauginti ryžiai, kurie valgant būdavo išmetami, o suvalgoma tik žuvis. Vėliau šis patiekalas paplito pietų Kinijoje ir tik vėliau Japonijoje, kur įgavo ir dabartinį pavidalą. Taigi šiandieną, jeigu mėgstate sušius, būtinai jų paragaukite ir paminėkite tarptautinę sušių dieną. Puikios vasaros ir darbingos nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 18 diena. Sveiki, prie mikrofoną Euras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi Prancūzijoje metu atsisakė pasakyti, kad Rusijos prezidentui Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Žurnalistas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų paklausė, ar jis mano, kad Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Trumpas atsakė, kad nenori komentuoti šios temos, nes siekia užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Kalbėdamas su žurnalistais, Trumpas pakartojo, kad surengė vaisingas derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Putinu. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pranešė, kad Prancūzijoje vykstančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime pasaulio lyderiai įsipareigojo toliau remti Ukrainą kovoje su Rusija. Pirmaujančių pasaulio pramoninių ekonomikų vadovai pažadėjo stiprinti Ukrainos oro gynybą ir užtikrinti energijos tiekimą. Taip pat sutarta didinti tarptautinį ekonominį spaudimą Maskvai, Ukrainai tęsiant kovą su plataus masto Rusijos invazija, kuri tęsiasi jau penktus metus. G7 viršūnių susitikimas Prancūzijoje davė svarbų rezultatų Ukrainai. Svarbiausia, kad susitarėme dėl papildomo Ukrainos oro gynybos stiprinimo. Socialiniame tinkle rašė Zelenskis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, jog tikisi, kad susitarimai su Iranu užbaigiantys karą artimuosiuose rytuose bus pasirašytas jau netrukus. Tačiau savo komentarais įnešė ir dar daugiau neaiškumo dėl pasirašymo datos. Aukšto rangų Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas pateikė detalę susitarimo su Iranu apžvalgą, patvirtindamas pagrindinius jo punktus. Susitarimas, kurį sekmanį pasiekime su Iranu, bus pasirašytas netrukus. Galbūt ketvirtadienį ar penktadienį, sakė Trumpas didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime. Nors anksčiau buvo skelbta, kad susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Trečiadienį popiežius Leonas XIV gyrė Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtą susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, vadino jį padrasinančių darbo per dialogą ir derybos rezultatų. Šią savaitę Jungtinių Amerikos valstijos ir Iranui susitarus užbaigti konfliktą, Leonas pareiškė dėkingumą tiems, kas padėjo derybose. Vokietijoje antisemitinių incidentų skaičius pasiekė rekordinį lygį. Antisemitizmo tyrimų ir informacijos centras pranešė, kad 2025 metais Vokietijoje užfiksuoti 8725 antisemitiniai incidentai. Ataskaitos duomenimis nuo 2023 metų spalio 7-osios, kai prasidėjo karas Gazos ruože, po Hamas išpuolio prieš Izraelį antisemitinių incidentų skaičius Vokietijoje išaugo. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas vakar Varšuvoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama sustiprinti karinį bendradarbiavimą su Lenkija. Susitarimą taip pat pasirašė Lenkijos gynybos ministras, kuris prieš tai parlamente pagerbė glaudžią partnerystę su Vokietija. Būtent vykdant glaudesnį bendradarbiavimą bus sustiprintas ir NATO rytinis flangas. Pistoriusas nurodė, kad susitarimas sukuria naujų galimybių bendradarbiauti kibernetinio saugumo ir pažangiausių technologijų srityse. Evan Lebentialos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni trečiadienį pareiškė, kad Italijos vyriausybė nesims iniciatyvos uždrausti socialinius tinklus paaugliams. Tokį draudimą įvedė ir šiuo metu siekia įvesti Prancūziją, Jungtinė karalystė ir dalis kitų šalių. Aš nesu prieš socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims, bet nesu ir įsitikinusi, kad vien šio pasiūlymo įmanoma spręsti problemą, nes tokį draudimą galima lengvai apeiti. Baigiantis didžiojo septyneto valstybių viršūnių susitikimui Prancūzijoje, žurnalistams sakė Giorgia Meloni. Pasak jos, įvedus tokį draudimą kiltų rizika, kad dalis problemos bus perkelta šeimoms, jei vyriausybės nedarys didesnio spaudimo platformoms prisimti atsakomybę. Mažiausiai 58 valstybės ir jų teritorijos yra užterštos prieš pėstinėmis minomis, o Minmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų. Antradienį pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Labai neramina tai, kad praėjus beveik 30 metų po prieš pėstinių minų uždraudimo sutarties priėmimo šie sprogstamieji ginklai ir toliau žudo bei žaloja žmonės, dažnai praėjus dešimtmečiams po jų padėjimo. Būtina, kad visos valstybės iš naujo įsipareigotų nutraukti šių ginklų gamybą, naudojimą bei perdavimą ir padvigubintų pastangas bendradarbiauti valant jau padėtas minas. Įsibėgėjus pasaulio futbolo čempionatų Jungtinės valstijas atvykę futbolo sirgaliai pyksta dėl didelių kelionių į stadionus kainų. Valstijoms nenorint iš mokesčių mokėtojų pinigų finansuoti traukinių ir autobusų, rungtinių dienomis kai kur pusvalandžio kelionė gali atseiti ir daugiau nei $100. Pagrindinė Niujorko geležinkelio stotyje futbolo sirgaliai rikiuojasi prie traukinio nuvešiančio į MetLife stadioną. Nors jis formaliai kitoje valstijoje, naujame Džersyje, nuo Manhattano traukinio atstumas tik beveik 30 km. Įprasta diena ši kelionė kainuoja $12, bet ne per pasaulio čempionatą. Būtent už bilietą tenka sumokėti $100. Tai tiesiog nusikaltimas, teigia Niujorke gyvenantis vienas iš sirgalių ir taip pat piktinasi Virginijos gyventojai. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 savo karių batalioną. Trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministerija. Svarbu, kad atliktume savo vaidmenį atgrasydami Rusiją. Visi mato, kad klostosi situacija ir tai akivaizdu yra rimtas reikalas. Teigia Danijos atstovai, Europa prisiema didesnę atsakomybę už savo saugumą, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų kare su Iranu, bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Niderlandų kariuomenė testuoja naują karo belaisvių stovyklą. Šią savaitę pastatyta Marnsheinsene. Ten didelio konflikto atveju galėtų būti laikoma iki 2000 į nelaisvę paimtų Rusijos karių. Tai pirmas kartas per 30 mečius, kai Niderlandai vykdo tokio masto belaisviams skirtas karinės pratybas. Šios pratybos yra dalis besikeičiančio karinio planavimo, kai įmama įtraukti ir galimybę į nelaisvę paimti didelius skaičius priešo karių. Laikina stovykla į treniruočių poligonę turi pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir laikyti toli nuo fronto linijos didelius kiekius belaisvių. Jungtinės karalystės prokurorai pirmadienį pateikė kaltinimus dėl sankcijų pažeidimų Indijos piliečiui, vadovausiam sulaikytam įtariamam Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui Lamanšo sąsiaurie, pranešė nacionalinė kovos su nusikaltimais agentūra. Jungtinės karalystės ginkluotosios pajėgos sekmadienį perėmė sankcionuotą naftos tanklaivį, kuris, kaip teigiama, priklausė Rusijos šešėliniam laivynui. Na ir pabaigai, Indonezijai priklausančioje Balio saloje 50 metų rusų turistai patyrė smegenų mirtį. Skelbiame, kad moteris apsinuodijo vietiniu alkoholiu. Kaip pranešama, rusė viešėdama Balio saloje išgėrė 2 taures raudono vyno. Į kelionę ji buvo išvykusi su savo draugu. Gegužės 31 dieną moteris buvo paguldyta vietos ligoninę, o po 2 dienų gydytojai konstatavo smegenų mirtį. Įtariama, kad mirtinai pavojingas alkoholis buvo įsigytas pakelės prekybos vietoje. Ant butelio esą buvo žinoma prekės ženklo etiketė. Skelbiama, kad vyno paragavusi tik moteris, vyras negėrė. Netrukus po to moteriai ėmė pykinti, ji ėmė vemti ir tapo sunku kvėpuoti. Moters vaikinas skubiai nugabeno ją į ligoninę, tikėdamasis išgelbėti gyvybę. Tačiau dar prieš suteikiant pirmąją pagalbą, moteriai ištiko traukuliai ir ji neteko sąmonės. Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose kai kur 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 18 diena, saulė teka 4 val. 41 minutė, leisis 21 val. 58 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų 17 minučių. Varduvė švenčia Marcelinas, Morkos, Gimbutas, Vaiva, Arnolfas ir Marina. Šiandieną minima tarptautinė sušių diena. Nuo 2009 metų birželio 18 paskelta tarptautinė sušių diena. Šis nacionalinis Japonijos patiekalas, kada jis buvo laikomas prastuomenės maistu, o dabar išpopuliarėjo visame pasaulyje. Ir iš tikrųjų sušiai yra kilę iš pietryčių Azijos. Būtent čia pirmiausia buvo pradėtas gaminti patiekalas iš ryžių, į kurio vidų buvo įsukama žalia žuvis. Tik jam būdavo naudojama fermentuoti rauginti ryžiai, kurie valgant būdavo išmetami, o suvalgoma tik žuvis. Vėliau šis patiekalas paplito pietų Kinijoje ir tik vėliau Japonijoje, kur įgavo ir dabartinį pavidalą. Taigi šiandieną, jeigu mėgstate sušius, būtinai jų paragaukite ir paminėkite tarptautinę sušių dieną. Puikios vasaros ir darbingos nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
0: Čia Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje ypatingi svečiai. Vaikai iš Utenos ir Latvijos bei projekto vykdytojai. Tomas Karklinis ir Miglė Lapinienė apie šį. Labai dėkoju ir Saulės gimnazijos moksleivių Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti. O apie kągi šiandien kalbėsime? Tai kalbėsime apie tarptautinį projektą Prieilių pilies ir Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimą siekiant skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje. Dar žinoma kaip Historical PFF, tai Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal Interreg, 6 Latvijos ir Lietuvos programą, todėl jam taikomi aukšti kokybės ir bendradarbiavimo reikalavimai. Šiuo metu projekto veiklos vyksta Utenos švietimo centre, kur organizuojama stovykla vaikams kupina įvairių veiklų nuo kūrybinių užsiėmimų, kistim, edukacijų. Projekto vykdytojai Prieilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė Utenos švietimo centras Lietuva ir čia studijoje, nežinau kiek, labai daug, gal virš 20, o gal net ir daugiau vaikų iš Lietuvos ir Latvijos susirinko, tikriausiai susikalbėsime ir dabar aš paprašysiu Miglės papasakoti su Tomu, trumpai pristatyti šį projektą Historical PFF ir kuo jis svarbus Lietuvai ir Latvijai.
3: Labas rytas!
4: Tai labas rytas visiems, jūs tikiuosi girdėjote mūsų garsų pasisveikinimo vaikų.
2: Gali dar pakartoti.
4: Tai dar kartą pakartojam.
3: 1, 2, 3. Labas rytas!
2: Va, tikriausiai dabar jau tikrai girdėjote, kad čia labai daug stovyklaujančių, gerai nusiteikusių vaikų. Tai Miglė, girdėjau tavo balsą ir papasakok.
4: Tai šis projektas mums tikrai labai svarbus, nes jisai skatina draugystę tarp mūsų Utenos dvaro ir Prieilių pilies. Tai šiuo projektu mes siekiam du svarbius kultūrinius objektus paversti dar žinomesnius, kad apsilankytų daug lankytojų tiek iš Lietuvos ir Latvijos, kad jie taptų tokie modernus, įdomus, kad pristatytume savo istoriją ir visi kartu draugautume. Tomas papildys.
5: Sveiki, sveiki, tai veiksmas vyksta Utenos dvare ir stovykla yra Mokslas dvaruose, tai ne projektas, o stovyklos pavadinimas Mokslas dvaruose ir taip rytais gauname mokslo dozę, o paskui keliaujame aplink Utenos žymius objektus, susipažįstame su žmonėmis, su kažko išmokstame. Yra pusė 6 Latviai ir 9 Uteniškiai ir taip pabandom vieni kitiem gidauti, Uteniškiai bando irgi pristatyti miestą, daugiausiai taip humoristiniai formai, bet per tai irgi toks šiltumas atsiranda ir manom, kad užaugę Latvijai pasidalinsiu savo šeimom su to, nes manau, tikrai graži patirtis.
4: Tai čia viena iš, Tomas pristatė vieną iš veiklų, kuri vyksta dabar ir kadangi mes ją gyvenam ir jinai mums dabar pati svarbiausia, tai apie ją ir kaip ir norisi kalbėti. Bet šiaip šiame projekte tai yra daug veiklų. Tai vyksta ir visokias edukacijos, laboratorijas, taip pat ir mūgės. Jau įvyko dvi net suaugusiems stovyklos. Tai viena buvo Prieilių stovykla, kur menininkai ten tapė visą savaitę. kita buvo Utenoje, Utenos vienuolyne, kur ir Latvių dalyviai, ir Lietuvos dalyviai tapė ikonas. Tai va, tai projektai yra tikrai daug veiklų, bet dabar mes labai labai gyvename šią stovyklą.
2: Tai gal tada kokių rezultatų tikitės pasiekti iki projekto pabaigos, šiais metais vėliau papasakosite, nekantraujame vaikus pakalbinti.
4: Taip.
2: Tai prisistatykite ir pasipasakokite, kaip jaučiatės būdami čia Lietuvoje, būtent stovykloje Utenoje. Aido paprašysiu išversti svečiams latviams.
6: Can you Latvians, can you tell us what this project brings to you, how you feel and what emotions have you experienced?
7: Yes, me personally, I liked this camp really much. I love these activities. I love that we not only were like one country, but different countries, like Lithuanian and Latvian people here. I love that
6: unifying project.
7: I love that we also did everything together. We have a really good place to stay at night, and that's what I think.
6: And what is your name?
7: My name is Carl.
6: Karl sako, kad jam labai patiko veiklos šiame projekte ir stovykloje, kad šiaip viskas labai patinka. Apskritai šiame projekte jis atliko daug veiklų ir taip pat jam patinka šios stovyklos apgyveninimas.
4: Naktinis gyvenimas.
2: Naktinis gyvenimas, taip, dabar kas kitas kalbės? Ir prisistatys ir pasipasakos, kaip jaučiasi čia stovykloje Utenoje.
8: What is your name?
9: My name is Reina.
4: What do you feel about this camp?
9: I feel really nice about this camp because there's so much fun and interesting activities and I really like that.
6: Labai yra daug įdomių veiklų ir galima tikrai pasilinksminti.
2: Ką lietuvaičiai pasakytų, jau čia dar turim svečių.
4: Dar
2: Latvijų.
4: turim. Tai toliau. Noriu pasisakyti.
10: My name is Yusin. I really love this camp so much. There are many great activities. I have made so much new friends and I'm very happy.
6: Aš sutikau labai daug naujų draugų. Man labai patiko šioje stovykloje ir man labai patinka šios veiklos.
2: Taip, toliau.
5: Na, čia kalba dabar Tomas, nebe stovyklautojas, tai jie gyvena apsigyvenę prie Utenojos kaimo turizmo sodyboje, tai jų vakarinis gyvenimas prasideda vėl kaip nauja stovykla. Labai nuostabu, kad yra mokytojai atlidėjusi, mama viena iš kuri šešius vaikus, o taip viškai pakuruoja vakarais, tai Natalija.
2: Gal kokį žodį nori tart, Natalija?
5: Yes.
2: Ne, krato galva.
5: Taip, nenori. Ir dar trys Latvijai, bet čia labai, šiaip nelabai drąsų kalbėti studijoje yra, tai šaunuoliai, kad išdryso. Ir lietuvaičių čia pulkas, nu turkit galviu.
2: Tai gal kas iš lietuvaičių nori pasidžiaugti?
4: Pasisveikink ir jauties papasakų.
11: Mano vardas Augustė ir šis stovykla man labai patinka, nes yra labai linksma ir daug sužinojau istoriją apie dvarą, kokių buvo.
5: Kas tau smagiausia buvo?
11: Buvo, gal kai buvo azotais kažkokie.
5: Ai, šiandien kaip tik laboratorijai su azotų bandymus rodė levitacijos stebuklus. Tai dažniausia tai, kas būna paskutinis, tai gal geriausiai ir atsimenit.
2: Na, tai tada, kadangi apie smagumą užsiminėm, tai kokia veikla šią savaitę ir buvo smagiausia, gal irgi pasisakytų ir svečiai, ir mūsų uteniškiai, taip, čia visi uteniškiai.
4: Taip.
2: Iš Lietuvos.
8: Mano vardas Greta. Ir manyčiau, kad viena iš smagiausių veiklų, kuri buvo per šią savaitę, yra buvo važiuoti į kitas vietas, vaikščioti ir pristatinėti Latviams miestą. Ir labai smagu tai, kad jeigu tu padarai kažką ne taip, kaip reikia, tai nieks nepyksta, o kaip tik ploja ir džiaugias.
2: Taip.
5: Taip, kadangi mes mokinomės, kad klysti, susimauti yra nieko tokio mokslė, kartais daug kartų klystama arba sporte, kol pasiseka rezultato, tai mes tokį turim. Ir labai smagiai pristatė lietuviai vaikai, latvių vaikam, sako, Dauniškio jūra ir visi juokiasi. Ir tikrai vakar žiūrim, stovi automobilis parašyta jūrų logistika. Tai, ir labai smagu, kad galima ir smagiai pažiūrėti į pristatymą.
2: Na, tai išvers, kokia veikla šią savaitę buvo smagiausia ir mūsų svečiams iš Latvijos.
6: What activity was the most fun for you this week?
10: Maybe I loved making prints on t-shirts.
6: Jai labai patiko piešti ant marškinėlių, tapyti.
9: I also liked making prints on t-shirts.
6: Ir kita Latvija irgi sako, kad labai patiko piešimas ant marškinėlių, ant rūbų.
7: Yes, and I also liked making prints on t-shirts.
5: No? What more?
4: O lietuvaičiam gal kažkas kita pasisakė.
2: O dar palaukit, duokit Aidui išverst, kad ir klausytai girdėtų.
6: Visiems patiko labai tapimas piešimas ant rūbų Latvijams.
5: Truputį pataisysiu, kas tas paišimas, tai Steam laboratorijoje, IT laboratorijoje vakar 3 valandas jie modeliavo įvairius piešinius, imdami iš interneto juos patobulinti, tada spausdino ir buvo atspausdinti jų užrašai, jų koležai iš įvairiausių nuotraukų, tai buvo aktyvus darbas ir gavosi tokie marškinėliai, kad wow, atrodo, kad jie yra unikalūs visi ir labai pasisekė. Gal net kažkas apsivilkęs šiandien atėjo? O, kaip tik va turim. Va, žiūrėkit, va vienas iš...
2: Taip, man atrodo, mačiau, jūs fotografavote su tais.
4: Taip, jūs pamatysite mūsų bendroje nuotrauką į vieną.
2: Taip. Uh-huh. Tai kokias kitas įdomias veiklas jau išbandėte, kurios irgi patiko be marškinėlių, be kitų, gal kiti nori pakalbėti ir prieiti prie mikrofono?
10: Galiu sakyti.
4: Taip.
10: Uh-huh. Labai patiko maišyti visokius skysčius ir gauti kitas spalvas, atskirti gliukozę, atskirti kitas medžiagas ir labai buvo įdomu, nes dirbom grupėmis ir turėjom būti lietuviai Latvijai ir turėjom susikalbėti širdies kalba.
2: Širdies kalba. O, čia paplot reikėtų. Na, kokias kitas įdomias veiklas išbandė ir kurios patiko dar ir latviukų paklauskim iš Verskaidai.
6: What other activities did you like outside of this week overall?
2: Be paminėtų, vat, tų, kurias...
6: Like without the t-shirt painting, what other activities did you enjoy?
10: I liked when we went to laboratory, made experiments, when we went to ceramic studio and colored the cups. Cups.
6: Labai patiko laboratorijoje eksperimentai ir keramikos pamokos, irgi tyrimai eksperimentai.
2: Dar vieną, matau, merginą norėjo kalbėti, jai dar duokit pasisakyti. Stovi, ruošiasi, ne? Ne? Tai kas dar prieitų?
5: Drovisi, dar Reinas, paklauskim, kas jai patiko.
9: I liked morning activities and making new friends.
6: Labai patiko rytinės veiklos ir susirasti daugiau draugų.
2: Na, dabar apie maistą pakalbėkim, nes tai irgi labai svarbu visiems, ar ne? Koks buvo skaniausias maistas stovykloje? Kiek jau laiko buvote? Mes nepaklausėm, kiek jau stovyklaujate, ar ne?
10: Tai šiandien ryte mes nuėjom visi į turgų ir ten Tomo mama dirba ledų kioskelyje. Ir mes visi suvalgėm po porciją ledų. Tai čia gal buvo vienas iš skaniausių dalykų.
2: Wow. Ir kokius ledus valgėte?
10: Vanilinius su vyšniniu užpilu ir riešutais.
2: Taip, o svečiai Latvijai kokius ledus mėgsta?
12: What kind of ice cream do you love?
7: I love chocolate ice cream the most. I also love vanilla and other like original tastes, flavors.
6: Man irgi labai patinka šokoladiniai ledai, tačiau ir visi kiti paprasti skoniai ledų.
2: Na, tai sakykit, ar būna sunku susikalbėti? Aš kaip suprantu, jūs čia 5, 6, 7 klasių moksleiviai. Kaip sprendžiate? Ar širdies kalba tada kalbate? Nes anglų, matau, mokate, bet galbūt dar daugiau norėtųsi žinoti ir mokėti šią kalbą, taip?
6: Is it hard to communicate for you with other Lithuanians? Do you have troubles with speaking with them or?
9: No, I don't.
6: Nera. What about you?
10: Sometimes I forget some words, but I try to communicate in English, sometimes in Russian.
6: Kartais užsimiršta žodžiai, bet galima susikalbėti lengvai angliškai ar rusiškai.
8: Kai kurie latviai moka rusiškai ir lietuviai moka, tai net ir mokytai kalba rusiškai, tai mes susikalbam angliškai, rusiškai daugiausia, o kartais, kai mokytai aiškina kažką lietuviškai, mes padedam latviams išversti į anglų, į rusų, kad jie geriau suprastų ir taip susikalbam vienas su kitais.
5: Jo, ir vadovams tenka irgi anglų kalba viską. Pasakom, tai iš tikrųjų lietuvių mokiniai labai gerai moka anglų kalbą, tai jie padeda mums irgi rasti žodžių, išversti ir būnam, mes visi mokamės tarpusavį ir vaikai mokinasi ir vadovai ir mes visi kartu kažkaip.
2: Vienu žodžiu, stovykla didžiulė mokykla.
4: Ir man atrodo, kad tai net mūsų draugystė kažkaip labiau skatina, nes mes ieškam tokių visokių įvairių kitokių žaidimų, kad kartais išmoktume kalbėti visi draugauti ir pažinti kitokius žaidimus, kad suprastų, tai ir mūsų vaikai lietuvaičiai prisigalvoja, kaip galima įtraukti latvius ir lietuviškus žaidimus, tai tikrai labai draugystės kalba.
2: Tai Lietuva ir Latvija jums panašios ar skirtingos, ar visi vaikai yra vaikai?
8: Visi vaikai yra vaikai ir tiesiog reikia džiaugtis ir bandyti suprasti viens kitą ir palaikyti.
2: Tai sakyti, labai ačiū. Tai sakykit, kas jums čia buvo netikėčiausia? Ką papasakosite grįžę namo? Ar jau stovykla įsibėgėja ar jau į pabaigą? Aidai, gal išvirs, ko tada?
6: When you come back home from this camp, what memories are you going to bring back? Whether you're going to tell your families or other friends in Latvia at home?
7: I will tell what activities we did, like my favorite, like we made t-shirts, so we 3D modeled this houses, how we played a lot of activities, and how we were in a lot of places in Utena.
6: Papasakočiau, kaip mes atsovavome visokiose veiklose. Tikrai labai patiko 3D modeliavimas namų ir dizainas ant rūbų. How about you?
9: I'm gonna tell also the activities we played and I'm gonna show that we made in this camp like the t-shirts and the jewelry and also the cups.
6: Labai papasakočiau, kad labai patiko tas pas 3D modeliavimas ir žaidimai, kuriais mes užsiėmėme.
10: I'm gonna tell everyone about new friends I made, about how beautiful Utena is and the great activities.
6: Papasakočiau, kaip kokia gražiai yra Utena ir kaip man patiko veiklas.
2: Na,
4: ką papasakos?
11: Man patiko labai raganų muziejus, nes ten buvo daug linksmumo ir davė paragaut kažkokį tai košį ir labai patiko.
5: Jo, nes per šias dienas daug veiklų ir šiandien dar tik tai 4-oji diena, dar tik prasideda veiklas, rytoj lieka finalinė diena, tai įspūdžių labai daug aplinkui, o kaip girdėjote, ir Raganų muziejai ir pas pas Giedrių Mazurą apsilankėm ir Užpalių dvare, juvelyrika, objektas aplink Krokulė, konglomeratas labai netikėtai patiko tiek uteniškiam, kurie buvo ir su mokyklom atvažiavę, bet ne taip kaip stovyklos metu, nes ir kitokia informacija ir visai labai gražių įdomių patyrimų.
4: Aš tai dar žinot, ką papasakočiau. Mes turim nuostabę savanorę Adrianą, kuri gamina vaikam pusryčius ir draugauja ir padeda, tai labai noriu paploti ir padėkoti jai.
5: Taip, ir toje pakviesim Adrianą.
4: Ir paklausim, kaip jai sekasi savanoriauti.
2: Pasipasakokit.
13: Labadiena.
2: Labadiena.
13: Tai kaip man sekasi? Sekasi puikiai. Faina, kai nelabai moki anglų kalbos, bet kažkaip stengiasi, komunikuoji, bandai susitarti, ko nori pusryčiam, tada keliesi anksti ryte, bandai paruošti, kad būtų kuo skaniau ir atvažiuoju, ir tada, kai viskas suvalgo, tada labai gerai ant širdies būna.
5: O kiek to pačiai metų tavo atostogius?
13: Man 15.
4: Wow. Jau rūpinasi pusryčiais.
2: Ir jau rūpinės pusryčiais.
5: Labai nuostabu, nes Adriana, žinau, ir maltiečius jau savo noriauju, tai?
13: Jo, kaip pakviečiat.
2: Tai iš kurios esi gimnazijos?
13: Šapokos.
2: Tai šapokietė, savanoriauja, labai džiugu, čia štai mums savanoriauja iš Saulės gimnazijos, Aidas vertėjauja, tai labai...
5: Labai nuostabu, kai va, yra ir vakar turėjom Liepą, kur irgi prisijungė bendradarbės dukra, kur irgi padėjo savanoriauti, norėjo, matė, kad kiti stengiasi, tai labai gerai, kad įsitraukė kiti į savanorystę. Aš dar... Prie progos Latvijų užklausim, nes vakar mes irgi kalbėjom, kad kas ten namokie, kur jie gyvena, indus plauna. Who yesterday was dishes in evening time? Who was volunteer?
4: Nes kaip tai visada viskas likdavo atlydėjusiai mūsų vadoviai, tai dabar klausimas, kas plovė indus.
2: Tai va, mums įdomu tikrai sužinot, kas plovė indus.
5: No, jis labai gerai, kai yra savanorystė, tai visi gal kuklinamės ir tas, kai matom pavyzdį vieni iš kitų, tai iš tikrųjų įkvė per kitus prisijungti.
2: Tai gal pasipasakokite, nes matau, kad jūs esat jau labai susidraugavę, tai ar tikrai susiradote naujų draugų vieni su kitais, ar bendraujate, ar jau rašysite laiškus kokius?
8: Tai tikrai susiradom daug naujų draugų ir labai malonu suprasti ir sužinoti, kad nesvarbu, iš kokios šalies esi, nesvarbu, koks tu esi, nesvarbu, kiek tu metų, nesvarbu, koks, kaip tu atrodai, vis tiek galima susikalbėti ir draugauti.
2: Na, dar tada ir paklausk Latvijų, Aidai.
6: Will you continue being friends with the people you met here and did you meet a lot of new friends?
10: Yes, of course.
6: Taip, būtinai.
2: Taip.
8: Na, tai, me too, yes.
2: Uh-huh. Irgi taip. Na, tai tada vadovų dar projekto vykdytojai, jūs ir stovyklos vadovai, ir projekto vykdytojai, taip, Tomas ir Miglė. Visada empatiški, labai suprantantis vaikus. Sakykite, kaip tokie projektai va štai prisideda prie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo tarpusavio supratimo prie projekto įgyvendinimo tikslų?
4: Na, man atrodo, kad čia svarbiausia tai ryšys žmogus, nes nu, mes tikrai per draugystę tą pažįstam kultūrą visai kitaip, tą paveldą, tą Utenos dvaro pamatėm per šypsenas, per visokias edukacijas, tai aš kažkaip akcentuočiau, kad čia labai labai yra svarbu žmogus ir ryšys, mūsų draugystė. Ir dar kažkaip, kol vaikai kalbėjo, tai jau net šiandien ryte labai iš tikrųjų atėjo gražus komplimentas, nes kažkuris vaikas vienas sako, o tai bus dar daugiau tokių stovyklų. Tai supratau, kad čia tikrai labai gerai veikia. Tai va, tai per draugystę, per ryšį mes pažįstam kultūrą, pažįstam šalį, mūsų Utenos dvarą, tai ir iš kur ir Latvija mūsų kaimynė.
2: Na, tai kaip suprantu, jums tenai studijai karšta, nes Tomas labai ranka vėduojasi, trūksta oro. Tai noriu visiems Utenos radijo klausytojams priminti, kad projektas jau prasidėjęs 2024 metais Liepos mėnesį ir baigsis šiais metais lapkričio 30 dieną. Projektą bendrai finansuoja 2021-2027 metais Interreg VI, ar čia šeši, Latvijos ir Lietuvos programa. Projekto tikslas yra juo siekiama pagerinti turizmo paslaugas valstybiniuose paveldo objektuose Preilių pilyje Latvijoje ir Utenos dvare Lietuvoje, sprendžiant bendrus iššūkius, saugant kultūros paveldą ir gerinant turizmo paslaugas, planuojama šias istorinės vietas paversti patraukliais turistų lankomais objektais, ką daro ir stovyklautojai, jie tikrai pamato Uteną, džiaugiasi ir aišku džiaugiasi bendrystė, ką daro visi iš širdies, taip. Taigi, Preilių ir Pilies Utenos dvaro istorinio kelio skaitmeninimas, tarptautinis projektas, siekiantis skatinti turizmo paslaugų plėtrą kultūros paveldo objektuose Latvijoje ir Lietuvoje, dar žinoma kaip Historical PFF projekto vykdytojai Preilių savivaldybė Latvija ir Utenos savivaldybė Utenos švietimo centras Lietuva. Taigi, dėkoju svečiams, iš Utenos vaikams ir iš Latvijos, bei projekto vykdytojams Tomui Karkliniu ir Miglei Lapinieniai, kad ištvėrė studijoje, nes ten tikrai karšta ir girdisi, kaip vėdinasi. Ir taip pat labai dėkoju Saulės gimnazijos moksleiviui Aidui Kandratavičiui, kuris sutiko pavertėjauti ir skiria mums laiką. Taigi, sėkmės jums stovyklaujant toliau. Iki!
5: Iki!
3: Iki!
14: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
15: Utenos radijas. Radijas.
0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
15: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti per nelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įsimeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis
2: Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Kada betvarkė biškiai yra? Nu, jeigu įveniai kažkur, tai labai jau tvarkim. Nu, tu blogai jautis. Nu, bijėk, net jėzau mano, gerai. Nu, taip jau tvarkingai, kaip ligoniniai. Biškiai gyvenime ir kūryboje, biškiai reikia betvarkės tokius.
12: Čia?
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
12: Utenos radijas. Radijas.
16: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
17: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiandien kalbėsime apie Jolantos Kvašytės menininkės kūrybos pasaulį, kuris bus netrukus pateiktas mūsų akims ir užsims Utenoje. Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejus kviečia išskirtinį susitikimą su viena ryškiausių Lietuvos keramikos kūrėjų Jolanta Kvašyte. Šiais metais jubiliejų mininti menininkė pristato savo kūrybos parodą, atveriančią spalvingą metaforų ir simbolių kupiną pasaulį. Šiandien kaip tik ir kalbinsime menininkę Jolanta Kvašytė, o dar prieš pasisveikindama su menininkė, norėčiau priminti, kad ši paroda vyks gegužės 21 dieną, 16 valandą. Tai bus jos pristatymas ir susitikimas su autore Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Sveiki, Jolanta.
14: Labadiena.
17: Na, dėkojame, kad sutikote pasikalbėti Utenos radijoje. Pirmiausia, norisi paklausti, kaip šiandien gyvenate, kaip jaučiatės prieš parodos atidarymą ir su kokia nuotaika ruošiatės atvykti į Uteną, Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejų.
14: Na, viskas labai puiku, sėdžiu vat po žydinčią obelim ir klausausi paukščių ir klausausi jūsų ir kalbuosi su jūsų klausytojais. O nuotaikos yra normalios, negaliu pasakyti, kad labai jaudinosi, nes parodų buvo mano gyvenime ir atidarymų tikrai labai daug, tai galima sakyti, kad esu ir pripratusi. Bet tiesiog labai malonu atvažiuoti jūsų kraštą, nes kraštas nepaprastai nuostabus, jau ne vien tik tai gamta ir visokiais renginiais, kaip dabar išgirdau, ir sėdėjau ir klausiau jūsų reklamos. Ir galvojau, kaip nuostabu, kad Lietuva nesusikoncentruoja vien tik tai į Vilnių ir į Kauną. O jinai plečiasi ir žydi po visą kraštą, tuo labiau po Utenos, nes tikrai žinau, kad labai daug žymių žmonių gimusių tenai jūsų krašte. Ir daug mano draugų turi sodybas, kurie irgi yra visi kūrėjai, dailininkai. Tai tiek.
17: Na, o ką jums reiškia tokie susitikimai, kai jūsų kūriniai iškeliauja ir pradeda gyventi tokį savarankišką gyvenimą?
14: Nu, aš labai nepergyvenu dėl savo kūrinių, nes jie tol yra mano kūriniai, kol stovi pas mane dirbtuvėje, arba jau pabaigti stovi kažkokioje kambarį tiesiog, galima tai pasakyti. Aš juos išleidžiu į pasaulį tikrai be jokio gailesčio, nors gal dabar su metais atsirado kažkoks toksai jaudulys ir daug ko nebesinori atiduoti, nori pasilaikyti, kad nu, jie jau iškeliautų, kai manęs nebebus. O šiaip tai tikrai neverkiu, tikrai perka žmonės mano darbus. Ne visi mano darbai patinka, o tiem, kurie patinka, tai aš tikrai, kuriem patinka, tai aš tikrai jaučiuosi, kad atiduodu savo darbą į mylinčias ir geras rankas.
17: No, kaip trumpai apibūdintumėte savo kūrybą tiems, kurie ją pamatys pirmą kartą Utenoje?
14: Na, mano darbai yra labai spalvingi. Pagrinde tai yra figūriniai darbai, kažkokių būtinių, nu, nebūtinių vartotinų, kažkokių vazų ar kažkokių indų darau labai nedaug, nors irgi juos darau. O šiaip tai yra mano skulptūrinė keramika. Siužetus imu iš biblijinius labai mėgstu siužetus. Nu, ir šiaip iš gyvenimo. Nu, šiaip labai daug tikrai spalvų. Komplikuoti darbai.
17: Taip. Na, tai gal, Jolanta, tada ir pakalbėkime apie jūsų kūrybos pradžią, kad supažindintume Utenos radijo klausytojus, kas jūs labiausiai formavo kaip menininkė?
14: Šeima, nes mano mama buvo baigusi dailės institutą tada tais laikais, teatro dekoracija, o tėvelis buvo baigęs dailės institutą irgi architektūrą. Ir kažkaip tai nuo pat pradžių, galima sakyti, nuo pat lopšio, man nebuvo problemos klausimų, kuo aš būsiu, ką aš veiksiu, iš karto buvo nuostata, kad aš būsiu dailininkė. Kokia? Nežinojau, ta prasme, nes dailininkų yra ir visokio, ir keramikai, ir tapytojai, ir grafikai, ir skulptoriai, tai yra labai plati paletė. Bet žinojau vis tiek, kad būsiu dailininkė ir baigiau Vilniaus vaikų mokyklą, vaikų dailės mokyklą Konarskio, tada vadinama Konarskio. Ir, reiškia, ir viskas, pradėjau stoti dailės institutą. kur man nelabai sekėsi įstoti, aš įstojau tik iš trečio karto. Bet labai norėjau, labai daug įdėjau pastangų, kad tai įvyktų. Nu ir mokiausi su nepaprastai didžiuliu džiaugsmu ir didžiuliu susižavėjimu, nes tikrai dėstytojai buvo nuostabus ir beveik visi mano tėvų draugai. Taip, kad aš visą laiką toj terpėj, galima sakyti, vyriau. Nu ir paskui jau baigusi, žinoma, kitokių planų nebuvo.

0: Ir... Irgi tokie, nu, ateini kažkokius renginius, ten, žodžiu, išsiplėši iš namų, iš tos aplinkos, ir menkiausias kažkoks pajudėjimas, galų gale, vat, išėjimas buvo dabar nepaprastai puikus muzikinis, choralinės, bažnytinės muzikos festivalis Vilniuje šitą praeitą savaitę. Tai labai sunkiai išsiplėšiau iš namų, bet nugavau nepaprastai gražią dovaną, iškart man į galvą atėjo nuostabus darbas, nu ir dabar jį darysiu. O šiaip tai, nu, čia toksai, kaip sakant, tas atėjimas, emocijos to darbo. O pats kūrimas, tai yra, nu jau viskas mano galvoje iškart būna susiformavę iki paskutinės menkiausios detalės. Ir aš jau tik atsisėdu prie savo stalo darbo ir aš jau tik nulipdau, kas jau yra viskas suformuota galvoje. Aš tiesiog nuskaitau. Jau nieko man nereikia daryti. Jau ir spalvinis, ir tas kultūrinis vaizdinis visas yra pilnai susiformavęs. Tai anksčiau dirbdavau labai greitai, o dabar žymiai sulėtėjau.
1: Tai jau šiek tiek supratau, kas jūs įkvėpė, bet plačiau gal galėtumėt papasakoti, kas jūs įkvėpė, nes jūsų darbuose daug tokio pasakojimo, simbolikos. Iš kur atsiranda tie personažai ir istorijos?
0: Nu, personažai pagrindė atsiranda, kaip sakiau, biblijiniai. Apskritai labai mėgstu skaityti ir tikrai labai daug skaitau. Ir skaitau visokią literatūrą, ir detektyvinę, ir visokią mokslinę, kuri yra parašyta grožiniai, ne šiaip tenais, ne formulės kažkokios. O šiaip taip viskas yra iš aplinkos, iš mano inspiracijų, iš aplinkos. Ir, nu, sakau daug, o tikrai mano yra labai daug darbų, kaip pamatysite dabar, pavyzdžiui, ir ledą yra, žinoma, kad iš mitologijos graikų yra. Tai va šitos visus siužetus aš labai naudoju ir labai naudoju religinius siužetus savo darbuose. Nu, žinau, ir pasaulietiškų yra labai daug, nors aš tos religinius siužetus labai pateikiu pasaulietiškai. Taip, kad, nu, siūlau atvykti, kas galėsite, nebūtinai žinoma, čia nekažin koks stebuklas, bet jeigu susidomėsite, tai ateisite ir patys pamatysite, kaip tenais viskas pas mane vyksta.
1: Taip, na, jūsų kūryboje daug ir teatrališkumo, ne tokios ironijos, ar tai toks sąmoningas būdas kalbėti per rimtus dalykus?
0: Taip, iš jūs labai mėgstu ironiją, humorą, atsiprašau, mėgstu humorą. Taip, man tiesiog smagu pažaisti tokį kaip teatrališką, tokį čia gal iš mamos atėjo šitie dalykai, nes, kaip sakiau, jinai dekoratorė, tas teatrališkumas, labai patinka teatras, bet tas teatras, jisai, nu mano toksai yra su tokiu truputį sarkazmu, nu, toksai, net nežinau, kaip pavadinti, tokie darbai turinti savo. Ir jau tas mano pagrindinis personažas, jisai turi tokių paukštiškų bruožų. Tai čia viskas taip, labai suteatralizuota.
1: Ir kiek suprantu, kiek pasidomėjau, dirbate su labai įvairiomis medžiagomis. Kaip nusprendžiate, ko reikia konkrečiam kūriniui?
0: Net nežinau, kaip pasakyti. Nu, anksčiau tiesiog nebuvo galimybių dirbti su daug medžiagų, nes, nu, patys suprantat, kad buvo visai kiti laikai. Tai buvo pagrindė raudonas molis, nu, ir tos glazūros, kurios būdavo čia jau ten iš užsienio kažką, tai nelabai išeidavo gauti. O kai viskas pasikeitė, kai atėjo laisvė, nu, tai visos atsivėrė, apskritai didžiulės nepaprastos galimybės, tik tai tada viskas atsirėmė į pinigus, nes keramika šiaip yra labai brangi specialybė. Neskaitant visos įrangos, kur turi būtinai turėti skrostis, nu, jeigu turi, nu, tai puiku. Jeigu neturi, tada atsiranda problemos ieškoti, kas tau gali padėti, kas išdegti. Tada atsirado tos aukštos temperatūros, kur tenais tas raudonas molis, jis yra iki 1000 laipsnių, 900. O atsirado visos tos medžiagos ir temperatūros, kurios siekia 1200 ir 1400. Taip pat jūs suprantate, kad ta įranga yra labai brangi, nors medžiaga yra nuostabi, tai yra kaulo ir kietasis porcelianas, nu, jisai visiškai pakeičia darbą absoliučiai. Jau vien savo tokiu skaidrumu, tai nesvarbu, ar tai indai, mano atveju tai yra skulptūra,

0: Ir paskui, žinau, puoliau į tas galimybės su porcelianu, nes važinėjau tiesiog į simpoziumus, kur buvo dirbama su aukštom temperatūrom. Žinoma, tie simpoziumai būdavo užsienį, nors ir buvo nuostabus simpoziumas Panevėžyje su aukšto degimo medžiagom, kur ten jau 1400 pasiekdavo tą medžiagą. Nu, žinoma, jinai visai kitaip kalba, nes kaip suprantama, tokioj temperatūroj spalvų paletė labai sumažėja. Nors prie 1200 tai yra prikurta tų glazūrų visokiausių ir prie tokios temperatūros. Taip kad jeigu turi galimybę, tai žinoma norisi padirbėti su porcelionu, nors ir raudonas molis derinant su porcelianinėm detalėm nepaprastai gražiai atsiskleidžia. Nu, čia tiesiog, kaip sakau, atsiranda tas siužetas, sukuri darbą galvoj ir tada jau viskas tas ir atsiranda. Su kokiu moliu, kaip, nors dabar su raudonu moliu jau visiškai nedirbu, dirbu su aukštos temperatūros moliu ir su porcelianu.
1: Tai kiek, Jolanta, jums svarbi spalva ir dekoratyvumas kūryboje?
0: Spalva man yra nepaprastai svarbi. Man spalva yra pirmoje vietoje, tai visai nesvarbu, kokia medžiaga, bet spalva, tai man yra, aš jau dabar jau koks 15 metų kuriu tokius vadinamus keramikinius paveikslus, tai spalva yra pagrindinė mano emocija ir aš tiesiog pasineriu į tą spalvų jūrą ir be spalvų man niekas neišeina. O dekoratyvumas irgi labai svarbu. Tokia mano kūrybinė koncepcija.
1: Na, užsiminėte, žinome, kad daug dalyvavote įvairiuose tarptautiniuose simpoziumuose, rezidencijose. Ką jie davė jūsų kūrybai?
0: Pirmiausia, tai žinoma, pasitikrini save, kokioje tu vietoje stovi, keramikų galima skaityti menininkų toj plotmėje. Tai yra labai svarbu. O plius, tai žinoma, visi tie simpozimai, kaip sakiau, jie jau, kadangi aš jau dirbau ir Anglijoje, ir Vokietijoje, ir į Kiniją teko nuvykti, kur žinia, kad ten viskas tik aukštom temperatūrom. Tai va šitie dalykai irgi labai, nes, kaip suprantate, turbūt iš visų mano tų pasakų, kad technologija keramikoje yra labai svarbi. Nes jeigu, nors visur yra svarbi ir tapyboje, ir grafikoje, žinoma, labai svarbu priklauso nuo to, su kokiom medžiagom, kaip dirbi, tai kelia labai profesionalumą, o profesionalumas, kaip žinia, yra labai svarbu visur. Nesvarbu, ar tu tenais vamzdį suki, ar tu ten namas tatai, ar kurį meną, profesionalumas yra labai labai svarbu. Taip kad susitikau ten su žymiais keramikais ir su puikiais žmonėmis. Šitą, žinoma, irgi labai padėjo, plus labai padėjo ta pati informacija iš visos aplinkos, kai nuvažiuoji į kažkokius nepaprastai gražius senus miestus ar vietovės, kur tenais eina, kaip pavyzdžiui, Anglijoje, tai buvo prie tų visų Stonehenge'ų, tenais toj vietoj vyko simpozimai. Tai labai emocija praturtina, tavo vidų tiesiog praturtina. Ir gulasi tie klodai vienas ant kito, ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 net metų. Tai yra tas toksai, net nežinau, kaip pavadinti. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
1: Ar dar jaučia tokius skirtumus tarp kūrybos Lietuvoje ir svetur, nes esate pakeliavusi ir galit palyginti?
0: Net nežinau, kaip pasakyti, nes tie žmonės, su kuriais kontaktuoju Lietuvoj, ir su kuriais dalyvauju parodose, tai vis tiek tai yra namai. Jie visi tokie savi, tokie.
1: Taip.
0: Šeima, tai yra šeima. Ir aš negaliu nei čia visko, žinoma, atsitinka ir pasipyksti, ir ten kažkas tokio, bet iš esmės tai yra šeima, su kuria vėl susitinki, ir vėl viskas gerai, ir viskas puiku, ir be komentarų. O kai išvažiuoju į užsienį, tai tenais irgi žmonės, žinoma, menininkai yra labai nuoširdų žmonės, Bet, nu, ten būna visko. Ir kažkokio pavydo, nu, vis tiek atvažiuoja žmogus iš visiškai, susirenka žmonės iš visiškai skirtingų šalių. Visi susidarė nuomonę kažkokią apie tą kraštą, apie tą šalį ir politinę, ir, ir nu, visokią, ir emocinę, iš kurio kiti atvažiavę. Taip kad, o laikas tai yra neilgas, tai yra 1,5 mėnesio, nu maksimai 2 mėnesiai. Tai ten kiekvienas nori padaryti, pasirodyti, nes vis tiek tai yra... Tai yra tas labai didelis momentas, kad važiuoji, nu, tu turi pasirodyti, kad neatvažiavai iš kažkokių ten džiunglių ir esi irgi kūrėjas ir šitą sugebi. Tai vat ir visi kiti taip pat, taip kad yra ten didelė konkurencija. Tai vat jeigu palygint, tai taip aš pasakysiu, nes vis tiek namai tai yra namai, kokie ten pykčiai, nepykčiai, vis tiek tai susiveda į gerą emociją, o ten būna visaip.
1: Na, o mėla Jolanta, šiemet minite jubiliejų, kuo nuoširdžiai, aišku, artėja dar jisai, nuoširdžiausiai sveikiname.
0: Ačiū.
1: Su artėjančiu, sakykit, ar tokios progos verčia atsigręžti atgal?
0: Žinote, niekada nesureikšminau savo gimimo dienos ir kažkaip tai, nu, žinau, vaikystė, jaunystė, tai buvo svarbu, o gimtadienis, čia visi susirenka, visi švenčia, džiaugiasi ir dėl savęs, ir dėl tavęs, visiškai nesureikšminau, nu, metai eina, žinoma, daug kas keičiasi. Bet ne, tikrai ne, ne, nėra tokio, kad ba, dabar aš atsisėsiu ir pagalvosiu, kaip buvo, kada, kažkada. Tai dažnai atsisėdi ir be tų jubiliejų pagalvoti, kaip buvo, nes žinote, kuo senesnis esi, kuo lipi aukštesnė viršūnė, tuo daugiau atsiminimų. Nu ir ačiū Dievui, kad... Kad atsimeni tai gerą, nors būna tokių momentų, kad, nu, neatsimeni gerą, ar galvoju, nu, negi aš buvau tokia bloga, kad aš atsimenu tik blogą, kad atsimenu vien tik blogą. Nu, ir aš čia pasikalbėjau su vienu man brangiu žmogu, tai jisai pasakė, sako, nu, tai kodėl tu galvoji apie tos blogos dalykus? Nu, jis sako, galų galę poterius sukalbėk ir pamatysi, kaip atsiminti tik tai gerus draugus ir geras situacijas. Taip ir darau, jeigu žeina kokios blogos mintis, kur jau... Ypač, kai kažkur kapstaisi, kažkur vienas vaikštai ir kažkur sodė kapstaisi, tai poterių sukalbu ir viskas pasibaigia ir tada tik geros mintis.
1: Labai geros iš jūsų patarimas. Kaip jūs pati jaučiate, ar jūsų kūryba keičiasi per tą laiką, ar išliekate ištikimą savo?
0: Ne, tikrai keičiasi. Dabar šitie darbai, kurie yra ekspozicijoje Leliūnuose, tai jie yra mano vidurio kūrybinio laikotarpio. Tai maždaug tokie bus kokie 2010 metai, vat kažkur toksai laikotarpis. O dabar, nors ta visa spalvinė gama ir spalvos, kaip sakau, ir skulptūrinis jisai pasilieka, be šito negaliu. Tik tai skulptūrinis, nu ir kaip sakiau, pradėjau daryti keramikinius paveikslus, bet ten irgi labai daug skulptūrinių elementų yra, ne tik tai plokščias. Bet tikrai keičiasi, labiau pasidarė darbai tokie abstraktesni, nes būtent tas laikotarpis, kurį aš rodau parodoje, jisai, nu, atpažįstami visi personažai, nu, tai yra žmonės vienoje ar kitoje situacijoje. O dabar... Pradėjau kurti tokius darbus, nu ten irgi kažkokie yra pavidalai, gal taip pasakysiu, gal nu, su kažkokie žmogiškais elementais, bet tai daugiau abstrakcija, tokia, nu jinai irgi atpažįstama, nu nėra visiškai tenais kažkokie tai visiškai neatpažįstami dalykai, ta prasme visiška abstrakcija. Tai yra vis tik tai, nu, atpažįstami žmogiški, žmoniški kažkokie elementai. Taip, keičiasi stipriai, nes kažkaip ir, nu, net nežinau, kaip pasakyti. Keičiasi žmogus, keičiasi darbai, keičiasi.
1: Na, artėja paroda Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, gegužės 21 dieną, 16 valandą visiems Utenos radio klausytojams primenu, vyks parodos pristatymas ir susitikimas su jumis. Pasakykite, kaip rinkote darbus būtent šiai ekspozicijai, kodėl pasirinkote, kaip jūs paminėjote, tą vidurio jūsų kūrybos laikotarpį?
0: Tai buvo tokie pageidavimai. Gerbiamas Valiušis pasakė, kad man labiausiai patinka tavo to laikotarpio darbai, taip kad prašom pristatyti to laikotarpio darbus. Ir aš dabar turiu tą kolekciją, nu, kurį jau atsisijojo, atsirinko per ilgą laikotarpį, kuriuo aš jau nenoriu išleisti iš namų, kaip sakau, tai jau tenais vaikai išsidalins po mano smerties. Tai tokie brangiausi darbai liko. Tai šios ir eksponuoju to laiko tarp, nors ir dabar turiu savo mylimų brangių darbų, bet... Nu, tiesiog konkretizavom, kad pristatyti pilnai šitą mano laikotarpį. Gal kada nors bus ir naujesnių darbų ekspozicija, bet čia žinote, kaip sakot, žmogus šaudo, dievas kulkas gauto.
1: Taip. Tai vadinasi, jums brangiausius darbus išvysime Utenoje, tai tuo ir turime džiaugtis ir pabaigai laidos norėčiau jūsų paprašyti, ko palinkėtumėte, galbūt ir sau, ir žmogui, kuris ateis susitikti su jūsų kūryba.
0: Nu, ką čia gali palinkėti? Nu, tiesiog aš norėčiau palinkėti Utenos kraštui, kad jisai visą laiką būtų toks puikus ir gražus, ir toks kūrybingas. O kaip žinia, be žmonių tai neatsitinka, tai daro žmonės, tai viską padaro. Ir važiuojant tais kalneliais ir, nu, nuostabi vieta, aš visą laiką džiaugiuosi Utena, kokia jinai kūrybinga, kiek turi visokių renginių ir tokių puikių emocijų, tai linkiu ir pasilikti tokiem.
1: Vytauto Valiušio keramikos muziejaus kieme irgi čiulba paukšteliai ir girdžiu ir jūs, kai kalbate, irgi čiulba paukšteliai iš kokios vietos, jeigu ne paslaptis, jūs mums pasakojate apie savo kūrybą.
0: Aš dabar gyvenu, nu, vadinamuose soduose, nors jau senai nebe sodai, čia yra Antakalnio jau rajonas. Taip, kad paukščių pas mane labai daug, nes aš rūpinuosi jais per visus metus ir, nu, tiesiog nu, puikių paukščių ir, nu, aš tiesiog nenoriu čia gilintis, nu, tai jie pas mane čia duoda garo visokiais būdais. Taip, kad aš dabar, nu, anksčiau sakydavau už miesto, dabar jau nebe miestas, nes atvažiavo pas mane žmogus iš Utenos įsipi mano krosnių, aš jam buvau davus savo adresą ir sakau, tai čia mane šinės plentas, tai jis atvažiavo man ir sako, o jūs žinote, kad jūs jau Antakalnis. Aš iš Vilniaus miesto jau šitą interviu. Nors čia tikrai dar visiškai, kaip sakant, žydė obelis, čiulba paukščiai, nuostabu.
1: Tikrai yra Vilniuje tokių gražių vietų, tai tikrai kaip kaime.
0: Taip, iš tikrųjų taip ir yra.
1: Taip, tai džiaukime savo tokia gražia Lietuva, puikiais menininkais ir ateikime su jais susitikti. Tai ačiū Jums, Jolanta, už tokį šiltą ir jaukų pokalbį. Tikėkime, kad susitiksime gegužės 21 dieną, 16 valandą Vytauto Valiušio keramikos muzėje, kur vyks jūsų parodos pristatymas ir susitikimas su Jumis. Taigi, tariu iki malonaus ir dar kartą dėkoju.
0: Ačiū Jums, kad atkreipėte mane dėmesį ir maloniai kviečiu visi, kas galite, atvykite pasižiūrėti mano parodos. Ačiū Jums labai.
1: Iki malonaus.
0: Iki.
1: Kalbėjome su Jolanta Kvašyte apie jos kūrybos pasaulį, kurį netrukus išvysime Utenoje, Utenos Vytauto Valiušio keramikos muziejuje. Vytautas visada sako, kad pasirinka labai iškelius ir iškius kūrėjus, tą tikrai iš pokalbio supratome. Tai viena ryškiausių Lietuvos keramikos kūrėjų, Jolanta Kvašytė, su kuria ką tik pabendravome kaip tik ir viešė su savo paroda Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, paroda Utenoje, tai puiki proga ne tik iš arti pamatyti menininkės darbus, bet ir susipažinti su jos kūrybinė filosofija bei ilgametė patirtimi Lietuvoje ir užsienyje, taigi kviečiame kitą savaitę, gegužės 21 dieną 16 valandą apsilankyti ir patirti unikalią keramikos meno kalbą, kurioje susitinka tradicija ir šiuolaikinė vaizduotė.
2: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
4: Čia?
5: Utenos.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Radijas.
9: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: feel a little love.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 18 diena. Sveiki, prie mikrofoną Euras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi Prancūzijoje metu atsisakė pasakyti, kad Rusijos prezidentui Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Žurnalistas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų paklausė, ar jis mano, kad Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Trumpas atsakė, kad nenori komentuoti šios temos, nes siekia užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Kalbėdamas su žurnalistais, Trumpas pakartojo, kad surengė vaisingas derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Putinu. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pranešė, kad Prancūzijoje vykstančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime pasaulio lyderiai įsipareigojo toliau remti Ukrainą kovoje su Rusija. Pirmaujančių pasaulio pramoninių ekonomikų vadovai pažadėjo stiprinti Ukrainos oro gynybą ir užtikrinti energijos tiekimą. Taip pat sutarta didinti tarptautinį ekonominį spaudimą Maskvai, Ukrainai tęsiant kovą su plataus masto Rusijos invazija, kuri tęsiasi jau penktus metus. G7 viršūnių susitikimas Prancūzijoje davė svarbų rezultatų Ukrainai. Svarbiausia, kad susitarėme dėl papildomo Ukrainos oro gynybos stiprinimo. Socialiniame tinkle rašė Zelenskis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, jog tikisi, kad susitarimai su Iranu užbaigiantys karą artimuosiuose rytuose bus pasirašytas jau netrukus. Tačiau savo komentarais įnešė ir dar daugiau neaiškumo dėl pasirašymo datos. Aukšto rangų Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas pateikė detalę susitarimo su Iranu apžvalgą, patvirtindamas pagrindinius jo punktus. Susitarimas, kurį sekmanį pasiekime su Iranu, bus pasirašytas netrukus. Galbūt ketvirtadienį ar penktadienį, sakė Trumpas didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime. Nors anksčiau buvo skelbta, kad susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Trečiadienį popiežius Leonas 14-asis gyrė Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtą susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, vadino jį padrasinančių darbo per dialogą ir derybos rezultatų. Šią savaitę Jungtinių Amerikos valstijos ir Iranui susitarus užbaigti konfliktą, Leonas pareiškė dėkingumą tiems, kas padėjo derybose. Vokietijoje antisemitinių incidentų skaičius pasiekė rekordinį lygį. Antisemitizmo tyrimų ir informacijos centras pranešė, kad 2025 metais Vokietijoje užfiksuoti 8725 antisemitiniai incidentai. Ataskaitos duomenimis nuo 2023 metų spalio 7-osios, kai prasidėjo karas Gazos ruože, po Hamas išpuolio prieš Izraelį antisemitinių incidentų skaičius Vokietijoje išaugo.

susitarimą taip pat pasirašė Lenkijos gynybos ministras, kuris prieš tai parlamente pagerbė glaudžią partnerystę su Vokietija. Būtent vykdant glaudesnį bendradarbiavimą bus sustiprintas ir NATO rytinis flangas. Pistoriusas nurodė, kad susitarimas sukuria naujų galimybių bendradarbiauti kibernetinio saugumo ir pažangiausių technologijų srityse. Evelyn Bentialos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni trečiadienį pareiškė, kad Italijos vyriausybė nesims iniciatyvos uždrausti socialinius tinklus paaugliams. Tokį draudimą įvedė ir šiuo metu siekia įvesti Prancūziją, Jungtinė karalystė ir dalis kitų šalių. Aš nesu prieš socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims, bet nesu ir įsitikinusi, kad vien šio pasiūlymo įmanoma spręsti problemą, nes tokį draudimą galima lengvai apeiti. Baigiantis didžiojo septyneto valstybių viršūnių susitikimui Prancūzijoje, žurnalistams sakė Giorgia Meloni. Pasak jos, įvedus tokį draudimą kiltų rizika, kad dalis problemos bus perkelta šeimoms, jei vyriausybės nedarys didesnio spaudimo platformoms prisimti atsakomybę. Mažiausiai 58 valstybės ir jų teritorijos yra užterštos prieš pėstinėmis minomis, o Minmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų. Antradienį pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Labai neramina tai, kad praėjus beveik 30 metų po prieš pėstinių minų uždraudimo sutarties priėmimo šie sprogstamieji ginklai ir toliau žudo bei žaloja žmonės, dažnai praėjus dešimtmečiams po jų padėjimo. Būtina, kad visos valstybės iš naujo įsipareigotų nutraukti šių ginklų gamybą, naudojimą bei perdavimą ir padvigubintų pastangas bendradarbiauti valant jau padėtas minas. Įsibėgėjus pasaulio futbolo čempionatui, Jungtinės valstijas atvykę futbolo sirgaliai pyksta dėl didelių kelionių į stadionus kainų. Valstijoms nenorint iš mokesčių mokėtojų pinigų finansuoti traukinių ir autobusų, rungtinių dienomis kai kur pusvalandžio kelionį gali atseiti ir daugiau nei $100. Pagrindinė Niujorko geležinkelio stotyje futbolo sirgaliai rikiuojasi prie traukinio nuvešiančio į MetLife stadioną. Nors jis formaliai kitoje valstijoje, naujame Džersyje, nuo Manhattano traukinio atstumas tik beveik 30 km. Įprasta diena ši kelionė kainuoja $12, bet ne per pasaulio čempionatą. Būtent už bilietą tenka sumokėti $100. Tai tiesiog nusikaltimas, teigė Niujorke gyvenantis vienas iš sirgalių ir taip pat piktinasi Virginijos gyventojai. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 savo karių batalioną. Trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministerija. Svarbu, kad atliktume savo vaidmenį atgrasydami Rusiją. Visi mato, kad klostosi situacija ir tai akivaizdu yra rimtas reikalas. Teigia Danijos atstovai, Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų kare su Iranu, bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Nyderlandų kariuomenė testuoja naują karo belaisvių stovyklą. Šią savaitę pastatyta Marnsheinzene. Ten didelio konflikto atveju galėtų būti laikoma iki 2000 į nelaisvę paimtų Rusijos karių. Tai pirmas kartas per 30 mečius, kai Nyderlandai vykdo tokio masto belaisviams skirtas karinės pratybas. Šios pratybos yra dalis besikeičiančio karinio planavimo, kai imama įtraukti ir galimybę į nelaisvę paimti didelius skaičius priešo karių. Laikina stovykla treniruočių poligone turi pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir laikyti toli nuo fronto linijos didelius kiekius belaisvių. Jungtinės karalystės prokurorai pirmadienį pateikė kaltinimus dėl sankcijų pažeidimų Indijos piliečiui, vadovausiam sulaikytam įtariamam Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui Lamanšo sąsiaurie, pranešė nacionalinė kovos su nusikaltimais agentūra. Jungtinės karalystės ginkluotosios pajėgos sekmadienį perėmė sankcionuotą naftos tanklaivį, kuris, kaip teigiama, priklausė Rusijos šešėliniam laivynui. Na ir pabaigai, Indonezijai priklausančioje Balio saloje 50 metų rusų turistai patyrė smegenų mirtį. Skelbiame, kad moteris apsinuodijo vietiniu alkoholiu. Kaip pranešama, rusai viešėdama Balio saloje išgėrė 2 taures raudono vyno. Į kelionę ji buvo išvykusi su savo draugu. Jeigu šis 31 dieną moteris buvo paguldyta vietos ligoninę, o po 2 dienų gydytojai konstatavo smegenų mirtį. Įtariama, kad mirtinai pavojingas alkoholis buvo įsigytas pakelės prekybos vietoje.
Ant butelio esą buvo žinoma prekė ženklo etiketė. Skelbiama, kad vyno paragavusi tik moteris, vyras negėrė. Netrukus po to moteriai ėmė pykinti, ji ėmė vemti ir tapo sunku kvėpuoti. Moters vaikinas skubiai nugabeno ją į ligoninę, tikėdamasis išgelbėti gyvybę. Tačiau dar prieš suteikiant pirmąją pagalbą, moteriai ištiko traukuliai ir ji neteko sąmonės. Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpas lietus vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos vakariniuose rajonuose, kai kur 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus

0: Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 18 diena, saulė teka 4 val. 41 minutė, leisis 21 val. 58 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų 17 minučių. Varduvė švenčia Marcelinas, Morkos, Gimbautas, Vaiva, Arnolfas ir Marina. Šiandieną minima tarptautinė sušių diena. Nuo 2009 metų birželio 18 paskelta tarptautinė sušių diena. Šis nacionalinis Japonijos patiekalas kadaise buvo laikomas prastuomenės maistu, o dabar išpopuliarėjo visame pasaulyje. Ir iš tikrųjų sušiai yra kilę iš pietryčių Azijos. Būtent čia pirmiausia buvo pradėtas gaminti patiekalas iš ryžių, į kurio vidų buvo įsukama žalia žuvis. Tik jam būdavo naudojama fermentuoti rauginti ryžiai, kurie valgant būdavo išmetami, o suvalgoma tik žuvis. Vėliau šis patiekalas paplito pietų Kinijoje ir tik vėliau Japonijoje, kurį gavo ir dabartinį pavidalą. Taigi šiandieną, jeigu mėgstate sušius, būtinai jų paragaukite ir paminėkite tarptautinę sušių dieną. Puikios vasaros ir darbingos nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Viens, du. Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03 89 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
1: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, нудешінтос, ікі септіньоліктос валандос.
1: Реклама.
2: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių – pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
0: Reklama baigėsi.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatoną – melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai tadpole, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jūs. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos, bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per nelį garti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkę palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Reklama baigėsi.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
10: Viens, du.
9: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
14: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
15: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
14: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
16: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
17: Ši laida kartojama.
16: Čia.
17: Čia.
16: Utenos.
17: Utenos radijas.
18: Utenos radijas.
16: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
19: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos. Skleidžiasi. Muzikos Venecija.
20: Kągi, išvijome žiemą iš kiemo ir tikėjomės, kad iš karto ateis pavasaris, bet jisai tik pasirodė keletą dienų. Pradžiugino savo šilumos saulutę ir vėl kažkur tai nukeliavo į kitus kraštus, bet baigėsi tas pirmasis pavasario mėnuo, tuo įžengsime į balandį. Ne tik mes, bet ir medeliai, pumpurėliai, gėlytės taip laukia tos šilumėlės, tos saulutės, kad galėtų taip sprogti ir išsprogti. Ir kiekvieną dieną rytą įdama vis užmetu akį į medžius ir pastebiu jau žalsvumą, jau pumpurėliuose, kuris kiekvieną dieną ryškėja, bet tiesiog, sakau, tas šilumos pliūpsnis turbūt viską turėtų paspartinti. Ir taip, aišku, laukiame visi išsirengti, išsiplikinti, pajusti tą vat, pavasarinio vėjo dvelksmą ir nebebijoti jau peršalimų ir kažkokių tai ligų. Na tai va, visi laukia pavasario, ar kuo labiau bėga metai, kuo vyresnis žmogus, tuo labiau laukia pavasario. Visą laiką prisimenu savo amžinatilsį tėvelio, vargonininko Jono Jurgelėno pasakymą. Jis sakydavo, kad va sunkiausia tai sausį pralaukti, o vasaris tai trumpas, kadangi 28 dienos, tai reiškia labai trumpas, tai jis greitai praeina ir tada jau štai va pavasaris kaip ant delno. Tai tikimės mes jo sulaukti. Ir šiandieną aš jums pristatysiu žmogų labai įdomų, beje, kuris yra vadinamas kosmosu. Jis yra panevėžietis, pasirodo visai netoli. Mūsų yra labai įdomių žmonių, muzikų. Aš tą žmogų, teisybę pasakius, jau buvau pastebėjusi iš senų laikų. Ir šnekėjau jums, pasakojau apie profesorę Vitaitę, jinai daro tokį kasmetinį festivalį rugpjūčio mėnesį Druskininkuose muzika be sienų, kuris tęsiasi apie 10 dienų, suvažiuoja visokie muzikai, visokių specialybių, jie ten varžosi ir koncertus daro, ir poilsiauja, ir masterklasai, viskas vyksta. Tik kai mane profesorė Vitaitė prisikvietė vienais metais, tai aš turėjau ten ir konferencijos būti, ir iškart pastebėjau tokį solidų tokį poną žylą su žyla barzda, kuris irgi skaitė pranešimą ir tada po truputį pradėjau vadomėtis juo ir pasirodo, kad tai yra labai garsus, tik tais nepelnytai gal primirštas ir apie jį mažai rašoma, mažai kalbama, bet unikalus žmogus, taigi tas žmogus yra 30-mečius jaunuosius menininkus panevėžyje ugdęs muzikos pedagogas Viktoras Januškevičius, kuriam 75 sukako ne per seniausiai ir jisai su šypsena prisimena mokinių jam prilipdytą kosmoso pravardę, nes neišdildomą įspūdį visiems daro Viktoro Januškevičiaus pasaulėžiūros erdvė, gilios muzikologijos žinios ir vidinis aristokratiškumas. Viktoras Januškevičius 1970-aisiais baigė tuo mečio Vilniaus pedagoginio instituto muzikos fakultetą. Dirbo mokytojų Rokiškio ir Širvintų 7-metėse vaikų muzikos mokyklose, lektoriumi muzikologu Lietuvos filharmonijoje, o nuo 1984 metų dėstė Panevėžio Juozo Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje, vėliau reorganizuotoje į Panevėžio konservatoriją ir taip pat Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje. Perskaitė daugybę viešų paskaitų ir jų ciklų apie muziką Lietuvos kūrybinėse sąjungose, įvairių miestų bibliotekose, teatruose. Ir dar kita pravardė, jam prilipo ne tik kosmosas, bet ir burtininkas. Todėl, kad užburdavo žmonės. Viktoras sako, nemėgstu, kai man skiriama per daug dėmesio, vargu ar esu to vertas. Geriau apie mane kalbėtų kiti, o aš tuo metu pasitraukčiau į šoną. Galbūt todėl apie šį 75-erių panevėžietį visos knygos verta žmogų parašyta tiek nedaug, porą dešimčių eilučių muzikos enciklopedijoje ir keletą straipsnių žiniasklaidoje. Viena naujausių publikacijų, kurioje minimas Viktoras Januškevičius, pašnekovai nebuvo maloni, ji susijusi su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje kilusių ginčių, kai buvusi šios mokyklos mokinė, žinoma muzikologė Rima Povilionienė sulaukė kritikos dėl noro per konferenciją netrafaretiškai kalbėti apie šį pedagogą, išugdžiusi ne vieną pasaulinio garso atlikėją ir padariusi didelę įtaką savo mokiniams. Ginčo esmė buvo pranešimo pavadinimas – burtininkas ir jo mokiniai. Viktoro Januškevičiaus pamokos. Toks pranešėjo sumanimas nepatiko mokyklos vadovybei, teko man ir papeikimų sulaukti, juk esu ne visiems patogus, o dar tas mano liežuvis, šypsodamasis pripažįsta Viktoras Januškevičius. Tačiau ilgas pokalbis jo namuose nepaliko abejonių. Savo srityje, kaip ir apskritai gyvenime, Viktoras Januškevičius iš tikrųjų yra burtininkas. Jo butas primena daugiau ne butą, bet muziejų, kuris, kaip sako šeimininkas, namai jo paties portretas. Kambario sienas dengia įspūdinga maždaug 10 000 kompaktinių diskų kolekcija. Čia surinkti klasikinės muzikos įrašai nuo grigališkojo choralo iki 21 amžiaus kūrinių. Turiu visą Mozarto, Bethoveno, Bramso ir daugelio kitų garsiausių kompozitorių kūrybą. Seniau rinkdavau juostas, paskui plokštelės, kasetės, dabar viskas perrašyta į kompaktus. Apie savo lobyną pasakoja Viktoras. Vis dėlto, pasak pašnekovo, ši milžiniška audioteka šiandien dažniau tarnauja kaip dekoracija. Autoironijos nestokojantis Viktoras juokiasi, kad toks turtas tarsi snobo požymis. Tokią kolekciją gali kaupti tikras audiomanas, snobas arba muzikos turistas. Pastarieji du man mažiausia patinka, jiems tik duok ir duok naują dozę. Pats kasdien 3-4 valandas vis dar skiria klasikinės muzikos klausimui, kuris primena tam tikrą ritualą. Tai vyksta vienumoje žvakių šviesoje. Jau nebeanalizuoju muzikos. Tiesiog jie mėgaujuosi. Čia ji niekada neskamba kaip fonas. Aš klausau.

Dievas tai pradas, leidžiantis viskam tapti, bet pats netampantis nieko, jis tarsi neegzistuoja. Yra dabar madinga virtuali realybė. Galiausiai pateikia savo atsakymą. Muzikos dievas – tyla. Jie prasideda ir jie baigėsi koncertai. Pasak Januškevičiaus, pati muzika priešingai yra tarsi žmogžudys už kiekvieno kampo tykantis tokių kaip jis. Šis žudikas, kabutėse, prisėlino prie jo dar vaikystėje ir nebepaleido. Ne žmogus pasirenka muziką, muzika pasirenka žmogų, įsitikinęs pašnekovas. Jis užaugo Panevėžyje, tarnautojų šeimoje, kuri nebuvo tiesiogiai susijusi su muzika. Tiesa, tėvas, nors natų nepažino, dažnai grodavo fortepijonu. Namuose nuo ryto iki vakaro skambėdavo populiari klasikinė muzika. Dabar savo vaikystės muzikos skonį gan prastų laikau. Palyginti su tuo, kaip jis įsiplėtė bėgant metams, mokykloje mokiausi groti smuiku, tačiau tai nebuvo mano mėgstamas užsiėmimas. Vėliau išmokau skambinti fortepijonu, tad nesu tikras muzikantas, daugiau muzikos vartotojas, sako Viktoras Januškevičius. Lemtinga buvo diena, kai Viktoras pro atvertą Panevėžio muzikos mokyklos langą išgirdo dievišką melodiją. Dabar žinau, kad tai buvo Liudviko van Bethoveno mėnesienos sonatos finalas. Tada nežinojau, grįžus namo, mama padėjo man jį rasti. Nuo tada muzikos klasika tarsi užkerėjo, prisimena Januškevičius, neidavo į pamokas, kol neišklausydavo viso Frederiko Šopeno polonezo. Tapau muzikos fanatiku ir rinkau kompozitorių portretus, muzika man tapo dieviškos raiškos forma savotiško fetišu. Negalėjau gyventi be jos. Nors mokytojai jam prognozavo sėkmę tiksliųjų mokslų srityje ir prestižinius universitetus Rusijoje, nes buvo pirmūnas. Viktoras iš tų laikų prisimena tik muziką. Iš tų matematikos, geometrijos ar astronomijos žinių, kaip jis pats teigia, nieko neliko. Anot jo tikroji varomoji jėga buvo ne mokykla ir jos metodai, bet asmeninė ambicija. Noras nuolat tobulėti ir niekada nebūti prastesniam už save vakarykštį. Gal todėl ir išėjau į pensiją, kad nenusenčiau darbovietėje, nebūčiau prastesnis. Esu laimingas, kad iki paskutinių dienų vaikai mane vadindavo kosmosu. Na, tai geriau negu, pavyzdžiui, kalėdų senelis, su šypsena prisimena pedagogas. Jo netradiciniai mokymo metodai skatino mokinius ne tik plačiau žvelgti į pasaulį, bet ir atrasti savo nepažintus asmenybės bruožus. Pašnekovas neslepia, kad studijuojant jam sunkiausia sekėsi pedagogika. Iš vadovėlių jis nieko nesuprato. Mokyti gali tik tas, kuris turi pašaukimą. Seminarai ir metodika nieko nepadeda. Aš daug sėmiausi iš savo mokinių. Mokiau juos, o jie mane. Dėkingumo buvusiems ugdytiniams neslepia Januškevičius. Tarp jo mokinių žinomi kompozitoriai Balčiūnas, Čemerytė, Poškutė, Grun, Stančikas, Vilainis, muzikologė Povilionienė, režisierius Miltinio dramos teatro meno vadovas Aleksandras Špilevojus. Ne visi mano mokiniai jį mėgo, mano garsus pedagogas. Kai kurie nesuprasdavo jo gana griežtų, kontroversiškų ir ekscentriškų dėstymo metodų. Mėgdavo juos pakabinti ant kablio, kad suglumtų ir pradėtų mąstyti kitaip, plačiau, giliau. Pavyzdžiui, kodėl manote, kad Mocartas buvo genialus kompozitorius? Visi puola šaukti, jog taip visur parašyta, aš pats tai tvirtinau, bet kas pasakė, kad mes teisūs? Ir tada žmogaus viduje prasideda tam tikri procesai. Apie savo vakarų muzikos istorijos pamokas pasakoja mokytojas nebejingas relativizmo filosofijai. Ir vis dėlto Januškevičių labiausia garsino ne jo žinios pamokose, bet fakultatyvai, už klasinę veiklą. Į ją mokytojas ugdytinius pakviesdavo tik antrais mokslo metais, kai matydavo, kad šie tam subrendė. Mokiau nuo 9 iki 12 klasių, ateidavo tikrai menkai apie muziką nutuokiantis jaunuoliai. Fakultatyvuose muzikos klausydavome 3 kartus per savaitę, laiko neribodavome, analizuodavome, aptardavome, jie turėdavo galimybę išgirsti ir giliai suprasti visų žinomiausių kompozitorių kūrybą, pasakoja pedagogas. Kokia muzika yra geriausia, tai dar viena mislė, kurią mėgdavo pateikti savo mokiniams, kad išbūdintų juos iš mokyklinio miego. Atsakymas – tik ta, kuri patinka. Pačiam pedagogui iki šiol sava ir mylima tik klasikinė muzika. Nors vieno kompozitoriaus mėgstamiausių pavadinti negali.
man kitokia šiol.

Vaikinė muzika nei patinka, nei nepatinka, ji tiesiog ne mano. Tai kaip kaimynas gali su juo pasisveikinti, bet tai ne tavo šeima. Paaiškina muzikologas stebintys Eurovizijos dainų konkursą tik kaip renginį. Dar Januškevičius prisipažįsta esantis vienišius. Draugus nevadina nei vieno asmens, artimiausi jo žmonės turi bičiulio vardą. Pašnekovas sako ir juos laikantis per atstumą nuo savęs, kaip ir klausantis muzikos. Geriausiai išlaikyti saugią distanciją, tada viską matai ir girdi aiškiai. Jei labai pasineri, tada ir nublūdyji. Januškevičius sako, kad labai mylėjęs savo pirmąją žmoną, bet po kelerių metų ištiko skyrybos. Jis mano buvęs blogas vyras, mėgo pusiau bohemišką gyvenimą ir iki šiol jaučia stiprų savo ego. Tik neidealizuokite manęs, sako jis, aš parazitas ir nebijau tai pasakyti ir su manim kitaip nebus. Mėgstu šokiruoti, mėgstu būti lepinamas, nekenčiu minios, bandos, negėdu himno kartu. Po koncerto sunkiai draugė su visais atsistoju paploti. Tiesiog nenoriu būti kaip visi, būti automatas. Aš personalistas. Aišku, ne visi mane priima tokį, bet su manimi įdomu, bent kurį laiką, šypteli Januškevičius. Ir švelninta toną pridurdamas, kad yra aristokratiškos dvasios asmenybė, intelektualus humanitaras, o tokiam svarbiau to ironija ir kritiškas savęs vertinimas. Kiekviename žmoguje, pasak jo, glūdi ne pačios gražiausios keturios savybės – bjaurumas, įnoringumas, geismas ir noras priversti kitus savęs gailėtis. Ir visa tai, teigia Viktoras, veda gyvenimą ar pasaulį į priekį. Jis pats tuo patikėjo išėjęs į pensiją ir dažnai mąstydamas apie egzistenciją. Antroji Januškevičiaus santuoka su dabartinė žmona Marija Zinkevičiūtė trunka jau beveik 40 metų. Pora mėgsta būti pavieniui, tačiau atskirai gyventi taip pat negali. Juodu sujungia muziką ir darbą su mokiniais. Mano dukra iš pirmos santuokos nesusiejo gyvenimo su muzika ir tuo džiaugiuosi, sako glaudų ryšį su atžala palaikantis tėvas. Jis mano, kad su muzika gali gyventi tik tie, kurie nieko kito negali ir nemoka daryti. Taip pat ir tie, kurie iš muzikos daro tik verslą, bet jos nejaučia. Žinote, kokia blogiausia muzika, vėl klausė Januškevičius. Nekviesta. Įsivaizduokite, kad esate pavargęs ir norite miego, tada nežavės net mylimiausia melodija. Gyvenimo nuovargį Viktoras Januškevičius prisipažįsta pajutęs tik po 70 metų. Iki tol gyveno negalvodamas apie ateitį. Dabar, pasak jo, viskas tampa vis niūriau ir liūdniau. Visada atrodžiau vyresnis, nejaučiausi, o dabar pasivijau savo metus. Aiškiai žinau, kad viskas tik blogės, gal akys atsisakys, gal ausys ir tavęs galiausiai nebeliks. Tokie slogios ateities fantomai dingsta bendraujant su kitais, bet likus vienam, net muzika nebegelbsti, melancholiškai prabyla. Pernai jis dar priėmė iššūkį dalyvauti tarptautiniame muzikos festivalyje Muzika be sienų, kurį organizuoja profesorė Veronika Vitaitė ir kuris vyksta 25 metus. Viktoras Januškevičius, kaip kompetentingas muzikos žinovas, į šį renginį kviečiamas nuo pat pirmųjų metų. Pristatau kompozitorius ir jų kūrybą. Per gyvenimą esu skaitęs daug pranešimų, vedęs renginių, konferencijų, tai mane išmokė iškalbos, jausti publiką, pasakoja apie savo veiklą nesusijusią su pedagogika. Paklaustas, kas labiau jaučiasi sas? Pedagogas, muzikologas, filosofas ar psichologas. Viktoras Januškevičius tik nusijuokia ir pakartoja. Tiesiog parazitas. Jo mėgstamiausios figūros – klaustukai ir šauktukai. Bet galų gale, kiekvienas vis dėlto esame daugtaškis. Taigi tokie filosofiniai pamąstymai ir pamastyti yra apie ką kiekvienam, kad sakinio gale padėti daugtaškį dabar yra tam tinkamas laikas. Paskaičiavau, eidama į radiją, kad vos 25 dienos ir suskambės šventų velykų varpai. Taigi su metais tas laikas bėga, teka kaip vanduo. Įprasminkime kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę. Gyvenkime čia ir dabar, nes pasak Viktoro Januškevičiaus, ypač peržengus vidurio amžiaus lenkstį, vis tiek viskas tampa niūriau ir liūdniau ir tiesiog nelaukime, kol mus kažkas
pralinksmins, mums kažką tai sugalvos, mus kažkuo tai užims. Kojos eina, akis mato, ausis girdi. Kiekvienas darbuokimės savo šeimos, miesto, galų gale ir tėvynės labui. Gražaus ir muzikalaus jums savaitgalio linki. Jūsų Zita.

0: Klasikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: I heard what you said.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 18 diena. Sveiki, prie mikrofoną Euras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi Prancūzijoje metu atsisakė pasakyti, kad Rusijos prezidentui Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Žurnalistas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų paklausė, ar jis mano, kad Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Trumpas atsakė, kad nenori komentuoti šios temos, nes siekia užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Kalbėdamas su žurnalistais, Trumpas pakartojo, kad surengė vaisingas derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Putinu. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pranešė, kad Prancūzijoje vykstančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime pasaulio lyderiai įsipareigojo toliau remti Ukrainą kovoje su Rusija. Pirmaujančių pasaulio pramoninių ekonomikų vadovai pažadėjo stiprinti Ukrainos oro gynybą ir užtikrinti energijos tiekimą. Taip pat sutarta didinti tarptautinį ekonominį spaudimą Maskvai, Ukrainai tęsiant kovą su plataus masto Rusijos invazija, kuri tęsiasi jau penktus metus. G7 viršūnių susitikimas Prancūzijoje davė svarbų rezultatų Ukrainai. Svarbiausia, kad susitarėme dėl papildomo Ukrainos oro gynybos stiprinimo. Socialiniame tinkle rašė Zelenskis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, jog tikisi, kad susitarimai su Iranu užbaigiantys karą artimuosiuose rytuose bus pasirašytas jau netrukus. Tačiau savo komentarais įnešė ir dar daugiau neaiškumo dėl pasirašymo datos. Aukšto rango Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas pateikė detalę susitarimo su Iranu apžvalgą, patvirtindamas pagrindinius jo punktus. Susitarimas, kurį sekmanį pasiekime su Iranu, bus pasirašytas netrukus. Galbūt ketvirtadienį ar penktadienį, sakė Trumpas, didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime. Nors anksčiau buvo skelbta, kad susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Trečiadienį popiežius Leonas 14-asis gyrė Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtą susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, vadino jį padrasinančių darbo per dialogą ir derybas rezultatu. Šią savaitę Jungtinių Amerikos valstijos ir Iranui susitarus užbaigti konfliktą, Leonas pareiškė dėkingumą tiems, kas padėjo derybose. Vokietijoje antisemitinių incidentų skaičius pasiekė rekordinį lygį. Antisemitizmo tyrimų ir informacijos centras pranešė, kad 2025 metais Vokietijoje užfiksuoti 8725 antisemitiniai incidentai. Ataskaitos duomenimis nuo 2023 metų spalio 7-osios, kai prasidėjo karas Gazos ruože, po Hamas išpuolio prieš Izraelį antisemitinių incidentų skaičius Vokietijoje išaugo.

0: bendradarbiavimą su Lenkija. Susitarimą taip pat pasirašė Lenkijos gynybos ministras, kuris prieš tai parlamente pagerbė glaudžią partnerystę su Vokietija. Būtent vykdant glaudesnį bendradarbiavimą bus sustiprintas ir NATO rytinis flangas. Pistoriusas nurodė, kad susitarimas sukuria naujų galimybių bendradarbiauti kibernetinio saugumo ir pažangiausių technologijų srityse. Evan Lebentialos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni trečiadienį pareiškė, kad Italijos vyriausybė nesims iniciatyvos uždrausti socialinius tinklus paaugliams. Tokį draudimą įvedė ir šiuo metu siekia įvesti Prancūziją, Jungtinė karalystė ir dalis kitų šalių. Aš nesu prieš socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims, bet nesu ir įsitikinusi, kad vien šio pasiūlymu įmanoma spręsti problemą, nes tokį draudimą galima lengvai apeiti. Baigiantis didžiojo septyneto valstybių viršūnių susitikimui Prancūzijoje, žurnalistams sakė Giorgia Meloni. Pasak jos, įvedus tokį draudimą kiltų rizika, kad dalis problemos bus perkelta šeimoms, jei vyriausybės nedarys didesnio spaudimo platformoms prisimti atsakomybę. Mažiausiai 58 valstybės ir jų teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Minmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų. Antradienį pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Labai neramina tai, kad praėjus beveik 30 metų po priešpėstinių minų uždraudimo sutarties priėmimo šie sprogstamieji ginklai ir toliau žudo bei žaloja žmonės, dažnai praėjus dešimtmečiams po jų padėjimo. Būtina, kad visos valstybės iš naujo įsipareigotų nutraukti šių ginklų gamybą, naudojimą bei perdavimą ir padvigubintų pastangas bendradarbiauti valant jau padėtas minas. Įsibėgėjus pasaulio futbolo čempionatų į Jungtinės valstijas atvykę futbolo sirgaliai pyksta dėl didelių kelionių į stadionus kainų. Valstijoms nenorint iš mokesčių mokėtojų pinigų finansuoti traukinių ir autobusų, rungtinių dienomis, kai kur pusvalandžio kelionį gali atseiti ir daugiau nei $100. Pagrindinė Niujorko geležinkelio stotyje futbolo sirgaliai rikiuojasi prie traukinio nuvešiančio į MetLife stadioną. Nors jis formaliai kitoje valstijoje, naujame Džersyje, nuo Manhattano traukinio atstumas tik beveik 30 km. Įprasta diena ši kelionė kainuoja $12, bet ne per pasaulio čempionatą. Būtent už bilietą tenka sumokėti $100. Tai tiesiog nusikaltimas, teigė Niujorke gyvenantis vienas iš sirgalių ir taip pat piktinasi Virginijos gyventojai. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 savo karių batalioną. Trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministerija. Svarbu, kad atliktume savo vaidmenį atgrasydami Rusiją. Visi mato, kad klostosi situacija ir tai akivaizdu yra rimtas reikalas. Teigia Danijos atstovai, Europa prisiima didesnę atsakomybę už savo saugumą, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų su Iranu, bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Nyderlandų kariuomenė testuoja naują karo belaisvių stovyklą. Šią savaitę pastatyta Marnsheinsene. Ten didelio konflikto atveju galėtų būti laikoma iki 2000 į nelaisvę paimtų Rusijos karių. Tai pirmas kartas per 30 mečius, kai Nyderlandai vykdo tokio masto belaisviams skirtas karinės pratybas. Šios pratybos yra dalis besikeičiančio karinio planavimo, kai įmama įtraukti ir galimybę į nelaisvę paimti didelius skaičius priešo karių. Laikina stovykla į trenirą ruočių poligonė turi pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir laikyti toli nuo fronto linijos didelius kiekius belaisvių. Jungtinės karalystės prokurorai pirmadienį pateikė kaltinimus dėl sankcijų pažeidimų Indijos piliečiui, vadovausiam sulaikytam įtariamam Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui Lamanšo sąsiaurie, pranešė nacionalinė kovos su nusikaltimais agentūra. Jungtinės karalystės ginkluotosios pajėgos sekmadienį perėmė sankcionuotą naftos tanklaivį, kuris, kaip teigiama, priklausė Rusijos šešėliniam laivynui. Na ir pabaigai, Indonezijai priklausančioje Balio saloje 50 metų rusų turistai patyrė smegenų mirtį. Skelbiame, kad moteris apsinuodijo vietiniu alkoholiu. Kaip pranešama, rusai viešėdama Balio saloje išgėrė 2 taures raudono vyno. Į kelionę ji buvo išvykusi su savo draugu. Gegužės 31 dieną moteris buvo paguldyta į vietos ligoninę, o po 2 dienų gydytojai konstatavo smegenų mirtį. Įtariama, kad mirtinai pavojingas alkoholis buvo įsigytas pakelės prekybos vietos vietoje. Ant butelio esą buvo žinoma prekės ženklo etiketė. Skelbiama, kad vyno paragavusi tik moteris, vyras negėrė. Netrukus po to moteriai ėmė pykinti, ji ėmė vemti ir tapo sunku kvėpuoti. Moters vaikinas skubiai nugabeno ją į ligoninę, tikėdamasis išgelbėti gyvybę. Tačiau dar prieš suteikiant pirmąją pagalbą, moteriai ištiko traukuliai ir ji neteko sąmonės. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose kai kur 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį 10-15, dieną 23-28 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 18 dieną, saulė teka 4:41 minutė, leisis 21:58 minutės. Dienos ilgumas 17:17 minučių. Varduvę švenčia Marcelinas, Morkos, Gimbautas, Vaiva, Arnolfas ir Marina. Šiandieną minima tarptautinė sušių diena. Nuo 2009 metų birželio 18 paskelbta tarptautinė sušių diena. Šis nacionalinis Japonijos patiekalas kadaise buvo laikomas prastuomenės maistu, o dabar išpopuliarėjo visame pasaulyje. Ir iš tikrųjų sušiai yra kilę iš pietryčių Azijos. Būtent čia pirmiausia buvo pradėtas gaminti patiekalas iš ryžių, į kurio vidų buvo įsukama žalia žuvis. Tik jam būdavo naudojama fermentuoti rauginti ryžiai, kurie valgant būdavo išmetami, o suvalgoma tik žuvis. Vėliau šis patiekalas paplito pietų Kinijoje ir tik vėliau Japonijoje, kurį gavo ir dabartinį pavidalą. Taigi šiandieną, jeigu mėgstate sušius, būtinai jų paragaukite ir paminėkite tarptautinę sušių dieną. Puikios vasaros ir darbingos nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijas 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia geras sugrįžti.
1: diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti. Tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklės, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki

0: apšvietimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupom ir energiją. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdyta šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
1: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
2: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
1: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
4: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, jūsų dėmesio į radijo laidą Stotelė biblioteka. Čia galite išgirsti visas bibliotekos naujienas, knygų pristatymus bei pokalbius su bibliotekos svečiais. Šiandien su jumis bendrauju aš, Vaida, o rubrikoje Svečio kėdė girdėsinti interviu su seserimi Edita Regina Teresiūtė, kuri Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatė savo autobiografinę knygą Laimė yra mylėti. Knygą Laimė yra mylėti išleido Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum. Ši knyga iš serijos skirtos atminti ir išsaugoti 1940-1990 metų Lietuvos laisvės kovų istoriją, pristatant

0: neginkluoto pasipriešinimo herojus, drąsiai kovojusius prieš sovietų okupaciją ir siekusius atkurti Lietuvos laisvę. Jau yra išleistos knygos apie Nijolę Sadūnaitę, Petrą Plumpą bei Gerardą Šuliauskaitę. Teresiūtė Regina, vienuolinis vardas Edita, gimusi 1958 metais Kelmės rajone, yra Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė, katalikų vienuolė. 1975 metais Regina Teresiūtė įstojo į pogrindinį vienuolyną. Gyvendama Šlavantuose, Lazdijų rajone, bendravo su kunigu Zdebskiu. Rengė vaikus pirmai komunijai, vaikams ir jaunimui organizavo religinius ir tautinius renginius, vasario 16-osios minėjimus. Taip pat organizavo piligriminės keliones iš Tytuvėnų į Šiluvą, religinės ir tautinės šventės, rinko informaciją Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai. Buvo ne kartą sulaikyta, darytos kratos, tardyta, verčiama bendradarbiauti su KGB. Nepaisant visko, ji ištikimai ir drąsiai laikėsi savo vertybių ir rinkosi gyvenimą be kompromisų. 2013 metais Lietuvos Respublika apdovanojo rezistentę Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžiumi. Knyga Laimė yra mylėti yra pačios sesers Reginos parašyti prisiminimai nuo vaikystės iki šių dienų. Dar būdama maža, eidama su mama į šventas mišes, įžavėjusi vargonų muziką ir bažnyčios didingumu. Jau paauglystėje jie atsisakė stoti į pionierius, o baigosi mokyklą turėjo pasirinkti – ar studijuoti, ar degraduoti. Toks buvo saugumiečių pasiūlymas. Tačiau Reginai tikėjimas tapo dar brangesnis, o noras priešintis tik stiprėjo. Vėliau Regina Teresiūtė dirbo vargonininkę, talkino kunigams, įsitraukė į organizacijos Eucharistijos bičiuliai veiklą, organizavo jaunimo žygius į atlaidus ar piligrimystės vietas, nors tai ir buvo labai griežtai draudžiama. Aktyviai dalyvavo vadinamuosiuose kryžių karuose, kuomet jaunimas slapta statydavo kryžius pakelėse ar istorinėse vietose. Saugumiečiai juos griovė, o jaunimas vėl juos statė. Sesuo Regina su kunigais Juozu Zdebskiu, Alfonsu Svarinsku ir kitomis Eucharistinio Jėzaus vienolijos seserimis lankydavo politinius kalinius ir sovietinėje armijoje tarnaujančius jaunuolius, rašydavo jiems palaikymo laiškus, siūsdavo siuntinius. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti pokalbio su vienuolė disidentė Edita Regina Teresiūtė.
1: Pirmiausia, leiskite nusistebėti. Pirmą kartą girdžiu, kad vienuolė turėtų tokią pravardę – pykšt pokšt. O kaip tapote vienuolę?
2: Nu, ilgas laikas buvo, kadangi į Kelmę atkėlė kunigą Budrikį, o jis turėjo šeimininkę vienuolę, pas jį pradėjau mokytis groti vargonais. Ir vieną kartą jisai sako, mano šeimininkė Onutė važiuoja į rekolekcijas, į Panevėžį, ar nenorėtum važiuoti? Taip, taip sakau. Ir mama paprastai, jeigu jau su kunigais, su tikinčiai žmonėm išleisdavo visur. Išvažiavau į Panevėžį. Ten buvo seserų rekolekcijos. Ir įdomiausia tai, kad visą savaitę jos tyli. Man taip įdomu kažką paklausti, taip įdomu su jom pasikalbėti, o jos tyli. Penktadienis visos pakėlė rankas ir meldžiasi pakėlusios rankas, neprisimenu kokią maldą, ir aš taip pakeliu, įsigandusi vėl nuleidžiu, pakeliu, o gal man negalima, vėl nuleidžiu. Baigėsi rekolekcijos, šeštadienį prabilo jos, pasikalbėjom, pasiūlė atvažiuoti dažniau, keletą kartų nuvažiavus, pasakiau, kad aš noriu taip pat būti vienuolė. Man buvo 16 metų, pirmiausiai priėmė į postulatą, paskui į naujokyną, dariau pirmosius įžadus, antruosius įžadus, kai galvojau daryti, suabejojau tuo visu, kadangi pasakiau, kad mane verčia labai į komjaunimą ir jos sakė, kad stok, man buvo labai didelis smūgis. Galiausiai, kada išvažiavau pas kunigą Zdebskį, susistikau su eucharistietėmis, jos buvo labai drąsios, drąsiai gynė tikėjimą, drąsiai gynė bažnyčios reikalus, tėvinės reikalus, mačiau tų seserų darbuose ir žodžiuose kažkokią darną meilę Dievui, tėviniai, artimui. Ir tada, aišku, perbėgau pas eucharistietės. Toks buvo mano kelias.
1: Dabar gyvenate Šiluvoj Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolijoj. Man įdomu, kokios jūsų kaip vienuolės pareigos, arba papasakokit, kokia jūsų kasdienybė.
2: Ten yra ne vienuolynas, yra paprasčiausiai piligrimų centras ir antram aukšte mes gyvenam keturios seserys. Tik tais atliekam kaip tarnystę. Dvi seserys dirba Jono Pauliaus namuose, priima piligrimus, priima žmonės, aptarnauja juos, visą tą buitį tvarko. Aš dirbau visą laiką mokykloj, dėščiau tikybą ir žaiginio mokykloj. Dabar jau 2 metai, kaip mokykla uždaryta yra, tai kadangi uždarė mokyklą, vaikų mažėja, esu nusipelniusi gyventi geriau ir gaunu pensiją. Bet paprastai vis vien tas apaštalavimo darbas, va, tas toks edukacijas vedu, darau parodas Šiluvoj, piligrimų centre, kitur, važinėjau po visą Lietuvą tiesiog kartais su edukacijom, kur kviečia. Tai va toks darbas su žmonėm pastoviai. O mūsų kasdienybė ryte po 7:10 malda iki 8, 8 valandą pusryčiai ir paskui įsiskirstom visos. Susirinkam jau praktiškai tik vakare. Vakare vėl 7 valandą yra malda, adoraciją turim kiekvieną dieną ir paskui jau vakaras. Vakaras, kas kur jau tada visos, kur pareigo šaukia.
1: Man įdomu, kai dirbote mokykloje tikybos mokytoje, kaip jūs priėmė vaikai ir kaip priėmė vat, tas tikėjimo tiesas, kurių mokėte.
2: Žinot, jeigu pradėtum su vaikais kalbėti vien tik maldas ar tokias nuobodžias tiesas aiškinti, jie tavęs niekada neprimims. Aš ateidavau į pamoką ir per 3 sakinius turiu juos paverkti. Jeigu jų nepavergi per 3 sakinius, viskas, galėjau su jais nebedirbti. Labai dažnai sakydavo man mokinukai, didesni ir jaunesni, 10 metų lankė visi tikybą žaiginį. Sakydavo, mokytoje, mes šiandien nenorim tikybos pamokos. O ką jūs norit? Norim gerti arbatą. Gerai, geriam arbatą. Pasižiūriu ten kišeniai, 2-3 eurai duodo šiems. Nubėgat, nusiperkat ką norit, sausainių ten kokių ar saldainių prie arbatos, bet viską turit pasidaryti per pertrauką. Pamoka prasideda, kai pamoka mokytoje, mes nenorim solose, susėdam ant žemės, geriam arbatą. Ir vis vien tai būdavo pačios geriausios tikybos pamokos. Prisitaikyti prie jų. Ne pasidaryti jų vergų noro. Jų norai, žinoma, būna kartais begaliniai. Gali norėti ir ne to, ko tau reikia. Bet tu turi taip prie jų prie, kad jiem būtų įdomu. Aišku, sunkoka su jaunimėliu, bet mes važiuodavom per partizano vietas, važiuodavom, darydavom ekskursijas, darydavom stovyklas kiekvienais metais. Ir žinokit, kažkaip neturėjau problemų.
1: Teniškiams pristatėte knygą Laimė yra mylėti. Ką jūs mylite? Pirmas klausimas. Ir kitas klausimas, ką jums reiškia mylėti?
2: Jeigu žmogus myli Dievą, tada jisai myli ir žmogų, ir gamtą, ir jo visą kūrinyje. Nes Dievas yra meilė. Ir neveltui yra sakoma, kad vat imti pavyzdį iš Kristaus meilės, iš visiško pasiaukojimo už kiekvieną žmogų, už nusikaltelį. Jėzus mirė, atidavė savo gyvybę. Ir aš stengiuosi mylėti taip pat kiekvieną žmogų. Lygiai taip, kaip kunigas Zdebskis sakydavo, vaikeliai, jeigu mes nemylim kažkokio nusikaltelio, jeigu mes nemylim girtoklėlio ar kažkokio vargėtos, mes nemylim paties Dievo, nemylim jo kūrinio, nemylim paties Dievo. Labai dažnai dabar suprantama meilė, tik tai ta sekso meilė, pornografijos visos. Čia ne meilė, čia yra savimeilė. Aš noriu pasitenkinti, aš noriu, žinai, kad man būtų gera. Meilė yra atiduoti save kitam. Daryk gerą kitam, nejučiam sugrįžt tau pačiam. Mano šūkis.
1: Taip, labai gražiai.
2: Kas jei ne aš? Jei ne aš, tai kas tada aukosis, kas tada mylės. Ir ypač šiom dienom, kada pristatinėjau knygą, matau labai daug gerų mylinčių žmonių, labai daug mylinčių širdžių.
1: Esate disidentė, kas įkvėpė suteikė jėgų priešintis tuometiniai ideologijai valdžiai.
2: Kadangi išplaukė iš ketvirtojo dievo įsakymo gerb savo tėvą ir motiną, išplaukė iš to įsakymo ir meilė tėviniai. Meilė kiekvienam žmogui. Priešintis tai nepykantai, prievartai, nes kiekvienas žmogus nori būti laisvas žmogus. Ir laisvė ne tai yra, ką noriu, tą darau. Bet laisvė yra taip pat ta meilės pareiga mylėti kiekvieną. Ir turbūt vat, meilė Dievui, meilė tėviniai, mamos mokymas, vaikai būkit geri. Visuomet sakydavo, vaikeliai būkit geri. Ir vat tas paskatino kovoti su netiesa, kovoti su to blogiu, kovoti su persekiojimu. Pagrindas šitas.
1: Pradėjau skaityti jūsų knygą. Tai labai gražiai rašote apie savo vaikystę, tėvus, labai gražiai rašote apie kūčias, kaip laukdavot kūčių, nežinau, net susigraudinau beskaitydama. Kaip gražiai, nu, kaip jūs gražiai tėvus, taip žiūrit, su kokia meilė, pagarba. Tai buvo labai gera skaityti ir knygoje apie jūsų mamą, kokia ji buvo žmogiška, geraširdė, tikinti. Rašote, mama mus mokė nesavanaudiškumo, nuolankumo. Kokios retos, ir aš pagalvojau, kokios retos vertybės šiandienos pasaulyje.
2: Taip, daugiausiai vaikai myli savo vaikus pataikaujančią meilę. Duodu, tik tu pasitrauk, tik tu manęs nelies, tik tu manęs netrukdyk. Pataikauja visur. Aš noriu, mama ar tėtis duoda. Tik aš, kad būčiau laisvas, vėl tai yra savimeilė iš tiesų. Abipusė savimeilė. Vienas reikalauja, kitas duoda tam, kad būtų laisvas, kad parėjęs ilgiau galėtų kompe pasėdėti, telefone pasėdėti. Vaikai auga, norai visuomet didėja. Nebėra pareigos jausmo. Vaikai nebeturi pareigos. Vat tu privalai tai padaryti. Tu privalai pasikloti mažas būdamas lovelę, susitėti savo batukus gražiai, susitvarkyti savo žaislus, tu privalai, nes tai yra tavo pareiga. Bet kada tėvai pataikauja ir viską leidžia vaikui, aš dabar labai dažnai žiūriu, užsimanė ko nors, oi tik neverk, oi tik tai, žinai, negalima. Mylėk kaip dušė, krės kaip griušė liaudės patarlė. Ir meilė vaikams leisti, ką nori daryti, tai nėra meilė. Tai yra tik tai savimeilė. Turi būti pareigos, turi būti atsakomybės. Aš nesakau, kad vaikus reikia mušti, kad vaikus reikia, žinai, bart. Bet jeigu iš pradžių, nuo pat mažyčio pradėsime auklėti juos kaip pareigą, kaip kažkokia meilė kitam, meilė artimui. Dabar žiūrėkit, visi kalba apie tai, būk lyderis. Vadinasi kas? Eik per visų galvas. Būk tu pirmas. O mus mokė. Nusileiskit, pasitraukit, nusižeminkit, neužkabinkit. Buvo visiškai kitas požiūris, kitos pamokos. Dabar būk lyderis.
1: Knygos puslapiuose nugulė daugybę labai rimtų, skaudžių, kartu ir juokingų, ironiškų įvykių iš jūsų disidentinės veiklos. Ir jūs taip šmaikščiai pasakojate, iš kur tas humoro jausmas?
2: Mama sugebėjo būti tokia humori, nu, vat, labai turėjo gero humoro jausmą. Jei viskas būdavo gerai, mes kartais sakydavom, mamitelį, nu, kodėl skolinat, juk netiduos. Ten ar sesuo jos, ar ten giminės, netiduos paskui. O jinai, tai pliaukš per užpakalį, ponė buvau, ponė būsiu. Vaikeliai, Dievas atiduos. Ir visuomet buvo su tokiu jumoriuku visur ėjo. Visada jai buvo gera. Visada jinai kiekvieną mylėjo. Visuomet pasijuokti mokėjo ir savęs, bet niekada nesityčiodavo iš kitų. O tas toks jos jumoras turbūt persidavė ir mums. Brolis ypatingai yra toks jumoristas.
1: Ar esate laiminga?
2: Taip, aš šiandien tikrai labai laiminga. Džiaugiuosi savo gyvenimu. Džiaugiuosi, kad galėjau aukoti su savo tėvynę, už bažnyčią, pakentėti už tikėjimo, už tautos laisvę, kad galėjau ir pasisemti jėgų iš kitų toje kovoj, kad sutikau labai daug draugų, labai daug mylinčių širdžių ir tikrai esu laiminga. Šiandien negaliu pasakyti, kad kažko tai man trūksta, nes žmogui labai nedaug tai reikia. Aplink geri žmonės ir vėl galiu tik tais pakartoti, daryk gerą kitam, neįčiom jis sugrįžta tau pačiam. Tikrai laiminga. Ir daryčiau visą tą patį, jeigu reikėtų iš naujo. Bet dėje gyvenimas bėga, gyvenimas jau gal net ir į pabaigą, jau įpusėja tikrai, antro tiek gyvenimo neišgyvensiu, bet džiaugiuosi, dėkuoju Dievui, dėkuoju visiems sutiktiems žmonėms, kurie leidžia man džiaugtis tuo gyvenimu.
1: O aš dėkoju Jums už pokalbį ir dėkoju už pažintį su Jumis. Labai ačiū.
2: Ačiū Jums labai.
0: Girdėjote interviu su disidente Edita Regina Teresiūtė, kuri lankėsi Utenoje pristatydama savo knygą Laimė yra mylėti. Tai tiek bibliotekos naujienų laidoje Stotelė biblioteka. Laidos kartojimą klausykite šeštadienį nuo 14 valandos. Su Jumis buvau aš, Vaida, iki kitų susitikimų.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: 103 ir 9 FM. Radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Reklama.
2: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896911. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Laida Rimto šnekos.
14: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainių.
15: Sveiki.
14: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
15: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik kad politiniams sprendimams, tai galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politiniame spektre, Tai visų pirma, aišku, kas matyt šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesinėje karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke. Vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Tai ne vien tik tai, kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos. Aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusios su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės, ir ten be abejo yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus, grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologiją, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės, daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
14: Sakote, kad tęsite misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
15: Taip, apskritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję, nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti suomenį, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreiptą iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tų asmenų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės ta pačia kalba kaip ir Putinas, tai reikia matyti ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga šiaip nu, net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų, negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus. Tai iš principo dar yra tas vadinamasis trumpizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka. Ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas, jis aišku išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyti dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų. Mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje. Yra, na, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė, šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
14: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
15: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė, nes nu, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltėlis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia irgi čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie, galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną. Yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti.

0: sudaryti taiką ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, na, ne vien tik tai, tai nėra, ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės rytį, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm septynias autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minėti, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvynę frontą. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti. Ir jie yra na, tikrai remiami.
1: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau, Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą. Ar galime jaustis saugus?
0: Na, čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose ir šiaip veikloje ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose. Švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai keičia, kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi. Ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybę? Jis jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai, žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš, aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas jisai ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį iš sąjungininkų, jau labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų

0: europinių NATO ramščių, ne vien tik tai saugumo vartotoje, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai, tai kad toksai patikimumo susvyravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir, ir, ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, Jungtinėms Amerikos valstijams, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne, ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiverti sąjungininką.
1: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
0: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratiją supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija arba vien tik tai daugumos valdžia arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai vat, tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėt formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galim pasakyti, yra pastatyta visa Konstitucija. Jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinė žmogaus teisės. Tai, na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinė be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumo negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises. O kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių, asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo vat, dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti iš žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokią kokia išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal Konstituciją. Na, ar mes galime pagal konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čia ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
1: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santoką?
0: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės Konstitucinio teismo nutarimo vykdymą. Ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės arba civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus, kadangi Lietuva dažnai veikia tokius savotiškus švituoklės principu, tai nu, gali tai būti, kad pakankamai liberalios jėgos laimėtų Seimo rinkimus, tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumo srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendinta, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę, ir užvaldyti Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai bet viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas. Nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
1: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
0: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, Aš suprantu, kad jauniems žmonėms gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35%, bet kokia dvigubai daugiau, 70%, tarkim, na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visi Europos Sąjungoje. Ir dėl to yra visai eilė iniciatyvų nukreiptų, na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėms yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėms tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos, visų pirma, nepilnamečiams, bet apskritai ribojimas ir apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojimas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės poliarizacija ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurie dažniausiai plinta ypač per šituos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniem žmonėm tai yra prieinama. Bet, aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailistauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti, nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seni nukvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunus žmonės už pilietinę poziciją, už tai. Vat čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai vat čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
1: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
0: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politika, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, tai vat pirmiausia šitam lygmenį. Bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau, su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu minį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu. Aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalų jaunimu. Turim labai gerus santykius. Ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti nuo savo rinkėjų. Aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarp.
1: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
0: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui. Nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minį, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis, tai žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra, kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną ir apskritai Europos laisvės ir Ukrainos laisvės ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai na, natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie natūraliai turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
1: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
0: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir na, noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra na, geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis na, įgyvendinti savo svajones.
1: Ačiū labai, Dainiau, už pokalbį.
0: Ačiū Jums, sėkmės.
1: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
2: Laida Rimto šnekos.
3: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Reklama. Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti, tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių – pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltino sienos, stogą, pamatus, atnaujino šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas, bei modernizavo šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas, tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažus šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu bus sustabdytas šilumos tiekimas, todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens šiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.
3: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 18 diena. Sveiki, prie mikrofoną Euras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi Prancūzijoje metu atsisakė pasakyti, kad Rusijos prezidentui Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Žurnalistas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų paklausė, ar jis mano, kad Putinui tenka didelė atsakomybė už tai, kad karas Ukrainoje vis dar tęsiasi. Trumpas atsakė, kad nenori komentuoti šios temos, nes siekia užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Kalbėdamas su žurnalistais, Trumpas pakartojo, kad surengė vaisingas derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Putinu. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pranešė, kad Prancūzijoje vykstančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime pasaulio lyderiai įsipareigojo toliau remti Ukrainą kovoje su Rusija. Pirmaujančių pasaulio pramoninių ekonomikų vadovai pažadėjo stiprinti

Pastarusios invazijos tęsiasi jau penktus metus. G7 viršūnių susitikimas Prancūzija davė svarbų rezultatų Ukrainai. Svarbiausia, kad susitarėme dėl papildomo Ukrainos oro gynybos stiprinimo. Socialiniame tinkle rašė Zelenskis. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, jog tikisi, kad susitarimai su Iranu užbaigiantys karą artimuosiuose rytuose bus pasirašytas jau netrukus. Tačiau savo komentarais įnešė ir dar daugiau neaiškumo dėl pasirašymo datos. Aukšto rangų Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnas pateikė detalę susitarimo su Iranu apžvalgą, patvirtindamas pagrindinius jo punktus. Susitarimas, kurį sekmanį pasiekėme su Iranu, bus pasirašytas netrukus. Galbūt ketvirtadienį ar penktadienį, sakė Trumpas didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime. Nors anksčiau buvo skelbta, kad susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Trečiadienį popiežius Leonas 14-asis gyrė Irano ir Jungtinių Amerikos valstybių paskelbtą susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, vadino jį padrasinančių darbo per dialogą ir derybas rezultatu. Šią savaitę Jungtinių Amerikos valstybių ir Iranui susitarus užbaigti konfliktą Leonas pareiškė dėkingumą tiems, kas padėjo derybose. Vokietijoje antisemitinių incidentų skaičius pasiekė rekordinį lygį. Antisemitizmo tyrimų ir informacijos centras pranešė, kad 2025 metais Vokietijoje užfiksuoti 8725 antisemitiniai incidentai. Ataskaitos duomenimis nuo 2023 metų spalio 7-osios, kai prasidėjo karas Gazos ruože, po Hamas išpuolio prieš Izraelį antisemitinių incidentų skaičius Vokietijoje išaugo. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas vakar Varšuvoje pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama sustiprinti karinį bendradarbiavimą su Lenkija. Susitarimą taip pat pasirašė Lenkijos gynybos ministras, kuris prieš tai parlamente pagerbė glaudžią partnerystę su Vokietija. Būtent vykdant glaudesnį bendradarbiavimą bus sustiprintas ir NATO rytinis flangas. Pistoriusas nurodė, kad susitarimas sukuria naujų galimybių bendradarbiauti kibernetinio saugumo ir pažangiausių technologijų srityse. Emilė Bentijalos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni trečiadienį pareiškė, kad Italijos vyriausybė nesims iniciatyvos uždrausti socialinius tinklus paaugliams. Tokį draudimą įvedė ir šiuo metu siekia įvesti Prancūziją, Jungtinė karalystė ir dalis kitų šalių. Aš nesu prieš socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims, bet nesu ir įsitikinusi, kad vien šio pasiūlymo įmanoma spręsti problemą, nes tokį draudimą galima lengvai apeiti. Baigiantis didžiojo septyneto valstybių viršūnių susitikimui Prancūzijoje, žurnalistams sakė Giorgia Meloni. Pasak jos, įvedus tokį draudimą kiltų rizika, kad dalis problemos bus perkelta šeimoms, jei vyriausybės nedarys didesnio spaudimo platformoms prisimti atsakomybę. Mažiausiai 58 valstybės ir jų teritorijos yra užterštos prieš pėstinėmis minomis, o Minmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų. Antradienį pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras Volkeris Turkas. Labai neramina tai, kad praėjus beveik 30 metų, po prieš pėstinių minų uždraudimo sutarties priėmimo, šie sprogstamieji ginklai ir toliau žudo bei žaloja žmonės, dažnai praėjus dešimtmečiams po jų padėjimo. Būtina, kad visos valstybės iš naujo įsipareigotų nutraukti šių ginklų gamybą, naudojimą bei perdavimą ir padvigubintų pastangas bendradarbiauti valant jau padėtas minas. Įsibėgėjus pasaulio futbolo čempionatui Jungtinės valstijas atvykę futbolo sirgaliai pyksta dėl didelių kelionių į stadionus kainų. Valstijoms nenorint iš mokesčių mokėtojų pinigų finansuoti traukinių ir autobusų, rungtinių dienomis kai kur pusvalandžio kelionė gali atseiti ir daugiau nei $100. Pagrindinė Niujorko geležinkelio stotyje futbolo sirgaliai rikiuojasi prie traukinio nuvešiančio į MetLife stadioną. Nors jis formaliai kitoje valstijoje, naujame Džersyje, nuo Manhattano traukinio atstumas tik beveik 30 km. Įprasta diena ši kelionė kainuoja $12, bet ne per pasaulio čempionatą. Būtent už bilietą tenka sumokėti $100. Tai tiesiog nusikaltimas, teigė Niujorke gyvenantis vienas iš sirgalių ir taip pat piktinasi Virginijos gyventojai.
Britanijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 savo karių batalioną. Trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministerija. Svarbu, kad atliktume savo vaidmenį atgrasydami Rusiją. Visi mato, kad klostosi situacija ir tai akivaizdu yra rimtas reikalas. Teigia Danijos atstovai, Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų kare su Iranu, bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Nyderlandų kariuomenė testuoja naują karo belaisvių stovyklą. Šią savaitę pastatyta Marnheinsene. Ten didelio konflikto atveju galėtų būti laikoma iki 2000 į nelaisvę paimtų Rusijos karių. Tai pirmas kartas per 30 mečius, kai Nyderlandai vykdo tokio masto belaisviams skirtas karinės pratybas. Šios pratybos yra dalis besikeičiančio karinio planavimo, kai įmama įtraukti ir galimybę į nelaisvę paimti didelius skaičius priešo karių. Laikina stovykla į treniruočių poligone turi pademonstruoti, kaip galima apdoroti ir laikyti toli nuo fronto linijos didelius kiekius belaisvių. Jungtinės karalystės prokurorai pirmadienį pateikė kaltinimus dėl sankcijų pažeidimų Indijos piliečiui, vadovausiam sulaikytam įtariamam Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviui Lamanšo sąsiaurie, pranešė nacionalinė kovos su nusikaltimais agentūra. Jungtinės karalystės ginkluotosios pajėgos sekmadienį perėmė sankcionuotą naftos tanklaivį, kuris, kaip teigiama, priklausė Rusijos šešėliniam laivynui. Na ir pabaigai, Indonezijai priklausančioje Balio saloje 50 metų rusų turistai patyrė smegenų mirtį. Skelbiame, kad moteris apsinuodijo vietiniu alkoholiu. Kaip pranešama, rusai viešėdama Balio saloje išgėrė 2 taures raudono vyno. Į kelionę ji buvo išvykusi su savo draugu. Jeigu šis 31 dieną moteris buvo paguldyta vietos ligoninę, o po 2 dienų gydytojai konstatavo smegenų mirtį. Įtariama, kad mirtinai pavojingas alkoholis buvo įsigytas pakelės prekybos vietoje. Ant butelio esą buvo žinoma prekė ženklo etiketė. Skelbiama, kad vyno paragavusi tik moteris, vyras negėrė. Netrukus po to moteriai ėmė pykinti, ji ėmė vemti ir tapo sunku kvėpuoti. Moters vaikinas skubiai nugabeno ją į ligoninę, tikėdamasis išgelbėti gyvybę. Tačiau dar prieš suteikiant pirmąją pagalbą, moteriai ištiko traukuliai ir jie neteko sąmonės. Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos, vakariniuose rajonuose kai kur 15-17 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus ne

0: Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 18 diena, saulė teka 4 val. 41 minutė. Leisis 21 val. 58 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų 17 minučių. Varduvė švenčia Marcelinas, Morkos, Gimbautas, Vaiva, Arnolfas ir Marina. Šiandieną minima tarptautinė sušių diena. Nuo 2009 metų birželio 18 paskelta tarptautinė sušių diena. Šis nacionalinis Japonijos patiekalas, kada jis buvo laikomas prastuomenės maistu, o dabar išpopuliarėjo visame pasaulyje. Ir iš tikrųjų sušiai yra kilę iš pietryčių Azijos. Būtent čia pirmiausia buvo pradėtas gaminti patiekalas iš ryžių, į kurio vidų buvo įsukama žalia žuvis. Tik jam būdavo naudojama fermentuoti rauginti ryžiai, kurie valgant būdavo išmetami, o suvalgoma tik žuvis. Vėliau šis patiekalas paplito pietų Kinijoje ir tik vėliau Japonijoje, kur įgavo ir dabartinį pavidalą. Taigi šiandieną, jeigu mėgstate sušius, būtinai jų paragaukite ir paminėkite tarptautinę sušių dieną. Puikios vasaros ir darbingos nuotaikos jums linkiu Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
9: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Čia?
1: Utenos. Utenos radijas.
12: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
13: Rapolas nori.
0: Labas visiems Utenos radio klausytojams, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Prasideda pavasaris, prasideda šiltas metų laikas ir žinoma šilti pokalbį vėlgi grįžta į Utenos radio studiją. Šiandien šioje laidoje Rapolas nori, ko gero tikėkimės, ir bus šiltas pokalbis su Tomu Karkliniu. Tomą galima privadinti iš tikrųjų to žmogumi, kuris gyvena kultūra ir kultūra jį lydi begalę laiko. Tomą taip pat galima pavadinti kaip Jovita Žemaitinė, kad tai yra atominis Tomas Karklinis, kuris pristatys apie save, apie savo nuveiktus darbus laidoje Rapolas nori.
13: Rapolas nori.
0: Sveikas, gyvas Tomai, gera matyti tave studijoje ir šiandieną, na, jeigu Jovita jau taip minėjo, kad atominis Tomas Karklinis, tai aš galiu pasakyti, kad jeigu Tomą galima palyginti su kažkokiu tai virtuvės instrumentu, tai ko gero, tai tikrai būtų kultūros virtuvės kombainas, jeigu, na, virtuvė būtų kultūra.
14: Sveiki, sveiki klausytojai, sveikas Linai dar kartą. Pirmiausia, ačiū tau, kad irgi tavo dėka irgi vyksta šita laida ir gali Rapolo bendruomenės nariai pasisakyti apie tai, ką veikia ir panašiai man jėkinga, Tomas ir kombainas. Nu, gal ir įdomus palyginimai ir neprieštarau jo tame, kad kombainas kartais irgi daug funkcijų daro. Ar gerai jas visas padaro? Čia va, klausimas.
0: Kur... Na, dažniausiai kombainai tam ir skirti, kad palengvintų funkcijas, bet šeimininkės atrodo tikisi dar daugiau. Gerai, tai pakalbėkime šiandieną apie tai, ko Rapolas nori ir kaip tavo paties, Tomai, gyvenimas, tavo kuruojamos įmonės, idėjų tokios viešosios įstaigos pokštai, atsiradimas Rapolė, na, pakeitė tavo suvokimą, tavo bendrystę, tavo idėjas, kokias, kur dovanoji tu Utenos kraštų, Utenos miestų ir Utenos, žinoma, kultūros lankytojams. Tai kokia istorija, kaip tu atsiradai Rapolė, nors atrodo visai ne prošal būtų gyventi savarankiškai, bet vat, atėjai į tą bendruomenę, kurioje dabar, na, Rapolas tiesiog verda.
14: Viskas atsitinka kartais taip natūraliai, tiesiog mes ten taip atitekėjom. Atsitiko taip, kad Pokšt kūrybinė erdvė jau nuo 2016 metų egzistavo, iš privačių žmonių nuomavomės patalpas Basanavičiaus aušros gatvių sankirtoje, labai jauki, paprasta vieta, bet nupirko tas patalpas ir teko ieškoti vietos ir mus priglaudė savivaldybės dėka, jaunimo dėka per tarybą, kad leido laikyti.

0: kokią kitą vietą, bet taip vystysi, kad jau esant tenai savaime natūraliai norėjosi dar truputį paforsuoti, kad kažkokia, nu vis tiek, kaip ir miestas mums suteikė dovaną glaustis po stogu, tai startavom su daug labai renginių įvairių, koncertų, parodų ir veiksmas toks susikūrė, pradėjo daugiau žmonių jungtis, ukrainiečių projektą turėjom integracijos, irgi daug įvyko renginių su jaunimu, su ukrainiečiu, su suaugusiais labai sėkmingai, sakyčiau, tai toks buvo kitoks polinkis ir paskui jau mes ėjome pasiruošę į savivaldybę teikti pasiūlymą, kad galbūt šitą pastatą reikėtų va, taip atsirado tų kūrybiškų žmonių aplinkui, kad galėtų būti kažkoks tai
1: darinys. Kad būtų ta bendruomenė, taip?
0: Taip, ir pasirodo tų pačių metų paraleliai savivaldybė irgi buvo jau užčiuopusi tą tokį, nu, kartais dalykai atsiranda vienu metu visur, čia taip visą tai kažkaip tai surėdėta yra.
1: Ir, tam tikras dežavų.
0: Na, taip, ir va čia irgi skaitinėjo, kad irgi ir moksliniai išradimai, telefonai.
1: Man labai smalsu, Tomai, pasitirauti tavęs, vat, ar nesijauti kūrybiškai, makabriškai, kai, na, atvežė tas lovas būtent evakuotiems ukrainiečiams, ir čia tu turėjai kažkokį tai, na, kurti džiugesį, daryti kultūrą, organizuoti kažkokius renginius, koncertus, o tuo metu karas Ukrainoje ir būtent tos patalpos šalia tavęs, šalia tavo minčių kasdienės, na, rutinos atsiranda, na, kažkokios tai visiškai paskirtis tokia pakankamai siaubinga, kad žmonėms pabėgusiems nuo karo negandos.
0: Na taip, ne šitą situaciją, nes mūgi ir visus lietuvius paliečia daugumą lietuvių ir tiesiog aš nesu nei karys, nei nesu, kiekvienas turim daryti tai, ką galim, man sekėsi organizuoti renginius, užsiimti su vaikais, dėl to labai gražiai atsirado ir projektas trišalėje sutarties su savivaldybe, tiesiog užsiimti integraciją, nedaug ten mūsų tų renginių, gal 11 buvo, bet jie, sakyčiau, labai sėkmingi, labai susibičiuliavo ir dabar dar vis vyksta palaikymas ryšių su tais žmonėm, kurie dalyvavo tenai ir toks tokiu būdu prisidėjimas, padėjom ir lovą surinkinėti ir savanorius savo pakvietim, kurie, kad padėtų surinkinėti tas lovas, kurios, ačiū Dievui, nebuvo užpildytos, kaip ir tas...
1: Ir nebuvo panaudotos, ko gero.
0: Nebuvo panaudotos. Ir...
1: Ar tas santykis su ukrainiečių diasporais, kaip minėjai, na, išliko kažkoks, tai ir dabar yra bendravimas?
0: Taip, nes dar aš dirbu, pagrindinis darbas yra Utenos švietimo centre ir mes irgi sugalvojame tiesiog be projektų, be nieko, kad reikėtų tą lietuvių kalbą mokinti ir atsirado savanorės dvi mokytės, Rožė ir Janina. Dabar vyksta tie mokymai, tik jie persikėlė į biblioteką, kadangi žmonėm yra patogiau taip ir...
1: Nes miesto centre.
0: Taip, ir skambina man prieš porą savaičių irgi ukrainiečiai, sako, gal turi nuotraukų Janinos gimtadienis, norim straipsnį parašyti ir jo, ar mačiau Utenos dienoje išėjęs ir straipsnis ir teko padėti ir perkraustyti šeimas ir į Vilnių, ir į Kauną ir taip kažkaip tai jie ar patys bičiuliaujasi įsibarsti ir vis tiek nu, kažkaip labai šiltai, jeigu susitinkame, tai kaip šeimos nariai, nes žmonėm to reikėjo, to šilumos jaukumo, palaikymo, tarpusavio pažinimo ir tą Lietuvą pamatė truputį kitokią, mes daug keliavome tiesiog edukacijos įvairios nuo Anykščių, ypač Arklio muziejui tiesiog kepė tą lietuvišką duoną ir praktiškai visi ukrainiečiai verkė, nes taip gražiai papasakojo apie tą visą prasmę, apie, tai jie patys prisiminė galbūt ir savo namus, jau toks labai labai stiprus šiltas ryšys išliko iš tų laikų, tai labai...
1: Ne tik ukrainiečių projektais, bet ir kitais projektais esi žinomas garsus ir mėgstamas uteniškių ir na, begalė jau ir galėtum čia jau tikrai įvardinti. Vienas iš ryškiausių yra, tai žinoma, vos tik tai prasideda pirmoji diena vasaroje, prasideda laiveliu į vasarą. Ir jau na, tikrai gražus laikotarpis jau daugiau nei 10 metų nubėgo ir nubėgo tuo vandeniu, tuo upeliu, kuriuo plaukėjome ir kūrybiški vaikai įtraukiami į būtent šį renginį ir nu, paleidžiamas tas sukurtas laivelis, kuriam taip pat reikia įdėti daug meilės ir išmonės ir būtent kaip kilo idėja. Nes vienoje pozicijoje skaičiau, kad ar tai tiesa, ar tai legenda, vat, norėčiau tavęs dabar ir

0: pasiteirauti, kad vis tik tai ten kažkaip susiję su burmistru ir apie jūros šventę man teko girdėti. Kaip ten, kokia situacija ir istorija?
1: Taip, čia gal net nežinau, kas pirmiau atsirado, nes grįžęs į Uteną gyventi 2012 metais, tiesiog buvo toks vakumas, nelabai čia kas vyko, tikrai net ir pas jūs, ar Utenoje buvo radio laida, Utenoje nieko nevyksta, nežinau, ar tai yra eterija.
0: Utenos apskritojo stalo jaunimo organizuota laida buvo būtent simuliacijai tai, kad Utenoje nieko tikrai nevyksta.
1: Tikrai nieko nevyko, kultūros centras renovuojamas, o Taurapilio, kur dabar radijos
0: dar nebuvo.
1: Dar nebuvo irgi renovuojamas, vienintelis kultūros taškas biblioteka, kuri ir dabar labai puikiai kultūroje nei kavinukai, tokių kaip aš jau gyvenu kitose miestuose, tiek Europoje, tiek paskutiniu metu Klaipėdoje, tai toks buvo labai vakumas ir iš to vakumo tiesiog tas kūrybinis potencialas veržysi, mes įkūrėjom kūrybinę erdvę su bendraminčiais, kuriem irgi to trūksta ir taip 2016 įsteigėm VŠI, taip kitaip. Ir reikia rašyti projektą, nes idėjų tai turim, entuziazmų degam, visko norisi daryti, nori ir taip buvo, sėdėjom prisimenu, dar čia net su kolega Justu Ivanausku, kuris irgi prie pokštų projektų prisijungė kažkada, irgi kaip ta Utena neišnaudoja savo potencialo. Kad va yra upelės, kažkokį galima daryti, ten akmenys įleisti, ten plaukti laivai ir taip pašnekėjom ir paskui su pokštų komanda taip šnekėdami irgi tas pačias problemas, kad tų spragų tai mieste labai daug yra ir taip labai natūraliai įsivystė, reikia laivelių į vasarą daryti.
0: Reikia veiklinti, nes Utenoje bent 4 upės.
1: Taip, ir mes nežinojom projektų, nemokam rašyti, nekarto nieko nerašė ir pasisekė, laimėjom ten dar litais gal net buvo, net gal 300 litų, ne, gal...
0: Jau eurais, 16 metų.
1: Ja, dar eurai, kad kažkaip atrodė, labai dideli pinigai atrodė, tie 300 eurų ir padarėm, ir va, linai.
0: Ir iš nieko, iš tikrųjų, aš pamenu tą pirmąją šventę, kur na, begalį įvairiausių organizacijų, institucijų, ugrengėsiai gelbėtojai buvo pakviesti, na, visi iš tos gražios idėjos ir tokiam degančiom akim, kas ir šiai dienai yra išlikę, buvo suorganizuota pati pirmoji šventė.
1: Na, taip, ta pirminė idėja, tai degė tuo paprastumu, ten gal ir Linai tave gal kvieti, man atrodo, į antrus metus, o gal net ir į pirmus metus jo, kad irgi padėtum pravesinti, mes net neįsivizduojam, kaip reikia vesti. Dabar kaip ir pats sukė keletą švenčių, taip šlyvai kryvai, bet galnasi pravesti.
0: Tai viskas puikiai.
1: Ir šitas... Dabar šventė jau 10 metai buvo.
0: Užaugo, jau net ir kartos pasikeitė.
1: Taip, jau atsimena, žmonės atvažiuoja iš Vilniaus, jau paaugė ir prisimena šitą šventę, jau tampa miesto dalis ir tampam atsakingi jau už ją. Jau pernai galvojom viskas, jau truputį įsigimsta, jį tampa panašesnė į kitą šventę, susiniveliuoja ir mums tas kažkaip tai va...
0: Nelabai prie širdies.
1: Mūsų komandai kaip ir ne, irgi, kai visiems va jau liktai tas, tokį mes vadinam tą žodį popsas, nereikia to popsą užtenka. Ir jau mes liktai pasiduodam, bet vis tiek pateikėm paraišką, laukėm atsakymą, ar mes galim išplėsti kažkaip tą renginį padaryti, dar kažkokį įdomesnių kampų prieiti prie, tik tas reikalauja labai daug darbo ir čia turim visi kitus darbus ir kartai suderinti tą laisvą laiką su tą laisvą laiką, kurį skiri šventės pasiruošimui su darbu.
0: Klausytojams ko gero reikėtų paaiškinti, kad jie suprastų, kad tai nėra tiesioginės darbas, kad tai nėra pragyvenimo šaltinis, kad tai yra labiau idėja, aistra, noras papuošti Uteną, atnešti daugiau spalvų ir tai yra labiau projektinė veikla ir iš geranoriškų paskatų viskas daroma.
1: Na, taip, ir esam darę labai su minimaliom lėšom, per karantiną esam irgi patys pirmieji Lietuvoje padarė renginę birželio 1, nes birželio 1 tik atsidarė galimybę daryti renginius ir niekas nežinojo. Visur Vilniuje skambinom, Utenos visokiom tarnybom, tiesiog ten...
0: Kaip elgtis,
1: kokiais atstumai stovėti eilėje ten. Ir vis tiek įvyko šventė, ne tokia, ir sudalyvavo labai daug žmonių.
0: Beje, Tomai, vat, kaip tik vat, karantino laikotarpis toksai buvo mano mintis praleista. Ar vyko tuo metu šventė veikla kažkokia tai vykdėt? Ar...
1: Tai
0: Ar persimetėte į nuotolį socialinius tinklus, ar dar kažkaip tą atstumą?
1: Tada irgi teko, nėra problemos, kurios neįmanoma įspręsti. Čia tas kūrybinės erdvės mūsų toks ir dabar rapulė, kaip yra idėjų laboratorija, kad tiesiog tą idėją galima...
0: Kiekvienas iššūkis yra galimybė.
1: Taip, yra galimybė ir tai padiktuoja labai įdomius sprendimus. Ir taip tiesiog suradom, padarėm pakilą, žmonės ateina laisvų laiku, užsiregistruoja, gauna kortelę, viskas kaip priklauso visą atributiką ir tiesiog paleidžia savo ir filmuoja, kaip plaukia tas laivelis, nes tie laiveliai, kas nematė, tai verta atvažiuoti, jeigu šiais metais tikrai
0: labai šventė. Labai.
1: Žmonės stebina savo kūrybiškumu ir kiekvienais metais, ko tik tai neplaukia, sakau, lediniai laivai iš ledo pagaminti, tie, kurių žmonės atsisėda, bent 7 plaukia vienu laivu pasigamintų, žinoma, laikantis saugumo. Aš tiesiog, nu, ten kiekvieną, kas antras laivas jį tikrai vertas atskiros laivos ir kiek istorijų pripasakė žmonės.
0: Ar yra laivas, kuris va, tą dešimtmetį plaukia ir na, teko girdėti, kad ir tas pats pirmasis dalyvis, kuris dalyvavo 2016 metais, jis dalyvavo ir būtent 25 metais, kada vėlgi vyko šventė ir na, būtent kiekvienais metais jisai kaip kai, kokius atlaidus ateidavo su tuo laivu.
1: Dabar taip mums irgi reikėtų tokį nespėjam, nes žmonės papasakė kiekvieniem atskirai istorijų ir tų istorijų yra labai daug.
0: Jau mitais apaugė.
1: Yra vienas, žinau, kelis žmonės, kurie tą patį laivą turi kiekvienais metais, jį patobulina ir leidžia, tada renka visą tą atributiką nuo pirmųjų švenčių. Kiti yra leido laivelį, kai dar laukėsi. Irgi padarė šeimo, tada jau atėjo kitais metais su vienu metu, jau vaikur taip kiekvieni metai, jau gal 6 metai ateina ir labai tokių gražių šviesių istorijų, kai supranti, kad tai svarbu žmonėm.
0: Tai ir žemyninė bendrystė jau atsiranda, jau per tą prizmę, per tos organizuotos
1: renginius. Jo, jau vaikai kankina, jau tėvelius, jau šiais metais darysim ar nedarysim, nors jau, čia mes jau keli metai taip galvojam, kad reikia pauzę padaryti, kad galima permastyti ir su kokybė grįžti ir jau nebėra kaip. Nes
0: negali padaryti pauzės. Lūkesčiai jau yra.
1: Liktai įpareigoti ir tarsi labai sunku, toks yra prisirišimas, kaip ir atiduoti kitiem patikėti, ar jie tik tą idėją supras, nes to idėja kaip ji neprašyta. Tokia va, mūsų darbinė komanda irgi savanoriškai susirinkdavom po 2 kartus, po kartą į savaitę 10 žmonių, kurie turi vaikus, turi darbus ir vakarai sėdėdavom, gveldendavom, o kai jau prasideda pas pasiruošimas paskutinę savaitę apie 40 savanorių ir suaugusių ir vaikų, kurie ateina kažkas padažyti, kažkas pakalti, kažkas kažkur ir toks labai gražus reiškinys ir gera būti to reiškinio dalimi tenai, nes jau...
0: Tai, Tomai, puoselėkite jį ir dar tikrai, na, nebrandinkit tos minties, kad reikėtų nutraukti, padaryti pauzę, nes, na, kažko tai jau tena tikrai praras, jeigu nebus to šventės birželio pirmą dieną skirtos tarptautinės vaikų gynimo dienos proga.
1: Na, tai, bet pas mane dabar gyvenime toks periodas, dėl to gal jis visur persipina ir šitame etape, nes aš jau keli metai svajoju, kaip ir radio laida Rapolas nori, ko Tomas nori, Tomas nori atostogų. Bet tokių narvolių vos metai, man atrodo, reikėtų.
0: Tomai, mes truputėlį vėliau pakalbėsime apie tai, nes dabar vis tai kalbame apie tavo nuveiktus darbus ir ką tu padarėjai, kokį tu indėlį didžiulį, milžinišką padarėjai, tu ir tavo komanda ir iš tikrųjų Utena papušė, jeigu mes kalbam laivelioju į vasarą, kur šeimos bendruomenės, kur mažieji patys yra laimingiausi, tai tuo tarpu meniškas, kūrybiškas žmogus eidamas Utenos miesto gatve ir pamatydamas vieno kito pastato fasadą pamato, kaip jisai gražiai yra įamžintas. Aš kalbu apie dar vieną idėją, kuri gimė prieš keletą metų ir pati pirmoji, ko gero, buvo kada Odetos Bražėnienės karpinys buvo įamžintas Vyžuonų gatvė Dauniškio mikrorajone ant 5-aukščio namo pastatai, ten taip pat buvo istorija, kada na, tiesiog greito metu reikėjo keisti lokaciją, nes gyventojai iš pat pradžių sutiko, nes po to nesutiko. Ir ta idėja vėlgi na, įgavo pagreitį ir dabar jau mes turime ir Eugenijos Šinkūnaitės būtent ant fasado į fakultetų, medicinos fakultetą, va, užstrigo žodis. Taip pat dar kitų, kurias tu galėtum dabar pristatyti ir kaip gyvena šis projektas ir ar yra numatyta jo gyvavimas ar tai yra jau na, tiesiog užmirštas ir mėgaukite žmonės ir daugiau mūsų nekankinkinti.
1: Ne, čia tokia ir mano kolegos Justo Ivanausko sena svajonė, gatvės menas, dar kai neturėjom nei organizacijų, nieko, vis pasvajodavom, kaip čia galima, visada apžiūrėdavom kituose miestuose. Ir kai atsiranda, įgavom įrankius, pamatėm, kad nu, mes patys puikiai galime irgi inicijuoti ir taip viskas kažkaip labai gražiai susiklosto. Pirmas darbas atsitiko, mažas paukštelis buvo prieš muzikos mokyklą ant fasado, nes labai mažas buvo finansavimas, tai tiesiog menininkas sakė, toks okay. yra finansavimas, tiek ir padarysim, tai buvo vaikų konkursų piešinys ir labai ta pati idėja ir paukštė ir dabar dar gyvai yra, kad mes kūrėm Uteną, aš kuriu Uteną, kad kiekvienas vaikas, kiekvienas augęs yra Utenos miesto kūrėjas, bandėm šitą žinutę komunikuoti ir vaikai paaišė piešinius, keli šimtai piešinių sukeliavo, buvo šeima, visuomenės pamatas tokia tema ir tiesiog ir buvo išrinktas vienas darbas paukštelis ir mama priejo ir tas darbas atsirado ant sienos, ta mama atėjo į tą renginį, kai buvo pristatytas darbas ir jis sako, žiūrėk, kai mūsų paukštelis, jis net nustebo. O kai vaiko paklausė, kodėl tas paukštelis, tai sako, tai paukšteliai neturi šeimos, paukšteliai turi irgi šeimą. Ir prasidėjo viskas nuo to paukštelio, primityvizmo stilium vaiko darbas perpieštas ant, jis atrodė gan naiviai, bet...
0: Bet labai šiltas.
1: Jis šiltas ir viskas svarbiausia, Lietuvoje, net pastebėtas ūsienio apžvalgininkų gatvės meno, jis buvo vienas iš modernizmo tokių apraiškų ir primityvizmo, jis labai, labai gerai susilaukė visoje Lietuvoje ir į katalogus papuolė.
0: Įvertinimo tokio
1: tai. Tokio įvertinimo net tikėdo, nes tas Vytenis Jakas yra šiaip gatvės meninkas, turi Kauno kiemo galeriją, ten jis irgi ją puoselė gatvės meno principu įvietinimo, tai labai tas darbas susilaukė, toks buvo paskata, kad galima ir toliau daryti. Ir tada jau su Braženinės darbu atsitiko paprašiau, bet irgi rūpešiu pakakoti, kol leidimai su viskuo, bet...
0: Na, didesnis iššūkis, nes reikėjo jau viso penkio aukščio namo fasado, vieną sieną nutapyti Odetos Karpinio motyvais.
1: Tai va, per du metus vienais metais nepraėjo, kitais metais laimėtas buvo projektas ir va kartu Godo ir Jeva dailininkės, jos labai bendravo su pačia menininkė ir pritaikė tą darbą ir paskui taip sukūrėm tokį konceptą Utenos herojai. Supratom, kiek Utenoje yra asmenybių. Nes mūsų Jūratė Brosvininė paprašė, kad gal galėtumėm Šapokos atminimą įamžinti kažkaip. Tai ir va tada labai gražiai gavosi, bet nu taip mes negalim tiesiog. Nu tai darbas, jis prie kaip čia ryšosi. Tai dėl to sugalvojom ciklą Utenos herojai. Tai Utenos herojas va, buvo Šapoka, Utenos herojas Šinkūnai, Utenos herojas Bernardas Launas ir tada kažkaip ta linija ir Utena pajuto, nes atsirado Nika Niliūnas, jau ne mūsų projektas, bet irgi...
0: Taip, į Kauno gatvėje.
1: Taip ir labai gražiai, o taip pat tas liktai vientisumas vystosi. Ir dabar buvo kultūros tarybai priduota paraiška, negavome finansavimo, bet gal kitais metais patobulinsim ją.
0: Kodėl girdė, nes juk nebūtina, kaip pats minėjai, kad tai būtų, na, kažkoks tai kiekvieną dieną tas penas, kad metai, kiti, galbūt kažkokia tai pauzė ir po to vėl atsiranda, vėl Utenos herojus išdyksta ir žinau, kad idėjų tikrai labai turi daug.
1: Tai kartais tik sunku tą idėją suvaldyti, per pirminė idėja būna tokia utopiška ir paskui, tai kaip čia sako, nori nuskristi iki mėnulio, tai skristi iki Marso. Tai va taip toks kartais susibrėžė labai daug ir bet vis tiek atsitinka rezultatė kažkaip tai.
0: Tomai labai gera kryptis ir pats prabilai apie tai, kaip iš tikrųjų vat, pats sugebi suvaldyti tą savo entuziazmą, savo nežabotą norą padaryti kažką ir tą pačią idėją, kad išlaikyti na, kažkokiam tai lygmenyje, nes na, bedarydamas, bekurdamas, be mąstydamas ir norėdamas įgyvendinti kitą kartą, na, ta idėja apauga absoliučiai nereikalingais kažkokiais dalykais ir labai menininkui yra sudėtinga išlaikyti tą pirminę viziją ir kokią atmatę, aš nežinau, gal susapnuoji, gal kažkaip tai kitaip išgalvoji, labai įdomu irgi paties paklausti, kaip tau kyla tos idėjos, bet kaip ją išlaikyti, išgryninti ir, kad, ir pateikti tokią labai subtilę, labai, labai tokią sterilę ir labai gražiai išpuoselėtą, kur na, kažkokiam tai neapkaišyta atsanskom.
1: Tų metodų visokių ir paskaitų esu prisiklausęs ir knygų ir daug patirties per save yra, bet iš tikrųjų, kaip pažiūriu, tas ta vizijos pamatymas. Aš ir mano keletą kolegų, taip, jeigu pamatom viziją, tiesiog jau viskas, kaip liktai egzistuojantis dalykas ir tiesiog jau ją bandai tada išpildyti tą viziją. Atsitinka visokių žinoma problemų nenumatytų, čia kaip ir statybose galima pamatyti namą ir paskui kaip pradės statyti matai, kad kažkas netitinka, kažkas per platu, kažkas tai grūna. Tai čia lygiai panašiai, jeigu ta vizija tokia stipri, tai tada... Man sako, yra kartais sudėtinga su manim dirbti kitiems žmonėm, o kartais reikia greitai atsakymą, bet ne, aš dabar nematau va šią akimirką. Ir tada visą turi scenarių nuo iki pamatyti ir tiesiog tada...
0: Esi individualistas labiau ar komandinis žmogus?
1: Be komandos negaliu, bet šiaip tai individualistas ir man yra sunku, visada būna iššūkis labai ir dažniausiai ir mūsų visoj komandai tokie visi individualistai, kurie...
0: Man atrodo, kad jūsų sugeba. Komandoje, na, esat ant tiek kūrybinio polėkio žmonės, kad jums neegzistuoja kažkokios taisyklės.
1: Neegzistuoja, egzistuoja.
0: Yra kažkokios taisyklės.
1: Atsitinka visą, nerašytos, bendražmogiškos taisyklės. Mm. Kartais visko atsitinka ir neįvyksta keletai kai kurie projektai dėl nesusikalbėjimų, dėl kažkokių tai...
0: Kitokių kampų matymų, tai?
1: Kitokių, jo, gal kitokių kampų atsitinka, bet tai normalu, bet kokiam gal darbė.
0: Kalbant apie kūrybą, na, žmonės, sako tie, kurie nedirba, nekurie, jie neklysta. Esi daug padaręs klaidų, dėl kurių gailiesi kūrybos prasme.
1: Aš nežinau, ar aš kurėjas esu, Linai. Aš labiau galbūt...
0: Įgyvendintojas kas?
1: Aš irgi va čia prieš kelias dienas diskutavom. Turiu tą kūrybinį lauką, kuris taip truputį nukištas. Ten rapolė, ten sandėliuoju belekiek daiktų ir matau, kad čia va toj pradėsiu su lempom. Čia knygų pririnkęs ten toną, ten kurios jau tokios yra, kai kurios menkesnės vertės, kad kažkas su jom padaryti. Čia už šviestuvą instrumentus gamindavau ir labai sėkmingai ir atrodo, va čia va gal kūryba, kuris tas truputį nustumtas. O aš toks kultūros vadybininkas, sakyčiau, patapęs, kuris entuziastas kultūros ir nežinau, ar aš geras vadybininkas, kažkaip įvyksta dalykai, ne taip profesionaliai, kaip žmonės skrimtė mokslų tos ryties, bet tai aš galbūt tokio, sakyčiau, kultūros vadybininkų pavadinčiau, entuziasto.
0: Na, taip kukliai Tomas save įvardina, bet nepaisant to, dabar grįžkime prie rapalų. Kiekvienas rapulietis yra, na, prisimenant istoriją tai, kad rapalas buvo rapalo šaltenio. Pro gimnazijai yra ten klasės, tai istorija, chemija, muzikos, mokytojų kabinetas, pats kokiame esi įsikūręs ir ar tau suteikia kažkokią tai aurą, ar tau duoda polėkio būtent ta kažkokia tai senoji mokyklos dvasia.
1: Tai va čia kaip pirmieji buvome toje mokykloje, kai dar nieko nebuvo, tik mes.
0: Galėjai rinktis daug kabinetų.
1: Jo, sakiau, jeigu reikėtų vieną pasirinkti, tai bus šitas pats kampinis į meno mokyklą, toks saulėtas, mažas kambariukas, kur dirbtuvėlės, viską buvo pamatęs viziją, kaip ten bus pakila ir dabar dar matau, jį neįgyventinta tėlos idėjos, knygų siena, knygų privežta, dar nepadarytas su sienos ir taip atsitiko, kad po 2,5 metų taip teko į tą erdvę.
0: Persikilti.
1: Dabar netiksliai nebežinau, ten keitėsi tie kabinetai, ten, kas ten tiksliai buvo, nebuvo ten labai stabilus kabinetas, kad kažkokiam dalykui priskirto. Tai bet man ten kažkaip tai, nu, pirmą dieną jau pajutau su tuo tą erdvę ryšį ir mes tada buvom dar padarę tokį hubą, dar kol nebuvo rapalo, buvo šeši kūrėjai suėję ir kiekvieną dieną ateidavo, aš prisėmęs atsakomybę kaip pokštinės leidomum ir tenai jie vystydavo savo kūrybinius projektus. Tai. Ir dalis iš jų dabar yra rezidentai rapalė, turi savo atskiras erdvės jau pagal...
0: Jau jie užaugė kaip ir taip?
1: Nu, jie ir buvo gal užaugė, gal tiesiog buvo labai palanki tokia terpė, plus tokia neformalumas, toksai liktai dar tokia kaip ir bet kas negali užeiti, nes, nu, tą mokyklą mes čia tik tai tokie avariniai stadijai laikinoji esam ir tas duoda impulsą, kai jau, žinai, atrodo, nu, gal paskutinės mėno, tai kažką reikia padaryti ir tada toks stimulas susiveda ir prasideda procesai gražus.
0: Pats minėjai, kad jau esi pateikęs tam tikrus projektus dalyvauti konkursą ir kad duokdė jie pasisektų, kad jie laimėtų ir būtų gyvendintos tos idėjos, bet kalbant apie ateities planus, be projektų, be kažkokio tai finansavimo, ar yra galimybė pamatyti kažką tai kitą, kažko tai naujo ir kažką tai tikrai labai spalvingo ir įdomaus Utenos krašte, Utenos mieste, Utenos lankytojų ir svečiui.
1: Mhm. Čia, na, kalbant iš pokšto perspektyvos.
0: Taip, iš pokšto, iš paties perspektyvos, nes, na, kaip ten bebūtum, tu esi generatorius.
1: Ja, tas generatorius...
0: Virtuvės kombainas, kaip jas kalbėjau.
1: Tai vadys jau tiek naudojamas, tiek jis tenai sukasi, kad ten jau viskas jis barška. Ir iš tikrųjų gan sudėtingai, ne bet taip sklandžiai reikalai einas ir supranti, kad reikia truputį jam palisėti, jį reikia truputį ten prardyti ir pakeisti keletą tarpinių greičiausiai, kad ten nebevarvėtų. Nes tai man toks dabar... Toks iš inercijos dar darau, bet aš
0: pat... Be energijos impulso tokio.
1: Toks jaučiu, noras yra daryti, bet taip labai atsargiai, jau šiais metais labai atsargiai prisimu projektus. Pernai teko atšaukti du projektus, kadangi jau nebesigavo išlaviruoti apie su laiku, nes pradedi suprasti, kas antrą dieną turi turėti po renginį, plus turi stabilų darbą, reikia ir viešinti. Ir tai, nes finansiškai tai nėra projektinė veikla labai apsimokinė, bent pats esi menininkas, kuris įgyvendina tą darbą, tai jis ten gauna tikrai tokį honorarą, kaip taip kartais per metus tik neuždirbė, jeigu ten tam tikro kalibro.
0: O dažniausiai projektuose būna tokios nuostatos, kad esi tik tai pareiškėjas, bet pats vykdyti negali, turi kažkas iš šono vykdyti, vėlgi tada atsiranda tokie biurokratiniai niuansai. Okei, dabar pakalbėkime apie, aš jau supratau, kad Tomas nelinksta kalbėti apie ateities planus, nes jie tokie...
1: Kas dabar užmesta, tai labai gražus yra. Su Justu Ivanausku pateikė paraišką Utenos valdybei, kad tokia yra prie Utenos turgaus garažai ir tokia krepšinio aikštelė ir prie jos yra tokia garažų siena ilga.
0: Taip, aš matau tą vietą, aš įsivaizduoju, apie ką kalbi. Dabar tarp kitko tenai tvarkoma tą krepšinio aikštelę.
1: Tai va ten tokia vizija pasimatė, kad ten gali atsitikti jau suderinta su keletą meninkų, jeigu laimėtumėm paraišką, kad nors minimaliai galima būti įsiskaityti ir kad jie galėtų keletą dienų reziduoti Utenoje ir kiekvieną sukurti tam tikrą tokį taptų vientisą sieną, įtraukinti Utenos jaunimą ir kitus, ir tenai ta krepšinio aikštelė, ta siena turėtų atrodyti tokia kaip iš amerikietiškų filmų, kaip būna ten krepšinio aikštelė, labai gražus, nes kiti miestos...
0: Gatvės meno stilistika tokia. Į orientuotą jaunimą.
1: Ir į jaunimą, ir į kokybę pačią, kad nes yra jau ta bendruomenė mūsų draugų, pažįstamų, kurie tie gatvės...
0: Tai būtų į grafiti menas.
1: Tai įvairus būtų, kiekvienas turėtų greičiausiai savo kažkokią viziją ir vieną vientisumą. Tai čia dar jau kai jau prasideda darbinės reikalas, tada ten konkretizuojama. Tai va ten gali gražus dalykas šiais metais atsitikti. Greičiausiai laivelių šventė šiais metais, jeigu nepritruks supo, tai gali būti labai graži šventė.
0: Jeigu nebus sausros, neįdžius upė, tada viskas tvarkoj bus.
1: Nebaisu, žinokit, va, ir tu tolinai pakliuvai į tą antrą šventę, kai ten vėjas prieš pačių ten nunešė visas dekoracijas, viską palapinės išvartė ir tada tenka susitelkti truputį pakeisti greitai planą ir vis tiek prisitaikyti. Ir laivai plaukė paleidus į kitą priešingą prieš srovę plaukė, nes vėjas buvo stipresnis ir tai tada visus teko virsinu su kolega rankom nustumti iki finišo. Nu vis tiek kažkaip tai įsisprendžia tos problemos. Tai.
0: Tomai, kaip pats jauti kasdienybę Rapolę ir su kitais kuriejais, koks tai yra santykis, ar tai yra bendrystė iš didžiosios raidės, ar tai yra tiesiog kolegos, kur, na, kiekvienas lendate į savo klasę, kuriate ir viens kitam stengiatės netrukdyti?
1: Bendrystė atsitinka bendruose renginiuose labiau, taip šiltus ryšius palaikom su visais, būna, sakau, kuriais daugiau tampa bičiuliai, kurie jau Sakyčiau, šiaip graži tokia dinamika vystosi, tiesiog auganti bendruomenė ir ta bičiulystė, manau, kad auganti tarpusavio, nes vieni kitiem padeda įvairiais klausimais, vis tiek atsitinka toks bendradarbiaujimas ir kai arti visi yra, kažkaip greičiau gimsta tam tikrų idėjų realizavimas, ir, nes ir va prie radio laido, žinau, irgi prisidėjo Giedrius Širka, kuris turi savo studiją, jam labai greitai, nu kaip greitai, reikėjo pastangų nemažai, bet va viskas labai gražiai, jis
0: taip.
1: Takelį padaro, kažkas tai kitą padaro, kažkas iš mano žodžių.
0: Linkėjimai Giedriui, ačiū tau labai už garso takelį. Kalbant, visą laiką mes su rapuliečiais, kai bendravome šioje laidoje, kalbame apie muziką. Žinau, kad pats esi taip pat arti muzikos, bet iš kitos pozicijos, kada dalyvauji tikrai ne viename ir aktyviai gan įvairiausiuose perkusiniuose performansuose, kai mušė afrikietiškus būgnus, bet pats su muzika, na, nesi to žmogus melomanas, kuris klausosi muzikos ištisai, arba turi savo mėgstamus grupės, nešioja marškinėlius kaip fanas. Koks tavo santykis yra su muzika?
1: Mano su muzika toks keistas, netgi truputį gal gėdijos prie tam tikrų žmonių, kad nes dalis mano tenai draugų ir kas labai yra melomanai ir turi savo kažkokią tai nišą.
0: Aš kolekcijas.
1: Taip, kažkada ten buvau, žinu, prieš 20 metų ten regi klausydavo vien ten techno, ten eidavo hardkoras.
0: Aš dar tave atsimenu su dredais, taip.
1: Kur tuo metu sakydavau tik šitą muziką, šitą. Dabar aš nesu tiek į muziką įlintęs, man patinka šiaip girdėti garsus, klausyti ir patinka aš vis dėlto apie toks perkusininkas. Net ir dabar va galiu stalą mušti ir man aš save susistimuliuoju muzikinę. Žinoma, kai gražiai kažkas groja ir gyven koncertėje išgirsti, tai yra dieviškai gražu kartais užkabina, bet nesu...
0: Pats perkusija įtraukia, na, ne tik tai vyresnius, bet ir vėlgi jaunimą ir suteikia jiems pažinimo džiaugsmo su afrikietiškais būgneliais. Kuo ypatingi jie tau?
1: Nes būgnelis ypatingas, nežinau, jis kažkur tai...
0: Ritmika.
1: Ritmika, kuri yra visur ir čia tas pats kaip ugnis kažkur tai mūsų genetikoje įaugus, yra tas dūmo kvapas ir manau, tas ritmas irgi lydėjo, man atrodo, gentis tūkstančius metų, kol iki šio laikinių civilizacijų įsivystė ir nebūtinai, ir visur tas ritmas ir jis matyt taip labai įtraukia ir kartais tikrai pasiniriu ir atrodo, kitis galvoja, kad aš moku groti, aš nieko ten nemoku, tiesiog improvizuoju, net jeigu jau reikia kažką pamokyti, tai man sudėtinga, nes net nėra sistemos pas mane. Ir tiesiog...
0: Tu specialiai to neatsimokiai. Tu nebandai kažkokiu eit pamokų repetuoti ir dar kažkaip tai pažinti tą instrumentą. Tiesiog tau iš vidaus visą tai.
1: Intuityviai, bet žinoma, kai 25 metus taip makaluojasi, ypač daug anksčiau po festivalius keliaudavom ir ten prie laužų sueina 20-30 žmonių su būgnais ir tiesiog pradedi kalbėtis su būgnais ir iš skirtingų šalių žmonės.
0: Ir improvizuoji ir gal bendrystę padarote su būgnais.
1: Na, ir tas kažkaip tai va taip savaime pradedi girdėti kitą, pradedi girdėti ir taip savaime paskui po kurio laiko žiūri, kad nu, labai puikiai kažkaip tai gaunas, ypač kai kažkas kai kitas pasako, pats tai niekada nesijauti, negalvoja apie tai, tiesiog groja, taip kaip gali. O, tai va taip, tie mano būgnai natūraliai gyvenimą tie.
0: Mūsų pokalbis po truputėlį artėja į pabaigą ir, na, vis tik tai jau pats metas pakalbėti apie tai, apie ką tu labai svajoji ir aš noriu tavęs paklausti, tai, na, kada tos kūrybinės atostogos ir kaip tu jas įsivaizduoji, tas kūrybinės atostogos? Ar iš vis atitrukti į negyvenamą salą, smėlį, saulę, vanduo, galbūt atvirkščiai, kur nors šaltis, sniegas, slidės vienatvė ir absoliučiai da, kažkoks tai išvalymas ir išvarymas velnio iš savęs?
1: Ja, čia, aš tai jau viskas, jau užsileidęs, tai dabar jau kraštinumai, atrodo tikrai viską mesti, išvažiuoti ten metam į salą, bet kur persikrausti.
0: Nepapasakok savo idilę, kas tave atrodo, ta vis tiek dėlioji planus, kažkokios tai mintys rezgasi, ką tu norėtum nuveikti, kaip tu norėtum pailsėti ir ar nebijai tų kūrybinių atostogų, kada gali prarasti tą kūrybiškumo potencialą?
1: Tai aš jau dabar jau jį praradinėjau, aš jaučiu, kad jau...
0: Dėl perdegimo.
1: Reikia, taip, ir dėl perdygimo, ir toks matau, kad aš jau nebeduodu kokybės, kai mano liktai tą kartelį, jau leidžiasi į žemę. Nu, man toks jausmas, neaišku, kaip ten išorėje.
0: Bet gyvenimas banguotas, jisai, na, ne visą laiką skris raketą į zenitą.
1: Ir kad reikia kažkokiu tai permainų gyvenime, ir aš esu ganėtinai įsipareigojęs darbuose, nes aš turiu socialinius projektus savo darbovietėje, turiu su pokštu koordinuotai teikimų paslaugų dar iki 28 ir stovyklos su sudėtingais vaikais ir kitokių įsipareigomų gera būti projektas su švietimo centru kaip partnerystė. Ir yra reikalų ir kad atrodo ir Latlito projekte atsakingas esu už tam tikrus renginius ir atrodo nėra kada, tai pažiūri... Kiekvieną savaitę du kartus jau ten fiksuota turiu būti.
0: O žmonės kažko tai viltingai žiūri tave ir galvoja, o ką tu naujo padarysi, ką tu dar duosi. Ir tokie,
1: nes jau norisi visada kažką.
0: Taip, atrodo.
1: Geriau nori visada save pranokti, čia pas mano irgi nieko gero nėra. Ir tas vertimas norėjimas tobulai padaryti, jis įsekina ir iš tikrųjų rezultatai dar blogesni, negu taip darant iš širdies, negalvojant apie tą tobulumą.
0: Esi perfekcionistas?
1: Manau, kad nemanau, bet esu perfekcionistas. Tas blogasis, tas perfekcionistas, kuris daugiau ir kitiem problemų sukelia, turėdamas, nu, tai čia taip reikia, taip, bet, nu, ne.
0: Dar.
1: Gerai, kurie pažįsta, tai gerai, kas mažiau pažįsta, tai švaru iš kantrybės, su kokio plakato darimu, tai jeigu ten man ten raidė ne ten, pasisukus ten ir sako, pats daryk, nu, tai ir pats daug darau ten, bet.
0: Tai gerai, tai kaip tavo atostogus, idylė kokia?
1: Mano atostogų idylė. Aš buvau...
0: Tomai, ar čia į mikrofoną truputėlį?
1: Aš buvau prisikalbėjęs jau čia prieš naujus metus, jau visi du žmonės jau tikėjo, kad čia viskas, bet vėl nesigavo. Mano buvo idylė, kad iškeliauti mažų mažiausią piligriminę kelionę 40 dienų ar kažkokiais piligriminiais keliais ar Camino de Santiago, bet ten jau irgi labai popsas, bet daug visokių... pasiūlymų yra, kur galima būtų keliauti ir tiesiog aš tikiu įjimo gali, tikiu tuo vienatvės pajautimu ir susivokimu. Ir, bet o dabar man irgi labai nuskylo iš Pokš komandos narė Lina iškeliauju į Prancūziją. Jie dabar žiemom dirba Prancūzijoje, kalnuose Alpėse, tai va, turėsiu galimybę be savaitę pabūti Alpėse Prancūzijos, ar niekada nebuvo su šitoj
0: Prancūzijoje. Ar neparašysi laiško į Rapulą, į Pokštį, į švietimo centrą, klausykit, čia daug sniego, čia labai smagu, gerai ir kažkaip ryšys Kinėje, aš pasilieku dar savaitę ir dar tai savaitę.
1: Aš gal neišgirs mano direktorių taip linkėjimą, jeigu girdite, tai aš tik tai biletą prieš dvi dienas nusipirkau
0: į vieną pusę.
1: Nusipirkau į Lietuvą. Aš turėjau jau du mėnesiai biletą tik į vieną pusę ir aš dėliojusi mintis, kad čia galbūt man jau už progą ištrūkti, jeigu dar ir iškeliaučiau, gal grįžčiau iki laivelio net šventės. Ir, bet matau, kad šį kartą man veršytas neišdega variantas.
0: Bet... Na, Tomai, pasitikėk tiekme ir na, viskas gyvenimas susidėlios.
1: Taip, tai va truputį tas savaitės gal polisės, gal toks atitrukimas gal padės irgi tam tikrus dalykus paprašiau žiūrėti tuos pačius dalykus.
0: Ok, tai gal su ta tokia įkvėpiančia atostogų tokia iliuzija ir noru pailsėti, mes šiandieną pokalbį su Tomu baigiame. Dėkuoju tau, kad apsilankyvas mūsų laidoje Rapolas nori. Tikrai, kūrybinio atostogų, kūrybinio potencialo belieka tau palinkėti, kad džiugintų mūtina savo idėjom, savo kūrybiškumu, kad tavo komanda taip pat būtų pilna potencialo ir spalvingų įvairiausių projektų ir kad Utena tik tai turėtų tos vaisius gėrio raškyti nuo jūsų sukurtų rankų ir darbo.
1: Gerai, ačiū, Linai.
0: Ačiū.
1: Iki visiems.
0: Čia laida Rapolas nori. Mūsų kartojimo klausykitės šeštadienį ir pirmadienį po 16 valandos.
2: Rapolas nori.
0: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, bei jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
13: Reklama baigėsi.
14: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
15: Patarimas tevams. Lūkne pak.

0: Podcast.
1: Aș urdi Emilu să audă noastră.
2: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesiui dar viena iš projekto Migracijai sėkmė laidų, kurios tema – pedagoginė dvasia. Spalio 5 dieną minėsime mokytojo dieną. Ta diena didelį dėmesį skiriame pedagogams, žmonėms, kurie atveria kelią į žinias ir, manau, žmogiškumo sampratą. Vienoje studentų apklausų buvo pateiktas klausimas, kokią mokytojo savybę labiausiai vertinate. Beveik vieningai atsakyta – žmogiškumą. Tikras mokytojas, kurio nebijoma paklausti, paprašyti pagalbos. Šiais laikais informaciją galima greitai susirasti, bet tikrojo žmogiškumo, kur tave suprastų ir išklausytų, nerasi. Žvelgiant giliau žemėje, mokytojo profesija viena iš svarbiausių, todėl ir teigiama, kad mokytojais turėtų būti patys geriausi ir genialiausi kartų atstovai. O dar geriau, kai iš kartos į kartą perduodamos tos žmogiškosios savybės. Na, o šios laidos pašnekovai – tai Utenos Saulės gimnazijos direktorės pavaduotoja Giedrė Šimkūnaitė Kandratavičienė. Labas.
3: Labas, Angelė. Labas, Utenos radijo klausytojai.
2: Jos sūnus Aidas. Sveikas, Aidai.
8: Labą.
2: Ir laidoje pasiklausysime parengtų reportažų su Giedrės tėčiu, ilgamečiu pedagogu, ragavusiu ir vadovo pareigų skonio Vytautu Petru Šimkūnu, kuris netrukus šves gražų 85 metų jubiliejų. Prisiminsime šviesaus atminimo Giedrės mamą Stasę. Taigi dar kartą sveiki, ačiū, kad sutikote pasikalbėti apie gyvenimą ir jo didžiąją dalį pedagogo pašaukimą. Giedrė, kai siunti elektroninius laiškus, esi pasirinkusi, visai neseniai pastebėjau Markeso mintį, gyvenimas ne tai, kas buvo išgyventa, o tai, ką tu atsimeni ir tai, kaip tu apie tai pasakoji. Tai gal tada ir praeisime tokiais prisiminimų takais, atklysdami ir į nūdieną. Na ir pradėsime nuo tokio teiginio, kad specialybės pasirinkimas tarsi užkoduotas mūsų genuose, pasirinkame kelią, kurio ėjo ar vis dar eina šeimos nariai. Gal ir papasakok apie savo kelią link dabartinės vietos, žinau, kad nėra lengva tai prabėgti, bet vis tiek klausytojai turi išgirsti ir sužinoti.
3: Mano kelias prasidėjo aišku šeimoje. Gyvendama tarp pedagogų ir tėtis ir mama mokytojai, visą laiką sukausi tuo tokiu rutina mokytojų, nes tam tikrų būdų susiklosto gyvenimas pagal mokyklą. Rugsėjis, atostogos visada vasarą, savaitgalį laisvi ir visi tie dalykai kažkaip tave koduoja matyt. Na ir aišku, kai reikėjo rinkti specialybę, be abejo, tėvų įtaka buvo pati didžiausia, nes stebėdama juos aš pamažu įsisavinau mokyklos gyvenimo ritmą, kaip viskas vyksta, koks turi būti mokytojas. Tėvai patys buvo ir mano mokytojai. Iš tikrųjų, tai buvo nelengva. Ir aš nepavydžiu vaikams, kurie mokosi toje pačioje mokykloje, kurioje dirba jų tėvai, nes tai yra tikrai nelengva visiems. Ir dėl santykio pamokoje, kai tu nežinai ir kreiptis mamą ar mokytoją, ir dėl pažymių, kurie, na, galbūt tavo draugams atrodo neadekvatus, ir dėl tėvų kolegų. Na, žodžiu, yra daug tų tokių sunkių dalykų, bet nepaisant to, vis dėlto daug kas žavėjo. Žavėjo ir ta pati mokytojo diena, rugsėjo pirmoji, ir žavėjo, kai mama pareidavo iš mokyklos ir pasidžiaugdavo, kad kažkuris mokinys gavo gerą pažymį, kažkuris pasitaisė, kažkuris kažko pasiekė. Tai visi šitie dalykai, jie matyt ir kodavo mane.
2: Oi, tai tau neteko taip, kad mama tave mokytų?
8: Nelabai buvo, bet
0: Aš pats labiau mokydavausi.
2: Pats tiesiog.
3: Aš nebuvau Aido mokytoja, tiesiogiai pamokoje. Tiesiogiai pamokoje nebuvau. Bet namuose tai aišku, kad taip, be abejo, kad mes daug ką peržiūrim kartu, mokomės kartu ir aš labai džiaugiuosi, kad jis yra labai motyvuotas.
2: Na kągi, dabar šiek tiek pacituosiu iš mūsų Ignalinos laikraščio Sigitos Telyčėnaitės žurnalistės mintis. Giedro rudens glėbyje ramiai šildosi paskutiniai astrų žiedai, o takai nukloti lapų marguma viliojaiti pirmin. Su nenusakomu žavesiu vėjas lengvai draiko prinokusių obolių, brandžių žolynų, ežero kvapus. Nuostabi tiesiog pasakiška diena, kuomet prosvyrančias obelis pirmų rūkų paženklintus beržus tenka jausti aukštybių palaimą ir žengti keliu, kuris veda pas mokytoją. Taip žurnalistė Sigita Telyčėnaitė pristatė, kai ruošėsi kalbinti Giedrės tėtį, ilgametį Linkmenų vidurinės mokyklos direktorių Vytautą Šimkūną, su nostalgija prisiminantys pedagoginio darbo pradžią. Na, aš gal ir pakviesiu pasiklausyti mūsų parengto reportažo iš gerbiamo Vytauto prisiminimo.
4: Mokslo pradžia buvo gal kokių 4 metų. Iš kažkur, nežinau, gavau Europos žemėlapį. Ten žemėlapį, kaip dabar atsimenu, raudona spalva buvo karingas valstybės pažymėtas, taikias valstybės buvo geltona spalva pažymėta. Tai nuo to laiko, nuo 4 metų, aš jau žinojau visas Europos valstybės ir visas Europos valstybių sostinės. Tai buvo pati pradžia. Antra pradžia buvo, kada buvo piniginiai vienetai červoncai ir šituos červoncus keitė rubliais. Gal buvo man kokį 10 metų. Tai tėvas, neturėdamas ką pirkt, Zarasuose nupirko maišą knygų. Knygas buvo labai įdomias, daugumojo pasakas, bet buvo ir romanų, buvo ir, pavyzdžiui, Gargantiua ir Pantagriuelis visą perskaičiau, Mažasis princas visą perskaičiau, ir taip toliau, pradėjau skaityti knygas. Mokyklam pradėjau eiti labai anksti, gal kokių. Nebuvo dar pilnai 6 metų, bet stengiaus būti pirmūnų. Daugumoje pažymių buvo 5-tukai, tai buvo švedriškiai. Sunkiau buvo, kai pradėjau mokytis salakė. Ne savo namie, nebuvo kam man užtarti, neturėjau mamos, bet kiek į mano stengiaus. Ir taip salakas liko atmintį, nuvažiavau Dūkštą. Dūkštį baigiau vidurinę mokyklą, gavau atestatą, norėjau studijuoti geografiją, stojamuosius egzaminus išlaikiau 4-5, bet mane nepriėmė. Nežinau dėl ko. Reikėjo važiuoti armijai. Buvau tarp pirmųjų, neveltai buvau apdovanotas atostogom 10 dienų. Baigęs armiją, pradėjau dirbti civilinės gynybos instruktorium. Niekas manį nemokė, tiesiog atvedė, va, dirbk. Reikėjo savo galvą daryti. Mokyti suaugusius ir mokytojus, ir gydytojus, ir žemės ūkio darbuotojus. Niekas manį nemokė. Pats savarankiškai išmokau. Bet ilgai nebuvau, man miesto darbas nepatiko. Pervažiavau dirbti mokytoju, čia irgi įdomus dalykas. Nuvažiavau Dysnon, pasakė, kad dirbsiu mokytoju, kur mokykla. A, vo, tenai, rodė, eik ir dirbk. Nekokia paaiškinima nebuvo. Nežinau, kas ko bijoja, ar aš mokiniu, ar mokiniai manį. Bet kalba buvo.

0: programos neturėjau, vadovėlių neturėjau. Niekas nepadėjo. A dar blogiau, kad pirmaisiais metais atvažiavo patikrinti, kaip dirbu. Na, aš pasakiau, kad ir to nėra, ir to nėra, ir to nėra. Niekas daugiau neatkreipė dėmesio. Bet turbūt suprato, po 3 darbo metų man staiga paskyrė direktoriaus pavaduotoją. Ir nuo to laiko daugiau ne 12 metų išdirbau pavaduotoju. Iš pradžių Dysnoj, paskui Didžiasalį, kada panaikino Dysnos mokyklą. Tai čia viskas buvo gerai, išskyrus tai, kad reikėjo mokyti ir rusiškose klasėse. Lietuviškoje klasėse gerai, viskas tvarkoj. A su rusais susitvarkyti buvo net taip jau lengva. Buvo daug tokių mokytojų, kurie iš klasės išbėgdavo, palikdavo mokinius kaip savo norit. Neišbėgau iš klasės. Susitariau, susikalbėjau su mokiniais. A jau kai atvažiavau linkmenys, iš pradžių sunkiau buvo. Daug kas nepasitikėjo, kad aš čia galiu. Dirbau. Pagaliau paskyrė direktorių. Paskyrė tuo, kuo aš niekaip netikėjau, kad galiu dirbti direktoriu. Bet jeigu jau paskiria, tai turi privalai. Ir dirbau 16 metų. Gerai ar negerai, gali pasakyti tik tai kiti.
1: Na kągi, mane nustebino, beklausant reportažo, kad senelių genuose įdėta, kad vietoj pinigėlių, kuriuos numatė, kad galbūt jie nuvertės, pripirko begalę knygų, ką Giedrė pasakytam.
2: Nu, tikrai labai gražu, mes irgi perkam knygas. Aidas šiaip skaito ir dabar džiaugiamės, kad mokyta irgi truputėlį spaudimėlį padaro mokykloje, kad skaitytų knygas ir didelės knygas, ne po 50 puslapių. Tai mes mylim knygą, mes skaitom knygas.
1: Tai kokią dabar knygą Aidai skaitai?
3: Rebekos Unos, šeštadienį 8 valandą.
1: Na ir kaip?
3: Nu, jį kol kas dar sunku supras, bet dar labai ilga, bet jau gal 50 puslapių perskaičiau.
1: Nebūna tau taip, Aidai, aš tai visada, kai atsineždau knygą, dar šiek tiek gale paskaitydavau, kaip ten jau baigėsi ir tada ramiai skaitydavau, kaip tu skaitai, pavyzdžiui.
3: Dabar tai visada nuo pradžių pradedu skaityti, o būdavo anksčiau, kad pažiūriu pabaigą dar.
1: Pažiūri irgi, irgi smalsumas nugalėdavo. Giedrė, dar papasako, kaip leisdavai dieną saugdama pedagogų šeimoje. Ten, kur pasinagrinėjo mūsų Gnalinoje, kur tėvelį taip išsamiai išklausinėjo. Tai tėtis susimena, mastau, kad buvome tikri mokytojų entuziastai čia su mamam, nes į namus grįždavome tik pavalgyti ir vėl skubėdavome į Dysnos 8-metę. Dirbome visus mokytojo darbus, visus ūkinius darbus iki 23 valandos. Tai kada buvai auklėjama?
2: Tai matyt, auklėjausi pati kažkaip stebėdama tėvus ir iš tikrųjų tai buvo laikas, kai aš, būdama maža, tėvai į mokyklą iš tikrųjų ilgai būdavo, bet aš būdavau palikta viena. Na, tai buvo kiti laikai, ne kaip dabar, kad negali vaiką palikti vieną, aišku, ir pavojai kiti dabar. Tačiau tuo metu palikta viena, tai aš labai daug pieždavau. Ir kažkaip, nu, nesibaimindavau, aš supratau, kad tėvai dirba atsakingą svarbų darbą, tuo metu maža būdama galbūt nesupratau, koks atsakingas, bet vis tiek supratau, kad taip turi būt. Ir iš tikrųjų tą aš mačiau, kaip jie atsidavė savo darbui. Tai va, o paskui jau vėliau mes kažkaip kartu, aš išėjau kartu į mokyklą su jais ir visada lankiau tą pačią mokyklą, kur mano tėvai dirbo. Tai mano mokykla yra Ignalinos rajone Linkmenyse, nuo 1 iki 12 klasės aš ten mokiausi. Ir mes kartu, ryte kartu eidavom į darbą visi, paskui grįždavom, kas anksčiau, kas vėliau. Ir taip sakau, tas sukosi toksai ratas, mačiau jų visą ir vargą kartais, ir ašaras kartais mačiau. Ir didžiulį rūpestį tėčio, kai jisai turėjo apsispręsti, ar priimti tas jam skiriamas pareigas direktoriaus, ar ne. Tai žodžiu, visą tai vyko mano akise, aš visą tai mačiau ir tiesą sakant ir dabar prieš metus, kai gavau pasiūlymą pabandyti na, į šias pareigas, į direktorės pavaduotojos pareigas, eiti.

0: Tai pirmas žmogus, kuris sužinojo apie tai, tai buvo tėtis. Aš važiavau pas jį pasitart, ar aš galiu, ar jisai mane ten mato. Tai jis, aišku, labai apsidžiaugė, labai pritarė ir iš dalies tai buvo, nu, turbūt jo dėka aš dabar čia esu. Jis tai labiausiai mane skatino.
1: Na kągi, tada pasiklausykim, galbūt kaip tėtis pasakoja, kokia buvai vaikystėje.
2: Pradėsim gal nuo to, kokia buvo Giedrė dar maža būdama. Tai jau iš pat pradžių matęs, kad tai turi pedagoginių gabumų. Draugės visada jos klausė, a jinai jam vadovavo. Nu, kai atvažiavom Linkmenis, čia jie nuėjo pirmon klasėn, pakliuvo labai gera mokytoja. Tai Giedrė iš jos ėmė, manau, daug pavyzdžių. Man pasakydavo, kad vat mokytoja taip sakė, vat mokytoja taip sakė. Nu, gal iš dalies, tai tėvai mokytojai, tai ir vaikai seka jų pavyzdžių. Ir visą laiką jinai norėjo būti aukščiau kitų savo žiniom.
1: Na, Aidai, pasakyk, ką tu su mama veikdavai, paklausyk, ką senelis prisimena apie mamą, kaip veikdavo, kaip pats tu save vertini, koks tu, kai augai jau dabar toks, aš tave kiek atsimenu, brandus esi jau dabar.
3: Nu, jau labiau, dar aš labiau savarankiškai mokausi, viską labiau pats ir be mamos pagalbos kartais kažką padarau.
1: Tai daug ką aš matydavau, savarankiškai darydavai, kaip ir mama, paklausėm, tai mėgdavo savarankiškai. Kokia čia savybė žmogaus ugdosi, kaip tu manai?
3: Du gera, nes nereikia kitų pagalbos, pats viską supranti ir net protą lavina.
1: Taip, ir pats įsiaiškini. Tas pats, kaip man reikėjo net pagalvoti, kai paskaičiau tavo perliukus, kuriuos dar vis mama kartais įdeda Facebook paskyroje savo asmeninėje. Ir vieną aš čia pacituosiu gerai. Apie sindromus. Artėja pokyčiai nauja didelė mokykla. Ar jaudinaisi dėl to? Taip, bet tikiuosi, kad ten mane ištiks Stokholmo sindromas. Žinau, pasakysiu, jau buvau primiršus, net pasitikrinau internete. Tai, o, čia kaip mastai. Čia Aidai vienas iš tavo perliukų, kuriuos užrašėme, o kokiu dar gal Giedrė prisimeni.
0: Iš tiesų, perliukai yra sudėti į knygą. Nu, jie labiau gal buvo tada, kai Aidas buvo mažesnis, kai dar ta žodžių ir savo reikšmės buvo tokias ne visai žinomas. Bet šiaip man viena iš tokių linksmesnių, kad aš paprašydavau pasižiūrėti, ar pečius kurianas ir dūmai rūksta iš kamino, tai Aidas sakydavo, aš negaliu tau atsakyti, nes dūmai kamufležina. Tai, o šiaip tai tu nu, tokių perliukų būdavo taip ir kada mama pasidailindavo, pasigražindavo, tai aš sulaukdavau komplimento, nu va dabar tai tu tikra moteris, nu tokių būdavo visokiausių, bet jo anksčiau, dabar jau tokie brandesni, matot ir su savokom, kurias jau reikia
1: panalizuoti ir gerai pagalvot. Tai Aidai gal ir papasako, ką veikite su mama, ar daug abu prisigalvojate idėjų, ką nors nuveikti, kur nukeliauti, kad žinau, jūs aistringi keliautojai, tu siūlai ar mama idėjų generatorė?
3: Mes tai dažniausiai keliaujam, bet mes vieną kartą važiavom į Rusnę 3 kartus iš eilės ir tai buvo mano idėja. O kai važiavom su seneliu, visi kai važiavom tai į aukštoją, tai buvo mamos idėja. Kaip dažnai mes abu sugalvojam idėjų. Būna ir taip, ir taip.
1: Bet Aidai smagu keliauti, kai senelis, mama ir tu ir keliaujat. Ką šnekat, ką bendraujat. Kaip vat keliaujat, emociją tą perduok?
3: Dažniausiai su visais tai dar geriau keliauti, nes jaukiau, saugiau atrodo.
1: Turit ką pasišnekėti, aptart su seneliu pašnekas, juk jis geografas, tai pašnekat apie šalis, kitas.
3: Tai dažniausiai, nes kai būna geografijos pamokos, tai aš tada po tų pamokų visada, jeigu važiuojam pas senelį, tai kartais ir papasakoju, kokius pažymius gavau ar apie ką kalbėjom.
1: Tai kas jungia jūsų šeimos narius, apie ką diskutuojate, ką veikiate, kaip vyksta jūsų susitikimai, ar dažnai pedagogo mokytojo vardas ant lūpų tupi?
0: Na, mes turbūt kažkaip nesureikšminom čia, kad mes pedagogai ir kažką. Šiaip jau dabar tai labai džiaugiamės savaitgaliais, nes kiekvieną šeštadienį pas mus būna pirtis, mes važiuojam pas senelį ir tai jau yra, nu, kaip Aidas rodo, kaip gipsas. Jau čia mūsų tikrai visada šeštadienį po pietų mus galima rasti naują sodietį linkmenų, prišalio linkmenų toksai kaimelis. Tai va, o šiaip tai važiuodami į kelionės dar norėčiau pasakyti, kad, nu, Aidas tai mano šturmanas, jisai jau su GPS man nurodo, kur aš turiu važiuoti. Senelis, aišku, pripasakojo visokiausių dalykų apie mūsų lankomus objektus, tai ką jisai žino, kai ką mes jam parodom. Pavyzdžiui, šiemet mes keliavom ir ieškojom tokių gamtos objektų. Jeigu pernai buvo dvarai, tai šiemet mes daugiau atodangas, kažkokius kalnus. Tai vat, mūsų, mano tėčiui, tai buvo jau šiek tiek nauja, nes anuo metu tai nebuvo kažkaip sureikšminta ir nebuvo labai akcentuojama. Jisai labai džiaugiasi ir sakė, kad na vat, jeigu aš tuo metu būčiau turėjęs tokią galimybę, tai būčiau buvęs dar geresnis mokytojas. Tai va, šiaip kelionėse mes mėgstam ir naują maistą paragauti, mėgstam ir kažkokius tiesiog miesto tam tikrus kampelius pamatyti, kaip, sakykim, šiemet Joniškyje daug puošnių dviračių matėm gražių. Tai tokios mūsų tos kelionės jaukios, šeimiškos, mes nesistengiam kažkur labai toli ir iš tikrųjų, kai tu važiuoji per Lietuvą, tu pamatai, kad šalia čia pas mus tiek grožio ir mes jo nepamatom.
1: Taip ir labai puikiai aprašai visas tas keliones, tai net žinau pažįstamų, kur čia pakeliausio, ko pažiūrėsim Giedrės, gal kokie atrasim įdomų aprašytą variantą ir ten ir pasirinksim. O kur tau, Aidai, iš tų apkeliautų vietų labiausiai patiko, ar galėtum išskirti kokią?
3: Tai turbūt Rusnė buvo, kur Rusnė. Daugiausiai važiavom. Ten man labiausiai patiko, ten Marios arti ir šiaip ten man labai patinka. Jau kaip antroji vietoj pagal vietas. Šiaip tai namai man labiausiai patinka, bet ir Rusnė jau kaip namai jaučiasi.
1: Visada grįžti namo. Geriausia, taip, bet pakeliauju ir tada.
0: Iš tiesų Aidas nepasakė, bet Rusnės idėjas iš atsinešė iš mokyklos. Ir aišku, Aidas gal irgi gali pasakyti, kad turi savo mylimą mokytoją, taip kaip ir aš savo pirmąją mokytoją turėjau. Tai Jadvyga Kalantienė iš Ignalinos, nu, nuostabi mokytoja, tikrai jos įtaka man buvo didelė, bet Aidas irgi turi savo mokytą pirmąją, kurį jį mokė pradinėse klasėsi, ir su ja paskaitęs apie Mingę, apie Ventės ragą, apie Nemuno deltą, jis atėjo namo ir sako, aš norėčiau pamatyti, kaip tai atrodo, ir taip vat kilo ta idėja apie Rusnę važiuot. Tai aš manau, kad tos pirmos mokytojos mums tikrai ir man, ir Aidui davė tokį labai labai didelį atspirties tašką, kaip mum toliau gyvenime, kas mum patiks, kaip mes gyvensim, ką mes veiksim.
1: O tau, tai pirmoji mokytoja, kas labiausiai iš jos su jie bendravimo kartu iš tų visų ketverių metų patiko?
3: Na, jinai labai viską gerai paaiškindavo, jinai buvo tokia linksma mokytoja, supratinga, nu, žinodavo, kaip pralinksminti mokinius.
1: Vienu žodžiu, ir nuotaika būdo kartu su jie gera, taip. Na ką, jau dabar gal, kadangi kalbėjome apie keliones, tai paskutinį trečią reportažą paklausykime apie keliones.
2: Nuo mažų dienų man patiko geografija. Ir knygą skaičiau, ir mokytojų dirbau geografijos, ir studijavau geografiją. Labai gaila tik tai, kad per mažai mačiau armijoje. Visus karakumus išvažinėjau, visą vidurinę Aziją išvažinėjau, bet to buvo jau maža. Daug ką norėjau pamatyti, bet nebuvo galimybių. Tai tos galimybės atsirado dabar, kai su dukra ir anūku išvažinėjom visą Lietuvą. Tikiuosi, dar daug ir išvažinėsim. Tai geografijos papildymas, didelis papildymas. Kad taip anksčiau būtų žymiai lengviau dirbti mokytojų, turėtum daugiau žinių.
1: Na, iš tikrųjų, galbūt ir trumpai, na, šiek tiek panagrinėkime, tas laikas labai greitai senka, čia paklausėm, čia pašneikėjom. Kokie mokytojų bruožai mus imponuoja, kas mums patinka ir kokiais norėtume sekti pavyzdžiais?
0: Tai, nu, Aidas nepaminėjo savo mokytojos vardo. Pasakyk, Aidai, kokia tavo mokytoja.
3: Irena Bogiliškienė.
0: Ir aš iš to vietoj turiu pasakyti, kad mes su Irena dabar esame kolegės. Jis dirba kartu su manimi, Teno Saulės gimnazijoje. Tai bruožai tikriausiai svarbiausi tie, kuriuos aš kažkada dirbdama Saldutiškio pagrindinėje mokykloje su mokiniais. Mes išskyrėm bruožus ir padarėm tokį visai įdomų eksperimentą. Tiesiog nemaža klasė surašė visus bruožus, kurie mokytojuose jiems yra svarbiausi. Ir mane tuo metu nustebino, dabar tai jau nebestebina, kad beveik visi vaikai pasakė, kad mokytojas turi būti linksmas. Jis neturi būti susiraukęs, piktas, griežtas, niūrus, bet linksmas ir turintis humoro jausmą, gerą humoro jausmą, tai yra pagrindinis bruožas. Kitas labai svarbus bruožas antroje vietoje, tai yra objektyvumas. Mokytojas turi būti labai objektyvus, labai teisingas, labai sąžiningas. Ir visada pripažinti, jeigu tu ir pats kažko nemoki ir nežinai, tai turėtum galbūt pasigilinti ir atsakyti mokiniui jo užduotą klausimą. Bet niekada neparodyti, kad tu susierzinai, supykai, kad štai čia mane kažko paklausė. Tai objektyvumas yra labai svarbus. Ir trečias dalykas, kuris mokytojui yra labai svarbus, tai yra jo gebėjimas perteikti savo turimą žinias, tai yra dalyko žinojimas. Bet pasirodo, kad jis nėra pirmas bruožas, kuris mokiniams yra svarbus. Tai iš mokinių pusės. Bet aš visiškai su jais ir sutinku. Mokytojas turi mokėti pajuokauti, turi nuraminti situaciją, jeigu jinai yra kažkokia kebli ar sudėtinga. Mokytojas turi būti labai objektyvus ir teisingas ir tuo rodyti pavyzdį ir mokiniams. Ir aišku, mokytojas turi žinoti, ką jisai gali pasakyti, duoti atėjęs į klasę.
1: Na, jinai pritarė šitai minčiai tavo mamos. Ką tu išskiri mokytojoje?
3: Aš irgi panašiai tuos pačius dalykus, bet dar man apie mokytojas patinka jų tokiai charakteris, kaip jie elgiasi su kitais mokiniais.
1: Nu, tu, Aidai, nežadi sekti senelio, močiutės ir mamos pėdomis, pasirinkti pedagoginį kelią. Va štai mama kažkaip nebejodama pasirinko, nors gal Giedrė dar šiek tiek ir nepasakėjai, kad prie pedagogo profesijos vis bandėjai kažką tai ir teko dirbti visokių darbų ir kultūrinį darbą netgi. Kas klausė kažkada anksčiau Utenos radio laidas, tai Giedrė papasakojo, kad dirba ir radijoje, tai ir žurnalistinį darbą. Tai kaip čia dabar yra?
0: Taip susiklostė aplinkybės, matyt. Reikia taip pasakyti, kad nu, kartais gyvenimas nuneša ten, kur tu visai nesitikė. Bet šiaip tai mokykla matyti yra ta vieta, kur praverčia visos savybės. Tiek radijoje darbas praverčia, tiek kultūrinis darbas ypatingai, mokėti parengti medžiagą renginiui, suorganizuoti renginį mokykloje, nu, tai yra nu, tiesioginis darbas su mokiniais. Nu, ne vien pamokomis gyvenam, turim gyventi ir socialinį gyvenimą. Ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi šiais metais, kad mes galim mokiniams kažkokias duoti ir duoti galimybę išvažiuoti, kažką pamatyti, kažkur išeiti. Mes ir judumo savaitės renginiuose dalyvavom. Ta prasme, nu, mokykloje reikia daug savybių ir visas tas savybės kūrė mano kažkokie dirbti anksčiau darbai.
1: Aidai, nežadai sekti senelio močiutės ir mamos pėdomis?
3: Dabar tai nelabai man norisi, nes aš tokios kantrybės ir nelabai paaiškinimo tokios savybės neturiu, bet nežinau, gal jeigu vėliau suauksiu, gal tai bus, jeigu bus, kad būsiu mokytojas, bet dabar tai dar nežinau, gal per jaunas.
1: O pagalvoji, pavyzdžiui, jeigu būtum mokytojas, koks tu būtum? Pagalvoji kartais?
3: Gal labiau turėčiau humoro jausmą negu dalyko žinojimą, jeigu dabar būčiau mokytojas. Bet mokytojai dabar nelabai žadu būti.
1: Nelabai kol kas. O apie ką pasvajoji? Nes dažniausiai aš pamenu, kai pati dirbau mokykloje, tai visi vaikinai būdavo jų noras vairuotojais būti. Gal kad mašinų būdavo mažiau, aš dabar galvoju, dabar kai automobilių pilna, nėr kur pastatyti. Apie ką tu pasvajoji?
3: Dabar tai buvo labai įvairios idėjas, kai aš būdavau mažas, kažkodėl norėdavau būti gaisrininku labiau. O dabar jau su kompiuteriais gal dirbti labiau ar su programavimu.
1: Tai čia galvoji apie tai, kad daug uždirbsi ar kad įdomu?
3: Nu, įdomumas labiausiai gaisrininkas man buvo, todėl kad atrodė labai... Nu, toks geras darbas, kad išsaugai žmonės ir gerą darai, o tada man programavimas, todėl kad nu, gaisrininkų jau nelabai matau, kaip aš būsiu, o programavimas todėl, kad aš daugiau laiko ten praleidžiu prie šitų informacinių technologijų.
1: Taip. O Giedrė, apie ką vaikystėje pasvajodavai?
0: Šiaip tai, kai važiavau rinktis specialybės atvirų durų dienas, tai vykau į Klaipėdą, į tuometinį Klaipėdos universitetą ir aš kažkaip labai norėjau būti renginių režisierė. Nu, tam tikrą prasme, šiek tiek įgyvendinau savo tą seną svajonę, pabuvau kultūroje. Bet tada man atrodė, kad tai, nu, tai labai žavinga, aš savai įsivaizdavau ir kino režisierį, ir teatro režisierį, ir aš čia visur diriguosiu, viską statysiu, viską darysiu. Bet mokyklą aš baiginėjau tada, kai griuvo Sovietų Sąjunga, tai yra 91 metai, buvo gana sudėtingas ir finansinė prasme, ir visom kitom prasmėm laikotarpis, ir saugumo netgi prasme taip pat, jeigu atsimeni, kokia Lietuva tuomet buvo. Tai mano noras vykti Klaipėdą mokytis kažkaip pragaravo ir žodžiu, tada apsistojau ties Vilniumi ir tiesą sakant, gal pasirodysiu nepopuliari, bet man po šiai dienai Klaipėda nelabai patinka kaip miestas, nors daugelio ar mano draugų ir esam pasiginčiję, kad Klaipėda nuostabus miestas, bet Vilnius mane traukia labiau. Tai va, ir tada Vilniuje įstojau į pedagoginį universitetą, į lietuvių kalbą ir tai va, taip ir tęsiasi iki šiol su lietuvių kalba.
1: Na kągi laikas išseko, taip greitai pralėkė, kad nespėjom apie daug ką pašnekėti, bet galbūt ties pačius svarbiausius sustokim. Prieš 5 metus sveikino tėtį su 80 metų jubilėjumi, dovanodami šilčiausius žodžius, tai paskelbėte laikraštį, kad pasidžiaugti ir parašėte tokias mintis, kaip gerai, kad tave turime, kad visada galime pasikliauti ramiu apgalvotų patarimu, visada galime sugrįžti į namus, kuriuos statė ir kūrė tavo ranko. Sveikiname poną Vytautą su artėjančiu jubilėjumi, kągi linkime puikių ir nuoširdžių akimirkų su artimaisiais, na, o jūsų dabar žodis tėčiui ir seneliui reikia, kad per radiją išgirsiu, ne tik per laikraštį.
0: Aidai, kartu linkim, ar ne? Ir tu prisidėsi, kad seneliui linkim svarbiausia dabar sveikatos. Jisai viską turi, jisai turi puikius namus, jisai turi mus. Mes tikrai labai mylim ir lankom ir nepamirštam. Jisai turi katę, jisai turi šunį, jisai turi puikų sodą, didžiulį gražų kiemą. Tai žmogui nugyvenusiam tokį gražų amžių, iš tikrųjų, aš manau, kad visko užtenka. Tik tai duok Dieve sveikatos, tai mes to labiausiai ir linkim, kad būtų sveikas, kad nieko nesirgtų, kad nieko neskaudėtų, kad visada lauktų mūsų ir kad su mumis dar daug pakeliautų.
1: Aidai, dar ką nors pridursi, seneliai?
3: Senelis, tikiuosi, kad jam viskas labai sektųsi, kad jisai būtų, kad gerai jaustųsi irgi tą patį linkiu, bet dar labiausiai linkiu, kad mes jo nepaliktume, nieko jam blogo nebūtų.
1: Na, tiesiog iš širdies, taip, siunti meilę savo seneliui, tai labai gražu. Na, ką mes visiems mokytojams artėjančio pedagogo dienos proga linkime irgi išlikti šviesa, kaip sakoma mokytojo išmintis, tai širdies ir proto šviesa įkvėpinti, esančių šalia, uždeganti vaiko širdies žiburėlį, tai siekti, tikėti ir mylėti. Nuoširdų sveikinimai visiems pedagogams, būkite laimingi ir saugokite bei puoselėkite tą savybę žmogiškumą. Klausytės laidos tema pedagoginė dvasia iš projekto migracija į sėkmę. Laidos pašnekovo Utenos Saulės gimnazijos direktorės pavaduotoja Giedrė Šimkūnaitė Kandratavičienė. Ačiū Giedrė už skirtą laiką Utenos radijui, nes tikrai turite dabar spalį ką veikti, daug darbų ir tau, Aidai, labai ačiū. O ir girdėjote visi ilgamečio pedagogo Giedrės Vytauto Petro Šimkūno tėvelio netrukus švesinčių gražų 85 metų jubiliejų prisiminimus. O beje, kada gimtadienis?
0: Lapkričio 22.
1: Taip, tai nedaug jau liko, taigi sveikiname nuo širdžiai ir dėkoju, kad klausėtės laidos. Ačiū jums ir iki malonaus.
4: Svarbiausia gyvenime būti laisvam. Laisvė yra tai, kai tu gali vakare atsigult, užmigti ir tu esi be paslapties. Tu esi visiškai švaria sąžinė, nieko nenuskriaudęs, nieko neapkalbėjęs, pats neišdavęs savęs. Aš nežinau, ar gali būti didesnė laisvė, negu užmigti va toj visiškoj ramybėj.
5: Čia?
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
9: Čia Utenos radijas.
5: svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
6: Reklama.
7: Ką nuveikti dabar, kad žiemą išlaidos už šildymą būtų mažesnės? Pasibaigus šildymo sezonui, dažnai atrodo, kad apie šilumą galima kuriam laikui pamiršti. Tačiau iš tiesų būtent vasara yra pats geriausias metas pradėti ruoštis kitai žiemai. Apie šilumos taupimą verta galvoti ne tik gyventojams, bet ir įmonėms, įstaigoms bei viešųjų pastatų valdytojams. Iš anksto priimti sprendimai padeda sumažinti energijos suvartojimą, užtikrina didesnį komfortą ir leidžia išvengti didelių sąskaitų šildymo sezono metu. Svarbu žinoti, kad mokėjimai už šildymą priklauso nuo to, kiek šilumos pastatas realiai suvartoja. Nuo šilumos kaina visiems vartotojams yra vienoda, skirtingų pastatų sąskaitos gali skirtis net kelis kartus. Didžiausia įtaka tam daro ne pati šilumos kaina, o pastato būklė ir tai, kaip efektyviai naudojama energija. Šilumos poreikis priklauso nuo daugelio veiksnių. Pastato dydžio, jo konstrukcijos, sienų, langų, stogo būklė, šildymo sistemos priežiūros bei pačių gyventojų įpročių. Gerai prižiūrimuose ir renovuotuose pastatuose energijos sunaudojama gerokai mažiau nei senuose ir neefektyviuose namuose. Tai rodo, kad investicijos į pastato būklę ilgainiui tikrai atsiperka. Vienas svarbiausių pirmųjų žingsnių – energijos vartojimo auditas. Jis padeda nustatyti, kur pastate prarandama daugiausia šilumos ir kokie sprendimai būtų efektyviausi. Tokį vertinimą naudinga atlikti ne tik didelėms įmonėms, bet ir mažesnėms organizacijoms ar daugiabučių bendrijoms. Didžiausią rezultatą duoda kompleksinė renovacija. Apšiltinus sienos, stogą, pamatus, atnaujinus šildymo karšto vandens ir vėdinimo sistemas bei modernizavus šilumos punktą, energijos suvartojimas gali sumažėti net iki 60%. Nors tam reikia didesnių investicijų, jos atsiperka mažesnėmis sąskaitomis ir geresnė gyvenimo kokybė. Tačiau net ir netlikus didelės renovacijos galima imtis paprastesnių priemonių. Efektyvų sprendimai, šilumos punkto automatizavimas, vamzdynų, izoliavimas, šildymo sistemos atnaujinimas, termostatinių voštuvų ar individualios apskaitos prietaisų įrengimas. Tokios priemonės šilumos suvartojimą gali sumažinti net iki ketvirtadalio. Svarbus ir karštų vandens sistemos subalansavimas, jei sistema veikia netolygiai, vieni gyventojai gauna per karštą, kiti per vėsų vandenį, todėl jo sunaudojama daugiau nei būtina. Šilumos tiekėjai atsako už energijos tiekimą iki pastato įvado, tačiau vidaus sistemų priežiūra priklauso administratoriams bei prižiūrėtojams, todėl svarbu domėtis, kaip veikia jūsų pastato sistemos ir bendradarbiauti ieškant efektyvesnių sprendimų. O ką kiekvienas galime padaryti savo namuose jau dabar? Atliekant remontą, verta pagalvoti apie senų radiatorių keitimą modernesniais. Termostatai leidžia reguliuoti temperatūrą skirtingose patalpose ir nešvaistyti šilumos ten, kur jos reikia mažiau. Papildomai padeda ir už radiatorių montuojami šilumą atspindintys ekranai. Jie sumažina šilumos nuostolius per sienas. Taupant karšto vandenį, taupoma ir energija. Vietoje vonios verta rinktis dušą, o plaunant indus, nepalikti vandens tekėti be reikalo. Dar iki rudens rekomenduojama patikrinti langų bei durų sandarumą. Net nedideli plyšiai žiemą gali lemti nemažų šilumos nuostolius. Šilumą namuose geriau išlaikyti padeda balkonų stiklinimas bei grindų izoliacija. Svarbu neužstatyti radiatorių baldais ir neuždengti jų storomis užuolaidomis. Šiluma turi laisvai pasklisti po visą patalpą. Saulėtomis dienomis verta išnaudoti ir natūralią šilumą. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulei papildomai sušildyti namus. Gyvenant daugiabutyje svarbus ir bendri sprendimai. Sandarios laiptinių durys bei uždaryti bendro naudojimo patalpų langai taip pat padeda išsaugoti šilumą visame pastate. Net ir nedideli kasdieniai įpročiai gali padėti sunaudoti mažiau energijos, tausoti aplinką ir sumažinti išlaidas. Energijos taupimas visada prasideda nuo atsakingo požiūrio ir nuoseklių veiksmų. Informacija vartotojams. Ruošiantis 2026-2027 metų šildymo sezonui bendrovė Utenos šilumos tinklai nuo birželio 30 dienos 9 valandos ryto iki Liepos 3 dienos atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų remonto darbus. Šiuo laikotarpiu visiems vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdyta šilumos tiekimas. Todėl gyventojams laikinai nebus tiekiamas karštas vanduo. Bandymų metu gyventojams rekomenduojama užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą. Jeigu darbai bus baigti anksčiau, karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas dar nepasibaigus numatytam terminui. Jeigu bandymų metu paaiškės, kad tam tikrose vietose reikalingas papildomas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus laikinai stabdomas tik konkretaus ruožo vartotojams. Apie tokius darbus gyventojai bus informuojami papildomais skelbimais namų laiptinėse. Bendrovė atsiprašo už laikinus nepatogumus. Taigi, naujam šildymo sezonui ruoškimės visi kartu. Uždarosios akcinės bendrovės Utenos šilumos tinklai informacija.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauką. lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Tu radai svelsukę,

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

oi kaip man patinka, kai tu būni linksma.

sakau, gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau, visada.